tumekusanyika mahali hapa, shida zetu ziko mbele zako Baba. Tunakuomba Bwana useme nasi. Waliofiwa, walio wagonjwa, wasiokuwa na amani, Baba sema nao.

Mwetu kese mwendoa wa kisese cha Mbai 2FM ningwenda kudho cha kiyokoni kicho mundi karondo kukwata niye mandiko ni mangai kumevuku ya sabule miongo kenda musowe kumina mwanza kwa masiro ni towa Reverend Anton Sila pastor we kanisa yesi mutitone ukamba wa masaku uze ngai siyasiate na useo wa mwei ngai waitu wethu wei ulu waitu na lulu meli ya wea wa moko maitu kuitu wea wa moko maitu ululu meli muandiki wa sabule o nuku nea na undu ngai ululu melas ya wea wa moko maitu aka lulu meli ya biashara situ aka lulu meli ya mawea maitu aka adhima wa moko maitu lulu ngai mwene otoni wonde muandiki wa sabule nuku nea na ulu wa undu ngai wa adhima wea wa moko maitu na kekone kiecha wa mwende ndu maloka uende biashara ni yaku Nduma aloka uende wenu wa moko maku Nenda kuwepo ya nika nanga yetu kiyo na kukuwadhima Naka viko na kuwadhima wa moko maku Aka kuwane useo wenu waku Nunu nengai mwekekeku Na nienda kukuwaya naku nduma aloka Uende maundo ni maku makela mudhona Ngaini mubea nunduwa mwetu kese mwendola munengo dhe Nika na ato ndekwethu wa edha yuko konikecho mundi Toto ya akuni ane ya naito Kana uwe ngaiwala Uso wenu useo Ngai wala uwadhi mawe wa moko maitu Ngai wala lulumelasi wa moko maitu Na ina wane kanoka lulumeli wa moko maa Mwethu kese muendo wake yoko nikecho mundi Na mutamu kia wadhi mawe wa moko make Na adhi mawe wa moko make Na adhi mamuonda wake Na adhi maindosi yake Na adhi mabiashara yake Na adhi mamusi wake Sietu anezo kliso Na wane kanada umalu kana kui Nekana useo na tei Ika atene rai wake Sani nunduwa kwezo wa wengai wadhi maa Mwadhime na mweke nesa. Situwa neso kiliso. Nituwa boya. Amen. Amen. Nasi ya mwethu kese mwendo kwa masirita wa Reverend Anton Sila. Pastor ya kanisa esi mutitone ukamba wa masaku. Tinda nesa. Kaya kuone usi.

Tamu the case here took one away till your takaribu sana. He ni mitambo ya mpaito. Mudhani wa mwaka tano. Matuko ni kenda na anima mwaiwe kumi. Mwaka ni wangili hili na miongo hili na dhanda. Tundatika ni kumi na ili saa kumi na umwe. Na ni uthocha mitambo ni ii ya mpaito ndhini wa Kenya ya Katoliki. Tuka Kenya ikinya yete muamba. Tuka tongi ngai wa ito movea. Nunduwa mudhinzi ya wadhayo na manema ke manene. Karibu sana, tambili ili ya timu ambayo Kenya ya Katoliki.

na kuyamwe iwa itone move yano ndo wako tunenga muthena u na teyuma alu katolika maundoni ala membe wa ito tevoya ni kanao katonenga vinya na kutovi nguwe ya miomo ni kanato kone useo tukienda tuisi oka tuikasi oke moko madhei nondo nuwe muwezi wa ito

Hapa tunasifu Mungu, hapa tunatukuza Mungu, hapa tunaenzi Mungu, na hapa tunasema ni Mungu mbele. Ndio maana angani tuko imara na tumethibiti kwa nehema. Aha. Oni wewe mudhia wa Kenya ya Katoliki Kenya yingi tajizi kakukia wakatano ukite. Ndi kwa ujivu hani vota vika mudhia wa ikinya ya Katoliki. Nina wikuwa tiwa kana nitu hathimi kani tuwaji kinya nitewe nesa. Ilati ikinya ite ikinya niye.

0: Baitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka nye. Mauvo alama olote temadha yu maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Beongo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Ne saa kumi na ile siya kwa jana ni Mauvo kwa ukuve. Movia wa uiti na uima wa mwene ndhini uwetie kanambiki ya yavau. Aendi masi alongili maana dhandhatu na miungwe tano na ili ni moma thime tuwe hithi mwosia tulinyoto uwa embola. Dhini wa ISS 15 siya kulika vandhi ya Kenya kumandhi sianza. Kwa tiene na utuma ni ula utumi wa nyumbani siya unyayichwa Mauvo. Movia wa uiti ni uwetie kana idhimo maaneli na miungo dhonda tunanya na sisi oka nizi wiki teko dhimwani kana imanyike kana enemasyo mena tulinyotwa uo wa embola. Ovisi wa mutongwezi wa makwani mamwene ndhi ODPP ni uvedugithi siema viti oma uwani kwa esililu ya tano. Alame ukona niwana kikuu cha ulawa imutetei wa makwani Matthew Chalo Mbobu. Esililu ya ahani vamwena maovisa ili mavolisi. Ala ni Julius Cheruiyoti na Kennedy Kipkemei na ala mendekie ni koti wa Kibera Vamu Sinu Ilovi mambe kuthuimwa uima wo wa kiliko mbe wa matana umelua koti nengi. Mumbunge wakili ucha mbunge Changi Thunguri Ngathoni wa Mushomba ni utie chama cha UDA kila wasa kuiwa nacho. Aitie chama kii wa Mushomba ni uwetie kana itambia yeju manite na mwema atongo ima sirikali ya Kenya Kwanza kwethu wa mate unenga ndai ya ambai ingi ainenga nangele kanyo na minister wa muvia wa uiti Adenduale ula wa viana nisiemba ya ekoyo na ambiti. Sirikali ya kate kwisila muvia ni wa uiti na waima wa mwe wa NMD ni endekie jumili wanda nilivoti mbithi ya nuzi ulua undo yeju mbanitie kwa kitana nasie kwa siya uwa embola ula uandikithi tuye vandhi ya Kenya. Ukulio sumiwe ni ndongo ya kakaundi ni masaku muandu Joyce Kamene Kasimbi. Kavindani kanda mbuka yake ya kukwatamba umakundi kivadhukanio. Isionesi ya matongo loko ya matakutha. Vala uweti ya kana uone uwe muisio na sirikali siya kaundi. Nisia ilite uvadhi wa kinando ni kana siya yumbanie undo vailite yolua uwe sumu. Enendhi alama tuwete ngumo siya usi wa adhi ovamwe na idhamani siya usi osep kaundini ya mwala kaundini masako ni makulilue madhami ya kundukula kutulu kilelo ni chakwezia na namaisi ya kukitana na mbanga kavinda ni kambua ya elnino ikuikwadiwe kuwa ivinda yonde kumayu wete na osumi weni mwene kivila wanzama ya uthuku misilikali ni ya kaundi ilovi Thomas Mwe Ukasoa wala uwetie kana ni wailu kwa enendhi makezo uvia maigeze ugirikiwa ni mbanga ila siuma na ana kiwo. Na munini wa kaundi komishena wa mulolongo Joshua Akelo ni uwetie kana sirikali ni mini tekwiki ya mauvano ndhi ni waisio ziondhesi ya mulolongo ila siku mbila wani wanangiko wa kiwo chambu ya mbingi ainena na andikima Mauvo Akelo ni uwetie kana nimekita mauvano miako yonde na oingi makanena na enendhe kumana na mbuya nene ila iminite utanga aso na ele kwekwariwe kuambia kuwa ivinda yonde kumayu mudhia wa Mauvo kwa ukuvi.
0: Baitu FM, nyumba ya Mauvo.
1: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na maikiku na otu kuniesimu kwisila nambani i noti mwonsa imwe noti

0: mauvo asune te umamulika dhini wa cheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Mbaitu FM kwa mauvo makuikika. Mbaili viti.
1: Kithito cha kuika maundu.
0: Kithethesio onaithi wa ivinda niliumu.
1: Mbai vanda ikomi ya miundani. Mbuwa zi nini. Na zi vando inge.
0: Nundu kithethesio kimuka. Niyo mbai yakwa.
1: Mbai na Mbaitu ni kindu kimwe.
0: Kui mbai kute Mbaitu FM.
2: Mbai yakwa kila ivinda.
1: Kila muthenya, mundu nuwa mokana maundu maingime ya kuenda udhuko miwa vengi. Takoiva fees, rent, kewo, stima, TV, internet. Kano wia biasala ni kwaku, ukeatho wajenda kwiki ya mbesa akauntine. Kana kuongela float mpesa ni, kwiki ya mbesa siya chama. Kana saa kontini wa account. Eka kwa nanga ivinda, ukabaa koopu kwa jirani. Koopu kwa jirani, wekwata maudhuko mionde, ala ukwata vengi we vala oe, vala wikala. Kanavala udhukumia, noe the fees, rent, kiwo, stima, KRA, SHA, NSSF, katikati wa mudhukumi angima vata, takumia mbesa, kusisia balance, kukwata statement, ona kutuma mbesa akauntine inge, suvie vinda, karibu koop kwa jirani, udhukumi wonde wa vengi, vala oe.
0: Mbaili viti.
1: Kithito cha kuika maundu.
0: Kithethesio onaithi wa ivinda niliumu.
1: Mbai vanda ikomi ya miundani. Mbuwa zi nini. Na zi vando inge.
0: Nundu kithethesio kimuka. Niyo mbai yakwa.
1: Mbai na Mbaitu ni kindu kimwe.
0: Kui mbai.

mitambo ni ambaitu FM. Kuita lani ya kila jei kana kujenanga kila jai. FM, Van Nevomus.

kwedu kesia na kwedu kewa nesienda nasia na utea kwedu kesia ndwedu kewa ketumine ke takameme kamba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea waku lunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukonye kameme kamba ito FM na otu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mebalua kwa complaints adling committee isando kwenye valua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana odho kema uvisi maitone wa form usosie Mbaito FM netuwe yume tiyo kwedhu kiesia nondo notuwe dhu kiesia.

0: Wase ula wendete.
1: Atangasi ala wendete.
0: Radio ila wendete.
1: Nondo mbai zivata na sindu nzeo.
0: Mbai to FM unyuvi wa mbai.
2: Nenyito kila ibinda. Bani kwa kwa tambua bani kwa kwa.
3: Kasele katune katune vagwa nondo wako nengelea nelua.

Embia ni tu ya mokie na te mitambo ni hiji tu number one. Embia ni makalazi ya misisi wa kesela katile na ziana taifa mwenene Gloria Zawadi na Musili Masunga na Ruth Musili. Peter Tom Kaliti wa Mpuda Puda. Achondo ni napasa na humi musioka wa

Embe ni metambole ngeza sema muwa kwa nire jina Mwadesili ya pomona magile inahani wakuwaiti na niko kama chasimiu Kankole ni nampo uwa maka Peter mwazilambisha pende.

Anita Keita hengeli kwa sianzauni na hembi ya happy happy mempasidi makavili lo kundukutwa migwani. Thank you pamona gracious and grace, gracious and grace hengeli kwa sianzauni kisungu injuni.

0: sitaweza. Lilikana mwuthi kisi ya sahayu kena kwa kukawusio wako Pretty Bank. Tiku ya karibu kwa njirani. Cooperative Bank, we are you. Hindi tiasi atendi. Tiasi Cooperative Bank. Maende na ukulilikani na ukulilikani ati. Ivi nda kuthi yengi. Nduka atate utambi ya maudhuku mima vengi vasa. Nundu ni teo denge izi ya maudhuku mima vengi vahaba guvinaku. Maudhuku mi ond. Ni kuiki ya mbeza. Ni kumi ya mbeza. Ni kuiba fizi. Ni kuiba mbeza zia jama. Ni SHA. Ni KRA. Ni NSSF. Ni kiwuni sitima. Kila kindu chonde ni vahaba guvinaku. Nundu teku ya ti. Vaha kwa njirani. Yani ko. Opo kwa jirani ancient, karibu kwa jirani. Maundu onde, maudhuko mionde, alama tu maudhi wengi. Ni madhenge eva kubi, na gunduka ni sui eva kubi. Soko ni sui eva kubi. Na indi ovuloti ni osi eva kubi. Ni kanawithi ya nduuthi vasa, ni watangi ya ivinda. Na ni wadhuko mwa oba eva kubi. Na ita udhuko makwanzi ya ilamba ilu. Kwisila kopo kwa jirani ancient, karibu kwa jirani. Ni kwa usiwa Cooperative Bank. Take care, we are you. Mitamponi ya mpaitu asanda kwa alame umpia. Tiende na kuigwe nezanthi ni wa italu ya muka na mpaitu. Natika mwethukizia ini ya miongwe tatu na kenda ni saa kumi na ili. Yes, nene mwethukizia na kuya saa yugena kwa kukusi wa Cooperative Bank. Tiku ya karibu kwa jirani. Cooperative Bank ancient. Hepa kubina kunduka ni kiosikini. Oba hapa kubina kukethi ya noba. Uo uthuku mwama uthuku mionde. Wenda usisi ya statement ya kuya vengi. Wenda usisi ya mbesa ilasi vengi. Wenda kumya mbesa vengi. Wenda kuiki ya mbesa akaundini ya ku. Nibako opo kwa jirani ancient. Yani mauthuku mionde. Tithenge iwe obanza. Na indi kilo iwe tiku ya karibu kwa jirani. Nundo ano ala. Meva hawa gubina ito no alato mesi ugethi ya no umweziwe mwia mwetezi ya ino ukite umya mbesa mbumisi statement ya kwa nino ukite umya statement ugethi ya maundo onthi alama tu mahauthi bengi metho kumi wabahaba gubinaku karibu kwa jirani ancient tiku ya karibu kwa jirani yani kopo kwa jirani ancient tuiku ya buno uwebe school fees uka yuva mbesa zia chama SHA NSSF KRA KUO stima uka umya mbesa uka kia mbesa uka sisi statement ya ku maundo kumi onde kwa kubi mabengi mevaba kubi na kutaiku yate ni koopo kwa jirani ancient tukwe karibu kwa jirani Cooperative Bank, we are you.
1: Tunasahau ya kwamba Mungu naye ana mipango yake.
0: Ndatika ni ya miongoe na mwithikizia hii ni saa kumi na hili nthini waitaluji ya muka na mpaito furaite.

0: What a morning. How are you?
1: I'm fine, thank you.
0: Yes, karibu sana.
1: How do you do?
0: Yes.
1: Wewe na janga wa yune mwalimu ndiye alea we mbiani.
0: Ona ya kana atundu yu. Sindu ila si atosanga agemwe kiu kengi cheta wa iwe the
1: question tags.
0: Na mwizi.
1: I was trying to get
0: her.
1: Well.
0: She is a mother.
1: Mother she?
0: Isn't it?
1: Ongela nyongela andea na o amina na
0: mother she
1: I was saying,
0: ni wako manana mwalimu mayai uanzi kama mayai na dhena na kuiye umwea umama Mombasa etatu anatuwake kukwito kukwito ketuye
1: kwa kachap
0: nundo wea nodha lile na no eno kisi siana na ili cha school na wezi Mombasa tunayetona asoya Kiswahili kutu anena Kiswahili ukethe ya ni Kiswahili kethei tuenena Kiswahili nesa na netusomu na tuende nesa nundo toi school to a private
1: nzomu
0: we ni kaya tu yuna keki waya silikali kuku ito ende na kethi ya tu isoma kegamba ne kuhi kusoma wa kegamba na kethi ya indikane wa yuka some mwalimu ona keno wezi no indiko kie
1: ndaka ambi yoma
0: na ndaka ambi yoma ni uwa kegamba isoma nthimo mwa motinda na mokondo
1: dale
0: au kondo ka
1: nthimo ya omonde
0: nthimo ya omonde te isoma na wa mutuko kwa tusome mtinda na mkundo dale au kunduka kwa soma inge mtinda na mkundo dale au kunduka
1: ukunduka
0: mwalimu ndei uondo na ukokea kawe kalia mdeni Odhomu siende baina dena. Ati umesema?
1: Mtinda.
0: Mtinda?
1: Na mkundu.
0: Ndalea
1: ukunduka.
0: Mtugu wazoma inge. Mtinda?
1: Na mkundu.
0: Ndalea
1: ukunduka. Aizi kaileo tega. Kena turu ngitua tega kona taka abota.
0: Kwa mwalimu. Odhomu si baina dena. Tea wika lendini.
1: Anasu kwa meda azika.
0: Mayoku nwengo. Tea wika lendini. Wezi tuyo tuwana tuina dina. Ogo niko kade ya kadumba.
1: Nika abota.
0: Iso mwea kwa jitele la wika kadumba. Siana sio sitha ite sina ngonde. Wige kangi kasele iwe sukulu na kaiko nwe mwalimo kamwea palama ni yete mbuko. Niwe kwa mamu na ime winget. Palane yeta mubuko niwe kwa mamu na ime vinge ena nadi
1: wazeba ulowe kina mayu mjambesa mjambesa ya mwalimu mawiroka ni asoko na mwalimu mjambesa ya mwalimu wala njote mwoket na wesela yuwa mandazi yote gusu ayo nyembeze mbeze iko mia baloka ngai mawoyona na bawolo hayona na yusi no ndia nga baba ndo bamwe na ndake odi na no kinira ame aba so ila ke zio vaneke waende yu mwalimu yesu yu mwaka toka kalika ngeiti ambe kabeta ambe kabeta ya kele kele ya rana kele ya kule wente yu tia soko unje
0: Niete longoke.
1: Niete longoke ginoke. Ginoke kominose.
0: Ne anoke sukulu. Kau ni cowok andia sekolah.
1: Cowoknya andia sih akeu kira nak kerja. Mana yang kau kami song? Akeu song. Karena yang akeu nena. Lagi nak akeu song.
0: Sita wasiana, sio siana ima dena.
1: Very honest.
0: Iwe tao. Agui tumwe mwalimu alikile kilasine na nikanawe idhi yetu achanga muka. Atu ya kila mundu asolethe. Hei, nakamaka asolethe, ata ya mutwe mwa. Mwalimu apetita siya iti yoga kakulia. Aha, wasola au ya tena mutwe niki.
1: Jiwe ama mia ya siya undeke. Kileko.
0: Ne, atinete chongo. Yuko, kajike kia na mamu yewezi. Kweza mamu yewezi ki hivo yu. Okay, so laki hivo chani.
1: Loka somana wala kula mwana wera wanda.
0: Ndatu wa somana kena the iwe ni mwalimu Amusola, mwalimu wa agriculture. Yes, Amusola ambi na science of eat baulu.
1: Topic.
0: Topic. And get a science of eat. Naga kululela. Naga sola mwalimu. Naga mwiki angaliko ya tina zini
1: nene nena mbaliko ni
0: have you know me na uzola mwa ayye na umulebo takitoli
1: throati thoraxi
0: ayye na umulebo mwaliwezi ya kaiyo ndiliziani
1: amukulia kioko
0: etawa kioko lakini hithi tamuita anda
1: kioko umenichora amuyanda
0: Nakola zikulu. Kotwa kunia wa.
1: Na ndazio. Ndia kunia wa ati.
0: Akola zikulu ndazio. No bunda. Yes, nene mukesia isaji yugira kwa kokosi wa Cooperative Bank. Teku ya karibu kwa jirani, koopo kwa jirani ancient. Pani bo ukwata maudhu kumi on the mabengi bakubi na kupa iki nduta kwata ba. Oidha ni kuiki mbesa accountini. Oidha ni kumia. Oidha ni statement. Oidha ni kuiba fees. Ni mbesa si chama, ni SHA, ni KRA, ni NSSF kana ni KU, ona sitima wivi la ba, maudhu kumima wengi ni ba karibu kwa jirani, so kwe suji bakubi, nduke suji bakubi, puloti suji bakubi, nibo ukomana na wengi ya kubi, bakubi na ku ndekana maudhu kumialama na tumaudhi wengi withi ya wamadhi ni kia oba, bakubi na ku na tiwe uoka, uitangi ya iwinda, no yithi ya maundu on the you, nduka atinda uikulia kana wengi ni wingi we nundu ni maudhenge iye bakubi na ku koopo kwa jirani ancient, tuiku ya karibu kwa njirani Cooperative Bank we are you.
1: Ende kukijia kaita kubanga mithi kise no kondo wa kubangita kila kindu chonde ndi ni wa mikomani la ya kundiri wa kila kiyoko tiku ya ni kubanga tene ukambe ya weekend wa kutene uke saithi ya wasonga tene kwa uwa muko wangita lamu ina ziyadhiti ziyo mundhe wano menasya zipe ala mela mailati ya menasya this yoni mungu eva ngo mundhe.
0: Yes, ni kana withi wa mukachadhini na la mukeibwa ugethi ya no wa ibuwa ngombe ile itano
1: cha chao
0: pika lata wa ibiwe
1: cha chao
0: siya ngazia hethani wa ibuwa takibeti
1: mwe duwa ibe wa mali ikalata imu ibe wa mali
0: mwano ongea neziye kwa azia yeo nondu muge uzuku maume maka ibe ngazia nitaweki ndu muge uwara
1: itaweka indigamu
0: itaweka indigamu uwara
1: anduwa itamambe yeo newa
0: anyway
1: itamambe wa mandi wake
0: wete isani yewe ete imali ete imali ete imali tambewe ete
1: imbi ivuta newa
0: muimbi ivuta mwa newa muimbi ivuta muta nawa anyway maundu matili umetamboni
1: yes
0: mwondo ito anjakili ni mawi umetamboni niko kama chemetamboni na mwondo ito ajoni mwomontevidi jule mwetembezi mbiani mwakathisie mbiangathisie kendo wako Elizabeth mumo na mutie kimoyo ndinda wekombe na mumo mpai pamana teacher kasungu na familia yake pamana sub chief wa Kenyatta Nelson Mwilo na vundi wa nduthi makutano mando makutano ndolo madhaka kazi azio ndome kana metambone
1: mondo kutakia kumuna kia siya metambone joso wa idhanga pamana timu venge imondo kitwa Isaac kaliko siya Emali Kaleli pamana Ezra Elizabeth Barbara pamana Nico Omaka Machana Mutua wa Savannah pamwe na Faiwa Kayole Cecilia Patrick pamwe na William Kedoka Kakushka Diani Mutuko kana mutu Isiando

Ambaidune mbele mauvuala nguomba nesie kwanzia ya okuvi. Muneno wa minister Musali ya Mudavadi kweta kana Kenya maana tatu na miongo ya tano na ana alame ya kunisi na itandhi ya Russia maisi ya wako lama ye. Movia wawiti na imahua mwe wa mwene ndino yetie kanambika ya umundi.

0: anatelemilia kutia chama ki diwandu alende kiwambini na mbunge Molote Joseph Wainaina na wala wone kimusivini wa video wetaka na ene ndi mambaya ya kuyo alame kalaka wanini wa Singishu na mateo kwa tambao kutongi wa ovisi ni kwa President William Ruto ni maile kwewe tanga akaundi ni isu
1: nita wambaitu
0: kontrakta wala wone ngetwe waki wanyomba isi ukoma manyewa Mike Onisio cha kiukita kitali cha kilongo KMTC ni wendekia kwa tiani na ene ndi ma kilongo na kaiti kwa William Radio su kwa na iwaka na kwa metuki ine na kabindane kalao kunenga na contractor o na wala kwa kanyomba hivyo mwe na kumoni ya kiwanza kilakia kwa nyomba isu mbunge wa Kaiti Joshua Kibilo niwetia kana nyomba hii itua iwa kuisela nzama ya waki mbunge ni ya kati ni kana amanyi uwa kwenye sio ni kime kale mwende liko ni maseo kitu kumutinda ena mauvo wako liku
2: antini wa housing committee nivu pande mbango uwa kwa kanyomba sia manyewa katika institution zitu nandini wa komiti Yesu tuisama tuide tu ya mbunge kumina atana niko tu anena nisie na tuwe wanana kwa kula niya na kila mbunge atuika kana kisio kila chake kila ki institution tuiki embesa nika na windie siana nisi yake wa institution na siana siya patako kakukoma na tuwa anena niya na tuwa abitu kitiande ni wa komiti ya ausi kwa umabu tutuwa ambungeni mika na e-funding mika afubi wane ambunge yonde tuwa enda ambungeni tuwa nena nyana ambunge alangi me maanele ameo kenda alasa kuyo nde na ala nominated onde tuwa nena nyana na kweti kila na mani afubi ya project inu ni kana wibia ni ya kwa baaki kilu
3: milone wosa mwana o ukanya atongo kuivala na kuete udadi katika melati ya maendeleo kilioni mbunge cha Kaiti ni wavu thisi ya mwema atongo ii alame kuvinga maendeleo kwa kuvunithia melati ya mwene mbe nundu wa mawendi mo ene maki siyasa
2: leo tunakuja hapa kwa sababu ya unuradi siku sitaanza kupiwa kesho ukitaka isimami lakini wewe unasimamisha miradi inasaidia wananchi hakuna utakuja kupata kwa kusimamisha miradi ya wananchi kwa sababu hakuna haja sisi sote kama viongozi tunapaswa kushirikiana pamoja kuhakikisha maendeleo yamekuja kwa wananchi lakini si kupigana si kutusiana si kuongea maneno mbaya au wananchi ndio wanaumia
3: report ya chenchata ambayo itokuma KMTC Kelongo sub county ni Kaiti county ni Makueni ninya Daniel Kituko wa Mutinda
1: Nita wa Mbaitu
0: Ene ndisi yone kutoka niyo kile mbunge cha mwingi adhiloni wasuyane wa mukadhe ya na mamu wadha kumukua tambao ula wa igiawa na wakaundi ino muandu cha tete kaluki ngilo mimuenda tawe umayetete maundu mama endeyo unamuna kaundi ya kitui aisha niwe anatongo ya langi mene na kabindani kala ngilo aitwa isenda mboka ya kwa ikiodeti ya umanda kivela cha ugavano sokani ni mnene wa mwaka tuendete isio ni kwa doka niyo cha kilombunge cha muinge adhroni wasua sivo hisio cha chome moswane dhokoa dhitane kavaine katikati wakanya enendia ni imamu weti yeta with it e uniko mnene kwa enendi makaundi ya kitui Ros Mwangangi ni mwandikitu wa mauvo kumakisio ni ki na niutumanisi mauvo a kwanzia ya uliku
4: na mama hivyo taali mwitu kutongi ya mubea nundu ndewa tunengia university baibu ndugu haya ni university kwa kitui sere kwela ya ito ni mama Kenyatta ya ito ni mama sukulu wa utaketale ulawe tawakeye mchisi shana ziko sio sobe ya mungu naolo ngeo na etuwe wa mwinge usuno ni mama na kiko teki no charity kaluki wangilo Mwito kunenge kura zito ya tuengenga na siye kwa mwito tuwele university la hama hivyo mama tuena ku ya na kwa ya
5: kila mwena ti university ya nini sili ndonya baba imu ndo uzi utonya nuru mbibia sindu hiyo sawani mundu kwe na ife na mbibia ya na wate elete miomoli jitio mandito haiti ito wakwa ito wakwa
6: ito wakwa mwandungilo ni wa madhaka na alika kivila nisha ugeva na mwaka tuwathi akeka mivango mba ilu kwa ndo wa muika lama tena mawe ya kaunti ni ya ketui
5: ya ito kutuwe kini kitu serious na nini si inya wakana naka niwa kukama ziyachia uya ya ndia kana kaa kite kila kia uya ya ndia mume kila mkuya ya ndia chuchu kini kwenye mkuwe mwimaisha mkuosu usu maisha mkuo ni mkuwe nondwe ni sima langu
7: kumetua.

0: Three vote ya chenisa atawa ambayo tu kumakilio mbunge ni cha mwenge wa dholono wa Swanik untini yake tu initabuwa Rose Mwangangi
1: nita wambayo tu
2: sirikali ya katiku salamu vya wawu ijina ima wawamu ya wawamu ene ndi niende kayumi liawanda nilivoti mbithi anu yoluwa ondo ya yumba ni itia kukutana siya kusia wawu wa Embola Ola wandiki thiwe vandi ya Kenya ukulumu wene ndongo ya kaka undine ya Masako Joyce Kamene Kasimbi kavindani kala ito isi nda mboka ya ukwata ambayo makundi kwa dhokanyo maende karama ene ndi isi yone isi ya matongolo na matakudha Daniel Mbaloka ena mauvoa kwanzia ya uliku
3: matongo uwa kakaundine eno ya Masako Mwandujo isi kamene kasimbi haina ya nana andiki ima mavo isi na wakunenga makundiki kwa dhokanyo sabu kaundine eno ya matongolo si endosia kweyo kilia tamiyo ya uhui maema na siya kisia ilovia ni wawatakana a Kenya tamaende na ukonwa ni amedho na uwa uwa Ebola ula utangasi tunimovea wa uiti taulikete bandi ya Kenya na kitumi niki ni baile takuitha na mivango miseo ya kusia ya ene na uo malaka simbi wawe takana silikali ni yale itaubadha na kunenga silikali siya kaundi ilo vya no kana kutethe siya kukitana na uo uvatema umu
4: nitu uye bola ya wetwa na noti ende na ukuli ya kuya mbunge nike ndati fafanuli wenesa nitu ailo mana ta silikali tuithu umba nisio wa uosu wata nondo itu uwebe umono kie tiyese how true it is lakini nomba katika kalati kosha si tituye ondo mundu suwezo anako maniona ndwele atatu via airport na ata ula toile kwa identify na tuka make sure kana andwa suma ina alika kome sini makabula na nandwangi na usue wea wa silikali e make sure beza ila ya tuye nengi wene Amerika ee ya etie quarantine ya laikipia ni maeleza already madhoeta equipments sina e airport ando mailika na kuo border zine situ siandhi na ene kila kenge mbesa ila sivo tegia ndai wa mbesa siye kala kuyo luku ikuoka eka idhe kuo kauntine kana kauntine manengwe mbesa ndi ni akaunti withe na mwame na ifasio na ema endea na uprepare in case ondo umela ndi ni akila kaunti mbesa ila siyo tamu kwa imbinge na wewebe ondo wende o ima ando yaewa
3: gimulikela na cheni chata wa mbitu mbaso kone wa matakudha sabu kauntine ya matongolo kauntine ya Masako nita wadani yele wa mbaloka
1: nita wambaitu
2: mutongo iwe chama cha National Liberal Party Augustus Chalamoli ni umisi ya ukanyo kia tongo yela medha na muvango wa kuenda kutolonga nya SSO ya kwekuni ya maleveva mwe na usakowani munini wa wadi ya migwani yunu bunge cha mwingi ya dhiloni wa sui wetaka na mbae ya mukamba ni ya mwuyo na maiti kila ndu uthi ikusi wa sakowani munini kanevi indani kwekuni ya maleve wa wadi no ya migwani inene ya kisione cha kisofa wadi ni isu muli ula ingini wepatu ni wambaye ya nzauni ni weti ya kana ene ndi award inone maelete une wa mwanya kweka otwi na kusakuwa mutongo yula mekwenda bandu vaa kutabuwa ala meusakuwa Rose Mwangangi ena mauvoa kwanzia ya uliku
0: aina ena kisione chake sofa mwuli ya weta ndeni waza kuwani munini muvitu ulona mini na kutuwa iwe sione kivadhoka nyosi ya ndia Kenya nukunethe iwe kuhikusi wanduthi na kuvalanyo kwa mbomba nosi ya keyoteti sieko ilo kuweta siene nga ya lama kuhikunea maleve vindayanu ya kuhikunea maleve valanyo umyo wakanyo kuya tongo ya lame na mesi ili ya maa kuvalanya mbomba no na ndambo kasi ya tongo ya lama kuhitho wa maye kunea maleve wadine ya miguani aiweta maye tekelia muuwa uta ambaye kavinda ni kakui kunia maleve kwa tongo ya suka nevi ndani ya usakuwa ni usu
5: tumeona fujo kila mahali Kenya nzima kukuwa na elections inataka kuonya wale watu wanaotoka

0: Tunataka ile fujo ambayo imeonekana kila mahali isionekane hapa. Kwa hivyo wale ambao wanakusudia kuleta fujo hapa kwetu hatuwataki. Sisi tunaweza to campaign for ourselves. This is a warning. Wachaneni na sisi, tuchaguane vizuri.
1: Kuko nyama endeyo mwoli ya weta ile mbeta ya ukamba hithi ito iti ilo na iti na. Na yu vevata wa enendhi kusakuwa tongo yala meyumba nite kumanzi ya enendhi maendeyo kumakuisilikali kana kuungi vala maendeyo matonyo kwa atikana.
0: Huyu kijana wetu anasema ako tayari kufanya kazi na viongozi wote. Kambas are among the most marginalized people. Sisi baada ya uhuru tulisaulika. Watu wakiendelea, watu wakipata developments, sisi ni kama hatuko Kenya hii. Coming all the way kutoka town mpaka to this homestead, hakuna barabara. Sima maji ni hapa na hapa. 60 years after independence, watu wakipata maendeleo, huku Kambani tumesaulika. Ndio tunataka watu kama hao.
1: Gili vote ya seni za tawa ambayo ituku mawadi ni amigwa ni leke liombunge ni cha mwengadholo na waswa ni kaunti ya kituwe ni tawaroz mwangangi.
2: Nita wambaitu.
3: Enendhi ya lama tuwe tengu mwosi ya usi wa adhivo mwe na idhamane si ya usi usu. Sabu kwa njine iya mwala kwa njine masa kune mwukule wadha miya kundu wukula kutu ulu kilane cha kwisi ya nana miisio. Ukideki wane mbanga vindani kambu wa mbingi ya lino kekwatiwa kwa mbia. Ukulu wa mwene mwene kivila onzama ya udhoku misilikale ni akaundi ya ilovi. Tuwe masubu wakasua rawe taka na ni wailu enende makesu vya maikese ukituke wane mbanga la swimana na kiwo. Esther Mutinda ena mamuvoa kwa liku.
4: Aine ena na kamemeka kasoa ni waweta sub county ya mwala kati wa isio mbingi vandhi ya Kenya. Simo isio ni wakukosi wa kiwu kingi kumana na mbua mbingi. Aiweta kana isio ingwa sub county ni ya mwala na muno. Gumosia osi wa adhi sidhi tuwe ikusi wa ikukumana na mbanga siya kiwi la kwe na mbua mbingi. Hakwa kitumi kiwu enda enende ya lama tuwe ngumone siya osi osu. Ova mwana idhamani mevetange kuitene nikanama ikese kuvinga niwa niki ukingi kumana nambuwa ila yete leto ya El Nino. Aiweta ingive na vata wa enendhi kuisovia ni anambanga siya kiwu unduwa ilite.
5: Nendaya kwa zuma mungu ulia gamba onde alama tuye usinu wathi mambie kudhama tena nundu mwethu kisia anuma weather miyazi mbuwe la yukida ya lino ni mbinge na tuye kuenda tuizwa na ambanga ku anumea yumbani kumatena mambie kudhama tena ona alama tuye idhamani mungu idhamani isu nundu mwende tona kwa hivyo mbingi ikakuneka idhama mwondia last time tuwezi kwa kuwando ayaka baa ila nandia na governor wabima na ndeketo wazi kwa kuwando makuwa meete pa huu niguwa nduwanja mayasi ya meete ele ndekewe iso maumi tuenda kukuya ndukete ele ndekewe kumi nundu kiki huni kitha kiki ingi ukeza ii ndeke ndivu wela pa huu kuhu ndi wita numusi wana tuwa mwita tongu ito ilo ningana ushauri tekano kesa hithi ya nitu atapia nukwe masa ona niendo kuli ya alimota huu nundu weni mbingi kitha kuhila siyanda iso mayasi ya kiru nandaka tafadhali siyanda isu nisiambie kumu okwetene ila mewe ila zilasi ya kiru na wavia ni ila zindumu.
4: Esther Mutinda chenchata wambaitu mwala kaundini ya masaku.
2: Nita wambaitu.
3: Na mwethu kiesi ndiri wa mwavu angiala merufiki oyu ni kana mundo umwe eweta kwetha akwa vokuwa vokuwa itina wakongwane ingali kisone chame kwa yoni leo ni mnehe wakuma masako kuthi ketui utuko na wakamukia omonde ekithi ambanga yino base commander wa mwala James Wambua ni wawetaka na mundomeo akongwa kavindane kala etembele teute wa lelu u volane leba wangalesu ya mkonga wasemba na aya mumbene
2: nita wambaitu
3: kwa mauvu wa smuthi kiesi ya vondi vongo vika mudia wata wambaitu mwendo wasa umwesa ile ni mauvu kwanzia ya ukuvi nye nita wanzao wa mumo
6: Baiti FM nyumba ya mauvu
7: Radio Nambe Mwe Baitu FM
8: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.

City Boy ekutangasia kana promotion ya idhimisi yonde no ziendeye na kudhima mwa wonde ni mana mwithukisia na wewe tena wakamanya kana Dr. C. Peter City Boy kuma Tanzania na ulani mwuzani wito ukamba eva ukamba kutuita na wendo na ndaya ya udhoni Dr. C. Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu ambeye kuite na ukuwa miaka mwonza na kufikia oyu nguma siyake siye kila vandu nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiatia nisio Dr. C. Peter City Boy ena idhimo siya kisasa siya science ya kompyuta na kuwau ndaiita kitumbo na niwa mwene wize itia ndatumana na nicho kitumi utatangasa wakundu kivadhukanyo muthe nyaumwe nda wasi yake simu yo nundu iseo vitwe na matunda tikelu maka na miti ya udhewucha na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia kwa uvatenga na niyo Dr. C. Peter City Boy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya miti kwa kuita ngina mwowe lama emie kufoya masivitale ona yu ni wonge li lenda wengi special na kutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwa uonde vatende vi uka udhi mwemana sukali kanza pressure mbio madhina onde mamwi madhina maka kukosa period na madhina angi maka nduka vitu ni promotion ino uka uitwe uvoe idhu kise program ya kechu mwanike weju milia akuite wadhanda tu matuke kumi akaiti ya Emale Kindu Mall Hotel vakuvi na KCB Bank na mwithu kisia manaka na oju kwe mo wa umanda kame indi wadhika kwa Dr. C. Peter City Boy we kwata ndawa ya mana ya udhambia ndakame idhe vau kwa vau na kwa uvombe ange mukune simu kuisela nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhanda tu uiti wa Dr. C. Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kuikika.

0: Oma mwimi na makamidhi.
1: Kwa masitwa, nitawa Wilson Mutinda, nduku makamidhi. Ni mutaalamu wa mwimi. Na omonde nienda kunena na mwimi. Ondo wa kubandawa siyake mwondani. Mwimi amina kubula nyandawa siyake na eki ya bomboni. Ailete kusisi ya kethia niweki ya nguwa. Ila siya kwezi ya. Nikananda isi kamwetikie kikondeni. Na indi ai adjust nozo yake ya bombo with ye ne kunya ndawa tamumbi na tika munele na indi ailete kubuva matone yolo na ndi nikana with ye ne ndawa esu ni alikanesa na ni ya mina medudu na

0: utonya kuyekata waileto songi hata
1: ndi asiano nike kilondo
0: na yu asia hata
1: nika akumonia
0: kwa unechoke tu ni utembe ya uu utawepe tete indabio
1: mnana wa utu ikone na muno kuima wadhani
2: wenu kuenda kwaka uni waku kwa kukwata utuwe kamusio na waki wango cha yulu sakuwa kusome ya kimanisio ni chama Chakos Institute of Technology MIT kimanisio kila kitikilitwe ni TVETA nundu waku ikanesa kwa ilungu ya miyake kumina nyanya mwasa nonuende na kwa vombi yange tukunye simu kuisila nambani noti muonza ile ile kenda muonza itato ile muonze mwe kana noti muonza itato itato danda tu noti mwe ile ile muonza kana u apply online kusila www.mit.ac.ke mwasa na wamwe wakienda na wekumi ni uende.

0: poma kitu hii ya the cha bishop mpya bishop John Mwandi.
1: Era tambukete ku huyu.
0: Yes, ene ndo wa mumo munene mumo mumo kwa kama uongo Catholic Parish. Tuhesabike. Yes, kwa Germany ndiye kwa tia wizawazawa Mr. Motemi. Chama ni wakamu uongo parish.
1: Okay.
0: Yes, na meanzi yani elegele na ku omonde na utinda mainenga na mbasi nundu wa malili. Yes, mheshimiwa wa malili Mwingi North. Yes, ku ya Kaundu Senior School. Mumoni Ward. Sawasawa Motemi tiu. Maundo tisawa.
1: Sana sana.
0: Ndwe dawe viti.
1: Moderator.
0: Ndwe kiwe kin.
1: Kana sema na yeye ngi menta moderator.
0: Moderator.
1: Moderator.
0: Yes.
1: No, no, wow, moderation ya kila kikuo. No, no, maundo maili ya kulikanganwe kendo mudemba.
0: Kabisa.
1: Ndai sisi ya amount of mefiti. Ndio wakia dione kelea kuya
0: enda diaspora.
1: Enda diaspora nda.
0: Enda diaspora.
1: Nda.
0: Yani ndi ya basa. Ndi wana mota. Ndi mtu ya Tanzania. Eto wakili nzuki.
1: Ewa ila otoma andia kulata ila waka ikala.
0: Kabisa.
1: Tuti na mobango.
0: Nundo ndisemba.
1: Tuna mobango wete mbranchu kuhu.
0: Ndisemba taitha itha nobonge.
1: Ya kisese.
0: Wa kisese kuunda Dar es Salaam.
1: Tuma andia nomba.
0: Baito itangasi ya Dar es Salaam.
1: Tupo ndo wa siku kuyu. Tupo ndo wa siku kuyu.
0: Tiyuzi waka ingi.
1: Tiko waka etu.
0: Tangazi ya
1: ku. Tukia itangazi ya ku. Na nami kata mwesia yesia na mwelo eli.
0: Baili yo. Mwesia yesia na mwelo eli. Wende na kwelo ela kisese kitu wato ki.
1: Sumbua.
0: Asante sana nende mwelo kisese ayu kata kwa kukosi wa Safaricom. Tukia pata mo na Safaricom. Popote ulipo. Pata mo na Safaricom. Popote ulipo. Maudhuko mima Safaricom. Teudhe ngeisi ya bakubi nika na withi Safaricom ya uthuko maundu maingi oba bakubi naku hoi thaindi ni laini uenda obendwe wa laini kana indi uenda statement ya hemo pesa kana indi uenda umana okendo yulua laini wakua Safaricom tinanduka mbe wangili mwana maana eli Kenya yonde kwa ute kila bandu bonde Kenya tithenge bakubi naku yani popote ulipo tupo yani patamo na Safaricom popote ulipo teiku yati tienda ukuthenge hapa kubinaku tienda ukuthukumi hapa kubinaku
1: ni mwethe kitati nena yolo wako ikidia kana dhandu isi nduka Safaricom balai Safaricom kuya wenda ukua hata mo nono nduka si wangili ya mwea maana ili lakini weka hata neke ndoma naende nduka jito balai kwa bine ya simu waku *100*7*1#. Bine ya simu waku *100*7*1#. Nike enda umanenduke live kubi ya Safaricom. Nandu enda wadhuku mitosua kubi ndwe walaine kuja mpeza statement. Inono ndwe maybe ndwe siki lo enda. Kadambe wadhuku miongi umanda andinu anduka ya Safaricom. Ene vini ya simu ya kustar 100 star 7 star 1 ash. Nike enda umanenduke live kubi. Na hini wewe wanduka amoi na kibande. Wakwata yukuwa kibande ja wikila original. Nike enda isi idhia ni watethe kamo edukesia. Walanyone tithi ni waveva wapata mo popote ulipo. Tekuya nduka angaike. Nduka nyamae muno wende na umanduka Safaricom ila yeba kube.
0: Nundo teobanzi ya yela isi ya kumana valati nundo teba kube naku tako nenganzi ya yela isi ya kubinye ya star imwe noti noti star muonza star imwe ash nika noma nei pawe yonduka jitu ya Safaricom yeba hindi tiende na ukuyati patenzika wina Safaricom we kuata maudhuku mimaingi we kuata maundu maingi maseo kukubi patamo na Safaricom patamo popote ulipo.
1: Na ino mithi kisi saila ya teni saya ni chao kiu te chengoko. Ni mithi nama wakunja musi mitwano mivanya koloto yudo koloto anete. Mithi nasu onde ando moka indi kala mithi nasu mokila. Ni manena ni ya uwa na manana ni ya uwa ndini wa kilungu cha ni chao kiu te chengoko. Tika mando sungi wa misi ya yukite misi ni ito mitwano ni ya ito. Tika mando sungi wa yo. Kwa hivu mithi kisi ya ndika ngoko kute chengoko. Kala ni chao kiu te chengoko. Utuma nabani ya 0710636764 Tutu mwena kundi niwe sayo ya tiye Isaya ni chao kio tetia ngoko.
0: Ini mthiki isaji isaji tu ijugete kwa kukwa usi wa Safaricom. Tuiku ya pata mo popote ulipo. Yani po ndhiba la uetiva haba kubina kutiku ya pata mo na Safaricom popote ulipo. Na hindi makosani me

0: Ngethi ya wani makosa ufanyika. Ngethi ya pe mundu watu miyambesa na hii. Nani pe pandu wapi tu ukania.
1: Wae batili ya teyo.
0: Yes, kana wabi ingo la ini wangu. Ute ukwati ya wanandulike ne piu. Kuna hundu nenge kwa hilo vinga. Metuki hilo vinga zia ya mwezo. Na kana kezi anda titili.
1: Naya ndia college.
0: Naya ndia college. Wanandulike ne wabi ingete la ine ndi. Ndulike ne piu kwenye iba. La ini wangu. Na yete vayo. Ndulike ne. Wanandukethe na nzika. Popote ulipo. Ti udhuko miova. Hapa kubinagum. Ti udhuko mawio pala uwe. Nika na uwe maundo on the alama tuwanda uwe ingiza maundo maguma kila muthena. Paia mweme uwe ingiza ya maundo maguma kila muthena. Nundo niti ukutethezi ya kuikithia. Kana ono katuma mbesa kwa nambote ilotuma. Kana bandote ilotuma. Tilute ilotuma. Ugethia. Ay ndi mundo na tume ya mbesa. Zia tuwajizeta na mundo ume na wani tume ya mama. Kai yeye na mundo me tena zito zela zokabu
1: zuna ronga
0: ina lokororo
1: lokolokolio
0: ina lokororo lokorio
1: tena la mwana wa WHO da ezira ya demono
0: iukethia ni watu ma ni watu mambesa na watu ma namba wrong kana watu ma namba iteyo kana watu ma bandote ile watu mambesa yundu kethe na nzika we also messenger isu we una watu ma utume kwa ina itano than the two. Isu ya mpesa wetuma kwa ina itano than the two. Nikana with the end ni taasisi ya undo to kotonge ya mangotele makuwa kwa metuke
1: aende wena my one app. My one app isu ya dhaareke nene. Why my one app by the way isu wena my one app kutuma mpesa makosa ya dhaarepina. Wetumia my one app kutuma mpesa kwa makosa ya dhaarepina nondo ni kuona siyani ya ndaeke ya mani mbilo.
0: Na hii kuonia ni wanzu ya tawo
1: ya mkwoni ya sietwa
0: hii kuya na mbesa hii siedhi kwa
1: siedhi kwa o kapikethi ya niwezi
0: gandika no ya hii kanzo mituki
1: na hindi nanduwe nduenda etatwe kwa baati ondoku niweza ya diyo tutana kwa onona iwe wetumia sami mulinke neona sami ungetwa sami mutua wipendu wanya sami za uobu wanya nuto onaitha watu ma wewai ewe dhine wa my one up no reverse ya no pipe andobine ya kamia reverse uteka wala ndoto forward pauko hapo kabini ya kwa reverse kona kabe ndoka yengu meyo ke ya neo sio ke andeni wan simu yaku ne uitumia my one app na ende
0: uito my one app
1: Endo kia ndi waise ubingie simu kwa block line yaku na no manda byoko byoko mandia ya kwa yewezana iwa niika hata mwa line yako ni na ubinga
0: no laisi
1: no laisi yo you know maro no maoki ya laisi ubingie ya simu ya kume dukesi ya *456# *456# edhae madhena maa piuku na hile edha laini ya kweo na ubinga kwa baati ndoku kana laini ya kune wa vingi wena nuenda kuactivate ando popote ulipo na uwa kwethe kama undoa wevine ya simu ya ku *100# *2# laini wa kureactivate we uende na kwee uya nesa kondo sio uwa Safaricom.
0: Yes, kwa uende tekwe hati ndoka atate umakayu maudhuko mionde na mausio onde alama tona utuma hindi wazi ya yuni ambao bosa nipeke hata Safaricom ye kuyaliva hapa kubina kuni kana withie hedha ni laini wabingwa hedha ni laini wenda activate withia ni dhana laini wangu wabu hata wabingiwe haina dhina nondo kiecho on the withini kiwa wewa pala uwe kwanzia ye la ICPO na kuekeithia kana ni waende ya na maundo maku tatene teku ya patamo na Safaricom popote ulipo
1: na hindi wenda statement ya mpesa haka noba kuhisia bundle ya kumithikisi sio on the data bundle sio on the name dene kie no chat ya na pe madam teda na gaita wazuri zuri wa save na mbe no akira wa chat no ko chat ya wa thina
0: ina ka kuelezea chonde kila ukamukuli wa makuli wa kausungia
1: sasa na mbe no mwithikiza yake zimone kwa no save nzuri
0: ande kwa nzuri we
1: zuno chat ya na kila chonde na naka uthine kia 0722000100 0722000100
0: maudhuku mimaitu mayete la tukobye line ni kana tuzoku mwendukani ya Safaricom no basi mone tukadhini kiwa maundu maitu utiova latui nondo Safaricom yienda wikala wimu ya nia wimu dhini kia na wimu ailili ya maundu kwisila pata mo na Safaricom popote ulilipo
1: eni taku ya salayate ni saya ni chao ki uteti angoku medhukesi ya salayate ni saya ni chao ki uteti angoku na eni taku ya dhai na madhina mewakini ya musie mitua no ambivanya koloto ito ya koloto anite madhina suo ndhe ito ya angewa bibi munu mwe vanisie mwe kambaka priwedi na parties ya losi azio leto nena ni asiandire mesa hiyo ya nature
0: ukiwa na chambo
1: ebe ya nomba nina inetegiwe kezi ya mudembu mea wabaya wabaya so you tunegi everywhere di ni CLA na mwada mnote isi ya losi
0: na ati ziende utu ungambala
1: tatewa ina mbeza na mese aweze kate naka aligele bawe aligele nondo o mada mnewa umewe mbingi
0: okay
1: ewe wa inguma mada mwewe kuzibeti ndia kuye musibeti ya weula kikarekati ya kibeti na mwome beula idha kuyete e family msaithi ya one wangu kutu kuyete nyeta family
0: yu
1: kuyetu e madam nono ni wangu inakasamu e madam utiwa wangu mwambesa mbingi priwe dini mwanoja ya kwa ina umwa kendo
0: okay
1: si yethe ya iye
0: madam yethe ya agiro ina sio
1: kila mwono ambieka
0: morali no kuwela ni mwono diye nondowe andika nguku mwethu kezi yawe no itotumia nambani ya noti mwonza imwe noti thandhatu itatu thandhatu mwonza thandhatu ina nite unena na gwezaane yu kite dhinu wanichao kiutetia nguku no kamorali makosa ufanyika Paina dena. Yes sir. Asante sana.
1: Ndani mwe dikiza tena na kija kaeta ubanga kwa nzela ile tunaende tuipata mone safari kom tenda ukuyati. Pima zangili medha ame kwa macha yesi. Ukethe ya angangane tena kasimo kaku au koni yaku alo.
0: Eh
1: unde na ugea na Murige.
0: Hapa ni Safaricom.
1: Hapa ni Safaricom
0: na umeshinda milioni 3
1: katika shindano la kashika shindano
0: tatu.
1: La kwa chuka na Safaricom.
0: Kwa
1: Chuka na Safaricom wewe ndio umekuwa mshindi wetu. Ndio kudhibitisha line yako kama inafanya. Muringe uko na simu ngapi kwa sasa?
0: Niko na simu moja.
1: Naomba utafuta simu nyingine. Hiyo simu nyingine utakuwa unapiga yafuatayo.
0: Nakuuliza mpiga wa simu umeibia watu wangapi?
1: Thibitisha kama line ni yako. Nisomee nambari yako ya kitambulisho. Malizia na nini? Kitambulisho kimemalizia na nini Mlinge?
0: Sisomi. Yes, kwa wingi mwekisi ya maundo ni makiteka Safaricom yukuyati patamo na Safaricom popote ulipo tende na ukuyati ila weza ukomana na ka SMS weza ukomana na mundu kukuni itasimu ka SMS ike ukuyati ni wasinda wina ngilisi ya kumana heli nanika natu kuikie kwa tutabie pini yaku na witotabia indi laini waku na namba yaku ya kibandi wethi ya munduzi wa ukulusite au kusapuzanite na ikuya ambao tutumia silingisi ya kungili ikumi nikana wethi ya ini type process ina mitoki kana maiku yape muyo wagu wabika Mombasa weba apoti kuhupe ndeka ongilizi ya na muyo ni wa milioni nana na ngilisi ya kuji ya na niyo kunenga muyo weba apoti Mombasa kwa uwa mina utweki ya ndini watili idhiti dha apoti na wabika uu hindi muyo wagu wethi ya we tayari wethi ya tekele iye no mbeza siya ukele ya ite ibo isi onde ninge
1: ziwewa jiulize ni kweli
0: au nikoni
1: si nikoni hindi wewa o report and ila my one app dina sinu mbinge my one app no report fraud pa my one app oka report fraud kana SMS ila wako atakuwa maybe pe mundu wao wenda unuenda kukoni SMS isu tumakwa itatu SMS tumakwa itatu kana that maybe pe namba siya ukukunia hii namba wea wao siyekie kwa message tumakwa itatu siosewe matambia
0: kwa utende na ukwata maudhuku on then a wailu wa maundo maito kwezi la patamo na Safaricom teova lati popote ulipo Safaricom yiku ya kila iwinda ikula seni ukweli
1: ama nikon
0: nondo mboli lilise inge vie avena ninema inge vie hindi ikala we medho Safaricom yudhuko mita weo pala uwe nikana wethia ndonesa asia kendo ndonesa ubenwa ni mondo umandhi webinda patamo na Safaricom popote
1: ulipo
0: ini metambo ya mba ite mwthikizi ya itiali tendatika itano wanesi ya ungama sahili tukwate mavoko kufina tilika dhinu wanicha uki uteti ya nguku asana kwa undhia na meazia tuko ndani metambo ni iji to number one our number one station the trusted voice of a Kampaland
1: a very good morning Steve Moli engaliko siya mbakasi barak sisi ya metambo ni siya mba itu niko kama achona kia metambo ni lirejogu ya sika liko siya nzayiko ni tuwa mkane saa na kwa watiende ene saa metambo kide kwanzia ila mbailu
0: mundo ito wa krisi ni mbailu kupandikiza hembe mitamboni na ngewe mitamboni etawa John Mumontevidi yule mtembezi azia maundome sawa sawa thank you nondwe kala mitamboni ongeo nuwazia mitamboni sawa sawa eto mulo wa kamende wanake mitamboni embe angazika vatisha kwa Jenny Mutindi na Angelina Steven
1: amunokitwa mutuwa na kiembia ti mitamboni siya mbaitu thank you nondwe kala mitamboni vumu na kiyo na kia kambia utindhini wa mitamboni vamu sini wa masako mwe na ongeo kumbia mitamboni ngaliko siya kuno kuita wavinda bu o ona kia siye mitamboni
0: yani kuya kuito wo
1: siyo na kia
0: yes kuito wa vo asante sana mwende tuamboni face wa ikanga mpole ngeleko siya nguuni ikanga embia my love Sabina ni hake theke na hayika na mitamboni
1: nani mwende kisa takuya kanaine tawabundi siya maono menge tawaraviondo tono mana nduka safari kumeleva kubi naku tawaraviondo tono kwa dama wadhu kumikido kanga nyo nanzia ila utono watia ila wako mana nasume tawama kona la mendao venando tono nganzia sion deko anganyo takuya edhanu endo mana nduka siya safari kumbala iye uye ndo wadhu kumi wako alaini wako mpesa statement yu kwenda kendo chon deke la ukwenda takuya nili undo wila isi ndukate niangilie mwe maana ili takwe vinia star 100 star 7 star 1 ash uatie mwele sukendre si hithia ni wa manaindi kilaki kuatia
0: ila nduka jiba kubina kuhithia ni wa memanani yo jiba hukua kufita kwe vinia star imwe noti noti star muonza star imwe ash no ima nduka ila jiba kubina kum dikana maudhuku mi manduka ya safari kama hithia ni wa manaka induka ni andenge yeni obaba kubina yo na indi the one who ingie laini wa wakum nuenda activate laini wakum nuenda umanda piuku ya kujiva na maundu maingi alawa ilite umanda dhini wa maudhuku mialawa ilite udhuku mwani safari kamu uyoba lawe nikana kumanda piuku yuni laisi na oingi kutuma mbesa vandu bata ilite yu guitha utona utuma mbesa vandu bata ilite nundu we na my one up ileni ukuya rivasi yonamituki uka rivasi namituki hindi woke zaidi ya ziendie kwa vati yondhukuwe ikati osa sms yesu ya emo pesa no imetuma ta sms kwa ina itano thamda tu na indi wenda umanda piu kuyaku ndo ketha nanzika webini yo star ina itano thamda tu ash na weithi ya ni wakua tewe piu kuyaku na uke enda kuactivate laini wangu wa deactivate iwe no hansi ya nila isi
1: very simple vini ya star 100 star 2 ash na yati ya mwele siyo na ini takuya na nuenda ukulia maundu mainga angi no wande kenambe no takuya na veroni ya zudi na ina na kenamba kia simuni 0722 000100 na hindi takuya nuko manana ili zita wanzangili isi ya nao kungea isi ya nao so na kila kisimuni yaku asu takuya ni matapeli na ima ngea andu kwa uwe soa kwa ta message ya mundu nukuya nusindi ya sinda no ya mukanamba ito na nuwe ende musindi ito na tuenda kuiki ya ngilisi ya kuile kwa utu enda ambo tuiki ya zilingi miongo etano isuni angangania na tiku ya nambesu wosa nambesu ya ukuni ya simu kana ya utumia message umetumia kwa itatu itatu itatu kana uende kwa my one app o report fraud nikiendai sithi ya matambia la onde ni moso uo onde ni udhukumi ukerewa kondosio wa safari kumaranyoni wa patamo
0: na tiku ya patamo na safari kumpo pote ulipo isa aje ya yuki tenia ni chauki utetia nguku tuandikie nguku kutetia nguku ni chauki utetia nguku no itotume ya nambani isu ya noti muonza imwe noti thandhatu itatu thandhatu muonza thandhatu ina niganate nene na kwezane yeyu kitadhinwa ni chau kiki utetia nguku watu andikie nguku kutetia nguku kana ni chauki utetia nguku titha tailite unena na kwezane yeyu kitadhinwa ni chau kiutetia nguku mitamboni ya mpaito
1: asana mnoko lati nena ukwa tiani andiriwe saa yuta kuya weandika nguku kutetia nguku no itumana nambani ya 0710636764 0710636764 Rotu mwenaku dinwe sayu ya tie sayu ya nechao ke wote tiangoko

0: Baitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka nye. Mauvo alama olotete madhayo maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbeongo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sahile mauvo kwanze yo kuvini tabanza wa mumo. Munene wa minister Musalia Mudavadi na wawetaka na Kenya maana ratu wa miongo ya tano na ana alame ya konisi ya naitasi ya ndi ya Russia mayesu ya weko la mai. Muvia wa uiti na imawamu ya wamu ene ndine weti ya kanambika ya umu ndi ayende masi ya longili maana ratu wa miongo ya tano na ile ni mwome ya dhime ito idhimo siyatu linyoto wa uwa embola dhine wa isese kumina itano siya kulika vandi ya Kenya kuma ndi sianza. Mundume umwe wa kuwa miaka miongo dhanda tu ni wakuwa ukuwa vuti na wakuongwa ni ingali kisione cha mekoyoni. Leo ni wakuma masawo kuthiki juu tuko na wakuwa mkia umundi. Aye kiyuthi ambanga inobis komanda wa Mwala James Wambua ni waweta kana mundume u akuongwa kavindani kala itembele teute wa alelu balangali ila ya mukima ya taloka. Dango ya kaka undine ya masako juiz kamina kasimbi ni ukwenda amba ya mukamba wana Kenya kwa unene maswani ya yulu wa tongo yila mabaniye kwa masa kuwa mwaka ni tuendete kwa kuhithi wandino yina maumu mami kalele na kwa mawia kwa muika. Komanda mavisa mavolisi kaundini ya kituji dikalondu iwenda enende mamandenzi amba ilu ilasi ya tikili tuene katiba kandhi ya Kenya kumina na mkutano siosia kemisi ilasi ya wimela katikati wo utena kuhitha mayose ya mea omoko ni. Ene ndisio ne kutoka nyosi ya kilo mungi cha mwingi ya dhiloni wasuwa ni mamu kathi ya na mamu wanda kumukua tambau ulawa igiava na wakaundi ya kituisha titika loki ngilo na wengi uko manda kivela ki mimueta kana ni wa maite ye maendeo vindani ya utongoi wake maine na kavindani kala meikomanite na chari tika loki ngilo ene ndia ni maweti ya maundu maime ndisio siya yulu teke ndisio cha seku Kenyatta University ni mnesio siya utakitale kitui na mwingi siya toiwe ni governor o vina ni hila wae utongo ine na kwau wele kunengele lua lingilia wa kuende ya na umadho kwa maene ndi makaonja kitui kwa unene. Mutongo wa chama cha National Liberal Party ya Augustus Chalomoli ni umisi ya ukanyo kuya tongo ya lame na muvango wa kuwete nduithi na kuvalane sesu ya wiko ni ya maleve kwa mwe mama utongo i kana kwa mwe ma utongo i kwa mama enende lama manda utongo isoni cha miguwa ni kiloni mbunge cha mwinge ya udhiloni wasua ewe taka na mbae ya mukamba ni ume katika mbae ilasi ya wana muo na kwa umu nduo ndio tono kuweza yenda kuwete idhoko ni welete kuweve tanga vakuwe na enende enende nime kuende kame wadhani na dongo ilasi uvudhi isi mvango wa witi washa na kuwezi andiki dhianika na kwa langalama ya witi ila mawa ukolo umiwe ni mnene wa ikundia na skop Dr. Andromolwa na ola ukunena kamene kalahi tambo kite wadine ya kako waya mwadhia watawa amba itu kwanzia ya ukuvu mwendo asa itatuno kwa natawa amba itu kwanzia ya uliku nyani itawanzao wa mumo
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikiku. Vina na udhasio wako nyuva ikutoni dhete kunyuva waseo la wendete
4: atangasi ala wendete
3: redio ila wendete
4: nondo mbai zivata na sindu nzeo
3: Mbai to FM unyuvi wa mbai
1: neyito kila ibinda
4: mwezu kiesia, no manda uvuko miwa vengi, endi uvonge wakua vengi wiku wasa. Ah, ekana na stress, koop kwa dirani, zivaa kuutethi ya tayomu tuimuseo. No weather uzenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukeza wivu ya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuikia mbesa siya chama, kana sako, akauntini, karibu koop kwa dirani. valau kwata maudhuko mima vengi alau kwenda nundu ju vengi nevikie vau uzuko mea oinge noweveke ya re sha NSSF na county fees kumya mbesa accountine kusisi ya balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge ndu kathi vasa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila coop kwa jirani kwa vombe ange edhu kiesi ya kilungucha amoka na mbaito ni kila mudhenya kuma wako ambile ili angina wakatano kuma saa kumina ili siya kwacha kuvika saa inya siya kwacha mbaito FM andu mbaito thayu wito.

Isibi maende na umbiyate ndika atate ukunwa ingo mengali iya kwa maunduni onde ala meundhinia maundu onde ala tona ama wakima na maundu onde ona ala matuahili teteta mana nichuki dumike isibi matuahati ni kuondua maundu maitu na wailu wamo yani for people for better na nichuki dumijume utulilikaniati wa wama na pembeza zieta wa common sense.

Siba ni lambesa uma siambesa account ni ukegia simone ikatilwa ukaumia account ukaumia simone ukaiwasindo ikatilwa ingi nichukuri mimeo tuyati no ui pan direct ukasubi ambesa nichukuri mioke kwa nandwa ingi yuba imondo uke utumi ambesa utumio kamba ona tawatumi wambesa kuma bengi ukasi ukokethia yika ino mutuko kaino jennifer kaino mutiso no wandumi ambesa direct kuma account ini nundu kwa kweka kie usubi ita common sense besa ila itilanga wokethia nisi atilwa nisi atilwa ingi yuwe wa subi ya mpesa subi ya common sense kwa kuiba direct lipa na KCB kwisi la KCB app kana kovinye ya star itano ile ash aitwe kata webini ya star itano ile ash kana uibe na KCB app uibe kila kindu chonde wa ili itakuiba maundu onde ala wa ili itakuika na indi wadhiba andu wethi ya pena till kana pena pay bill wethi ya pena pay bill ya KCB ya 522533 paune free yani mausio ni maingi KCB jende na utulilikania na utubi indua na utuyati subi ya common sense nundu wa subi ya common sense no uitumie mabatani angi lipa na KCB kusila KCB app kwa kuvinye ya oingi star itano ile ash ine nziasi ya kuipa direct no isubi ya common sense kwa kubete kuyati lipa na KCB ni KCB for people for better.

Darikani ya kumi na itatu mwadhu kesi ya ine saile Isaya ni chauki uteti ya ngoko Lilika na mwadhu kesi ya isayu kene kwa kukosi wa KCB for people for better KCB maende na umpe yati alama undu makwa you with ya ambesa ni talanyonga ni ambesa ini siyongu amba utume ya baa ini siyongu utume ya baa ya KCB maende yati wama na beingisi ya itailite kwa nisiva isusi ya ambesa na ndia ilite yazi ambesa ina uye bozi yeka ati Yusufu ya ambesa kwa kuiva direct kwisila lipa na KCB nundu tuika ata ni waya si ambesa kwisila kumi ambesa akaundine Kwiki ya Simone na kumi ya Simone kuiva siendo Uyumi ya mbesa akaundine kile vinda wiki ya Simone ni itilawa No yumi ya Simone uwe siendo nisi atilwa ingi Na ijuge nimi KCB meutu yati nitusubi ya mbesa Ini kanate itumi ya mavatane angi with you know wiki shopping na sio Ukadhuku maundu angi na mbesa ila wasubi ya Nundu ni wasubi wa mbesa ni KCB Kwisila lipa na KCB kwa kutumia KCB app Kanako vinye ya saa itano ile ile ash Kwa ngele kanyo hedha wadhi kwe ka shopping supermarket ni ndukane olisele la hivaguvi kana wadhi udho wa ziendo ziamba electronics kana wadhi kuiba mauta kibetuloni kana wadhi udho wa mboka ibanda direct nduka atataiti kila kumi ya mbesa haiwiki ya simone ni kana wise kuiba weti langwa mbesa mbingi kwa kutululi ya mbesa kwisila simone ikati lipa na KCB yani ibanda direct kwisila lipa na KCB kwa kuthi kwa KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ash na nakwe wethi ya paypal ya 522533 bado mausio ni mainge nondo ni free bau hindi manyati uibita na KCB indirect usubiite mbesa mbingi wasubia common sense nondo mbesa ila wasubia you know witumie mabatani yangi kwa kubita kuyati lipa na KCB kwisila KCB app kanako vinye ya star itano ile ile ash KCB for people for better

E... Ndateka ni ya kumina zanda tuwa zikisi ya ini saile. Isa ya ni chaoki uteti yangu kumuthethani wa wakatano yita wa Furaidi. Furaidi.

ni mwa isuubia musuubi iwe ni KCB kwizila nzia jila isibio lipa na KCB kwizila KCB app kana kovinye ya saa itano ile ile ashe kwa utu ikata yu kwa ngeleka niweza ni kuiba KRA oitha ni koti wadhu kumi oitha ni wabi ya sala oitha ni ndivi yonde ya KRA chonde kila uenda kuiba cha KRA ni nzia jila isibio ukatumi ya onzi ya oisu ya KCB app yaani app ya KCB kana kovinye ya saa itano ile ile ashe kwa ngeleka niyo kwisila KCB app no wipe KRA kwa kuthi kwa pay bills, government payments okathi kwa KRA e-slip number no iko ni farm no yona waiba ndibisi on this ya KRA yu si vandhi ni wa KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ash niki ni kana wipe direct no isobi ya common sense mbesa ila itilanga wa uyumi account ni wiki ya simone umi ya simone wipe zindo kana wipe KRA even direct yu lipa na KCB kwisila KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ash kwa kuvi KCB metu ya ni KCB for people.

Alonza wake yoseki number 19 na 20 mwesiende wa masako. Pamona kendo wa yuwa simu yuata.

Muziki wa upendo General Shop na Gerard Muthengi. Bana dimo tu tupo mwana Thomas Matizo MC. Fidelis wakatuika kangundo shendra kamotonga na madamu wake Mekambusu muzeke bonge na chalo muthui walangi Junikata la njini ya mutizo Sasini wachanza vina muthui wa mbuda buda Soja maweo pamana Patrick madhagana Jeka Bandunda Fadha kimondolo na mulo wakamende Na on the mampa ito eto wa Samuel Maithi wa Safi

Pufa bita, KCB maendena utuwa ililia maundu maito halata asya ai, maundu atutuwa na kuikata nikanateka suvi ya mbesa yunzi ya lila isi yako suvi ya mbesa nendo KCB metu ya ti suvi ya mbesa nisiwa ila teo suvi ya sio ti suvi ya ila mbesa utamanaka nani wazia wazia mbesa no hithi ya nduizika nani wazia mbesa ii pe mbesa ta asya na KCB netu vindu ila tu ya ti suvi ya iko monisensi mbesa ila siya ilo kumia mbesa akaundini ya kue kie simoni no jiva sindo uyumi akaundini wiki Simone ni itilawa. Oyumia Simone uwebe sindo nesi atilwa ingi. Na meku yati. No uwebe direct ukasuvi ya common sense. Ukasuvi ya mbeza ii. Nikana uitumia mavatani yangi takuwa toke nisi ya stima. Takuwa mbili zia zitima. Kana indi o kuika shopping. Na kuiva vizi. Na kuika sindo ingi. Nundu mbeza si nzuvi ya nisi ya vata si mandho na vina. Na nitaili teku isuvi ya. Kwisila kuiva direct na KCB. Lipa na KCB. Kwa kuiva KCB. Kwa kuiva utumita KCB. App kana kuvinye ya saa itano ile ash ukasubia common sense kwa kuvi takuyati paiki ndo uteka mdhinu wa KCB app no uipe KRA chonde kila kende kakui kwa mdhinu wa KRA koti wadhu kumi wabia sala ya guna chonde cha KRA division this ya KRA no uipe utumite KCB app kana kuvinye ya saa itano ile ash na indi unawali gandukane shopping wabikaba ndo wa mboka udo wa mauta no uipe utumita KCB app kanoka vinye ya star itano ile ash na hindi nguyo kesa hithi ya pay bill ya 522-533 maundu maku ni mailu yaani ni free paike ndo utilwa mausio aonde ni kwisila KCB kwa kubini ende na ukuyati lipa na KCB kwisila KCB app ni kanawithie ni wasuvi ya common sense uitumia mabatani yangi KCB for people for better. Tenda ulika andheni wani chau kiuteti yangu kwa mitamboni ya Gunampa One mitamboni ya mpaito.

0: ngo kumudhikizia mitambo ni yako number one, mitambo ni ambaito our number one station, the trusted voice of Campbelland.
1: Very good morning.
0: Globally certified.
1: Enda ambia yo vita ndangote yu.
0: Nda?
1: Ndangote. Why, Ken?
0: Hello? Hello?
2: Hello?
0: Wake wata? Nita wasemu wa mulingeni na nzeo ya uyandhinu wanichauki uteti yangu kwa mitambo ni ambayo tutuinena nao.
2: Nita wanesa, nita wa James.
0: He?
1: James ya olanga wasia radio kanobo siya, tambe unena
0: si mwoni. Wethu gizia siya elite hii kwa ati ya niya?
2: Nita wa James.
0: James kuma ba?
2: Kuma Kilungu Nungune.
0: Kilungu Nungune. Thina ni mwomu wana ama ito James?
2: Wakia na kuma na mada fulani. Ato ana. Niki tui. Ato ekala. Kaya ato wajima akana kamu. Kwa bali kama madheno uo uu.
1: Madheno malikile mambeo like ndi na kwe kiwada.
2: Madena mambi yolikanonu wakia eno kakuwa mwusi nyao wa mwoy
0: ii
2: eno kamusi kia wafu mwoy nile kata kamu etegeli eno kala weno kia oka asioka asioka nye wakia wele ya wena madena mambi yole kia ex wako la maki ya nete
1: ex wake makambia unena
2: ii
0: Kwa
2: si sawa ya nda ambire nyo magomani ya kilini jandere kilini kichevu kwa ambia mwende kwa kama nyo wene ya kuu nyo wakile mene ya kuu na kwa mwende kwa nekalele kukwa kalibu mita ndatu na kiendo nyo nyo kanya na kukwa kile ili ya hindi nyo nyo nyo kaendi ya nyo kaendi kita wala kia December nyo
0: mwati ya na inge kana
2: Tua tia na hiyo ngeo yuwe le nesio mkule uwe redi yutu kio kia niye chena nami ni mwando ala ukeka ambele redi yutu kia wakua kwa nye niye bange kii yangu
1: nane okoli
0: ya yuwe nda au yuwe nda atu ikata
2: ndo manyai ana urusi wa kia niye tukayama na wito
0: oneza ni muito
2: unu nye muteza kia nye
0: Oneza ni muito ndwena dhina?
2: Wae ni suwete muito
1: Wae siyethi ya ti muito?
0: Nune siyethi ya ti kuitaba?
2: Nune siyethi ya ti muito, lai na ati
0: iyo. Kwa uyu no musi okea ni? Kwa uyu endao mazaka na no mweka ni emuka endea?
2: Nunu ni gale leo yu ni na mesi ya
0: mungi.
2: Ndo haka na uka kwenye hina mboike saa kumundusa siya sawe bandu wange kana uka ndiyo tumbu wanyo
0: Nanu uka teza siya?
2: Anyeke Kila mwenye ni mwenye ya mbesa nga manyamwana wawapo na nake waya
0: Iii na wewe wina mesili ya maingi ni mama wenzi kana ni mamwana?
2: Ni mamwana
0: Iii Aya kwa kwati ya simu vutu mandha inyasi ya nende tumukuli
2: Isa
0: Aya
1: Chalo chako, nyakaka.
0: Tama benzi ala wa mbona siya hii.

0: Quando acaba em deu moeda e não andei. E curvadi?
1: Vou mandar.
0: Hello? Wake wata? Otwe nesa? Iyo boa matuko mahingi? Ninene tenaani? Ndi ato mwae mosee waku? Ula wae mosee waku wa mkoli lecha ugo? James?
2: Aye.
0: Akutumata. Ambe aye. Nikuye nepole no ndwa ma ndwa la makete kie. Kwe manwa kutoa wandone. Na no kwenda musi oke ani mweka leta mondo na muka.
2: Aye, ndi radio yo yani ana
0: ten. Wa ndi ye mwe.
2: Ndi ye
0: mwe. E aseme silia la we na mo. Me yolo akuni mesilia mainge mono na mamwana. Koma ate ukoma edhinu ya ito omu no
2: nda na kuzini kanundu ambu na nda maana nda nyombu
0: na ute maana
2: endi ya nyomba ni ilo viedi endi uko manza yu kangu mkuli ya kuzi enda kweke kawi
0: nda enda ukulwa
2: na uwe enda ukulwa
0: eono ute maana wa yu iba na ndwa ilo ukuli ya kendo Nende ono kumisi yu?
2: Kata nenda kukumbu kanyo na wana konuluwa.
0: Wa yu ndo itikila motuwa anosu yenge?
2: Itikila yengi ya manja. Kala mamu ngenda silo vya iya kekale na muku.
0: Hei anambi ya iyo na kuwa yu noso ni kasea uke.
2: Na kwenda ya nombo sondui?
0: Hei?
2: Utu asya ambo siya mba aduno kwenda ya nombo saa.
0: Hei.
2: Nundu wenu wa mbona siwa mazarao na nguma kuwa na nungi ili kuitu wendo malama ingi tiunga sioke ya nianake.
0: Oo, kathioka sioka?
2: Kazinga sioka, kazinga sioka, lakini ya maku iso change.
0: Uwithi ya?
2: Enge ngana sioka nungu change, na kuhithi ya nungu, nungu na ikwanzo kuhithi ya nikuwa kumbone siwa mazarao. Na nunga kuya kwa nungu ni nai kukumusi.
0: Hei.
2: Uyu kamusi nguku ni wasumu na ando maa plot naendea alika bubuna mungu.
0: Ali
2: kuna simu yake nguvu yake mteja na wewe wake ngumkule mbia asima ndasite mambo senne kala ina mo
0: na ni wese ki ali kanomba na mondo na ni nombe la moko maimwe
2: imagine na nguvu yao na kuna hivi yao na sulali sianzi ni kukua aiungu hivi laita ndani tani kidogo kuna tisi yani
0: sulali siaka
2: siaka
0: hai na ndei uondo
2: anda kui wando na yeye mukuli yangu umweke anu hindi yuo umweke
0: yani matete zizi wengine na maulwa ni ingwa bu
2: maulwa chuna tena na mtumi yangu asia kukuiva kutumi ya kuiva angu la wizi ya t-shirt wa kwa mchafu
0: wizi ya mundo zinda adhoka
2: ai
0: kwa uwe nje mzi wene mundo wa kani
2: mundu waka na angu atana na kama yake na mwino mama kwa mwino mwino mwino chena chua mama na mwino kisi
0: ee mwuse yu ni chua no uko lili kana
2: ee mwuse ni nga kundi lili kana ginde ilo sinde kwa mwino lili kana
0: anuwa ndone ya nanake
2: kipa ndone na nage nye nye nye nye nye nage cho anamu dobi anamu andiki ya mese nchi na mdobi
0: wa mwia mwumi ya mwumeta imwa
2: ee na mwenu nye mwumeta imwa ni indi ya mkulu
0: ee
2: Nindi ya wa matavyo kwanza kindu kila chambi vizike watu ni vinda ambi siye kuhumusi
0: mwa
2: ene the na anchi wake tuwa kata nena nasi maa kwa atuwa nena tuwa hii loki na enzi ya neve yaka mbuko yeta mbukusi kwa kachito kunu ulamu chito vungu ena mundu muka yuka kuku itu wethira chito mundu muka nyumba na ndo ndavya
0: atiete mundu muka ilobi na oki ito kwesia
2: na oki ito mbesia
0: ngai
2: atira mundu muka kunaka mundavya pala kui mkosa mbungu ende mbungu watosia kwa demu ngea dhukumana ake munga njena vya kamubuko sibila aneza antina haka kwa atia unu wake choko wala na oki lila yu ya nikosa kamubuko
0: hmm
2: Ezi ya nidbe na dera

0: na suruali janzi ni we na t-shirt we na skin tight and nani no tulula mtu kwa ilani alika alika iti ya kuwata nyona ndane na kwa hatu ungi abala nungi na hazi na si
1: ah kuwa na kamu buko
0: ah kuwa na kamu buko na enda na si
1: ee
0: kumabuhuni wako niye mpada mungi na endu na kia yu ya nyamu ya wana niya kukulia nula nyevu
1: ee
0: nduka muda vienu kana kapufu kanei na mundu
1: we ee
0: azikala azikia uya nini yo mbi ya anga sijui mkwa iso ya nekia kulu anoka na siku kuni mundu wa tede mazu kumana ya kena mkwa adedeti ya ni nekia kulu enye nakweze ya nitakise kila kindu kuploti
1: kila kindu no kese
0: kila kindu chonze ya nitakise na enda neka ndu na ama manu ni mamia akini yombi ya ini mweke
1: ee
0: ii nanya mundu wala mumi zetu mengi maga na nyenti na akolile
1: aye mwane pole no, maundwasu ni maito kwa wangu ya ndo kwe tuluma wako akua maito miongwa ila siyaku
0: ii nanya ngu imagine wanatua ya manongu makuku ilovi niwa mwena nangu masi ya embika embika afi ya senda kumani janda mea ziana pata nanya
1: yaani wa yuni ni wa mwena nuende tena iku masi
0: na yungu masi ya nangu zina na imu kika mtungu wa ze mundu ngeoka nangu mwase ni sawa
1: ii kweli ya
0: nangwe kala imanji nangu tuunga uwa osu nangwe sosi yoko ingi lakini nyenji nako lilogo waka angwa kiko
1: ii ne uomwa ne tiyo sewa
0: ii
1: kwa uwe yu no na umie yuwe mwe mwe
0: eno melile mwe
1: na olwe ikana ya keo kuya ikana wako mamba
0: na olwe ni kana enda na atuwa imundu muko ngi wa museye kana
1: ii ne uwa
0: ni na muye mwana tena na bona ngezi angezi ya kuate ya kuulieza na ate ndosio kanda kai ya teo na zina nda kasi uka kula kuinye
1: ii mwana ya na uka amotavyo ithe kwa uwe
0: ii ate nda akai akai nisomu bata na hindi mundu wane na bako batwa kuikondu wake ni mundu
1: ayi enda batwa
0: ii
1: ani ni pole osa vinda no yende ya nye mbite no madhi no manini edha madhi na maili une mainge
0: maingi
1: tu na wamu sisi ya nduwa na abenduka
0: ayi mandi kwa na eso vinduka nundu vindela nyangala na ke embe anungu vinduka embo nye madharau iya eti kwa manza ayuka choko aya zambi te saa kuminomu ayuka likita mba kweza mba nye kwa makivilani andaye nenye
1: ayi
0: ya nanya ngumi ze mundu wa sungu ikalona ake ngumi ze ndi nyanjina siyoko la
1: ii mwani pole uti ndenese ndi noyosa vina
0: aya nisa
1: aya ti ndenese ok James asia mwona ndere gila unena nako
2: ya ino mwenye jeno gila kondo manya no jokini
1: ee wea koni wa NDA
2: mdo wa ane mwenye
1: ee
2: wane na jendo ingiyo na ingi itaa eki kaa
1: oi wae kiyo imwe
2: ingi wane lo ingiyo yaa eki kaa
1: yaa eki kaa okay lakini wae asya ni waendie ni waende ete uendo malama ingi
2: wawano wano wende lakini ande nunu wanya wae mwa uke atenda uendo eki nda inyaw nda inyaw wae ila e mwa u ndaye
1: kulunja
2: ika
1: nanyao aye kwa mandemu ndwe ya inge uyo ulomo uyo natu ya
2: ni mandemu nye mdemu ulana ina kena ulomo utugi uga anaku ya
1: no no watiete tumeiyo tupu mnomba
2: no watiete mimi ndi ulea nina etikile makosa na waki ya ngulia na netikila makosa
1: ee
2: na mwa nina etikila
1: ee
2: ina tikila nina kinyo ina kiyo ina kiyo mabiki
1: ee wahai sao dhikuwa
2: ee
1: wahai sao mba chalo yu kathikuwa kathio mwiti ya wekeo
2: nye nda mba chalo kathikuwa ngano mwiti ya wekeo ee
1: ok ee kato utethi endi ni kana uithi ni watethe ka
2: nisao
1: aye kato utethi ok Okay. Mhm. Mhm. Kwa kai.

0: Κανένα καγιάλι και λαβά.
1: Τι ο Βάγκολα.
0: Κανένα καγιάλι και λαβά.
1: Τι ο Βάγκολα.
0: Μπαγκολάνακι. Κάτι ένα καλιάλι και λαβάγουγε. Έσαι πάμε να μάει και να ακούγε έλα μόνο το νίνε. Πες εν τον πήγε σε όλα. Ο γέδε α... Κουίδα μου του ένα... Κουίδα μου ένα και όμοι μπή ακούέτε. Να έμου ένι να... Έμα όντο μάγε άμα και ο κουέτη. Μόνο όλα νελού ακόλου ακανά. Mondono mondo ona ngote layake. You can mondo ina ngote layake na sindu ilo nweka ni ito na ida yimo to lango.
1: Kila James otona kweka. Kena vina mwinge. Nondo kotongi ya trust. Pando mbomboku. Kwenda kwezi umia kwinge. Na oyamba kweke dia niwoki onela paulo wa bendukie agrizo mamona magazemba ma nundo ugoma nono no
0: ba yo muami
1: yo mu yute muami ni ara man wote muami ni ara ko no ngina witwi mwana mwaito kananye ne ngu alioka na kwa uo muka waku ula wetu yete na kendenda usioka ama na yona uyamba umuonya na meko amba umuonyo wendo heo kula uwe amba umuonyo na meko heo kula uwe kananu waliukete ni kwithi wena ukusi wethi kananini aliukete nye na yundi ya kane ni kana asioke ula mweke yo waina nuiwe ni watu tabia na watu ya niwe nuendete uendo malama inge na wana mundu kuma uendo akathina akasioka ne mundu kuenda utwae na nasi hapa imu yetu yetheo wasua ateo la muwe uma kwa atuawe esioka
0: mpeda habi na mono
1: onde medha metu ye katu wa sesima elombe itefe
2: kami
1: ii ma wamulinge ii
2: mwe
1: wolo lala imoe ta ene ta wewe
2: na kasele kuki ona nyake eta ma
1: newe
2: mundo mwa ilika mwe yeze onjimo vijie vlo di nina wala mei ndio di
1: ee shift ee
2: nika sende vange nye vune yu batee moto ano izero kazizia mizanga
1: thank you thank you hello Mbite FM hello Mbite FM
2: mamunda
1: ee
2: Mugisa.
0: Nesa.
1: Nesa. Nungu kwa atasimu kama ateyo kuiwe Nesa.
3: Kami nanzao.
1: Eee.
3: Ute ula kadereka au mamoto.
1: Eee.
3: Yes, yae. Kase usia lili mwetu usia nzenanyo layu.
1: Eee.
3: Nono tools neto chomi ya beti. Tools tu ona maekia ni ana mundo kukosi wa mwani wa mwekea. Akakili yao na kendo kili yaka kasibuale ba huu na oneza kisibuale akalili kanakala kati yetu
1: ok hii oneza yaka tambala oneza yaka tambala kwa uwe kaleti
3: mani lisi ya ne na at least kila mundo wako atelive tinono onawewe ya mawa asya sami nanzao ema asya na nini wanastamitwa insisti maiki ya niye nisawa weke ya noe wenda hapo nyelenge ndiyo na mama nyomba na cho wewe hao bando wakueke iye wewe atawati na inge uke wewe alilikana ando ama ito mayola wazi nyomu ya ando wako maunde mwese mayola wala kini kwa huko utia katolos kwanza pa huu nanuku wewe alilikene mbaka ni mwabangu lile na t-shirt ya kwa
1: mwa
3: samiti basi mama release ya ninye kila ndo nyomba tezi acho na hii bado samini insisi kala kendo kanza umwana mwaito wa uka atu ima eko wabingu wa delesia maneiba maneiba nange maananga
1: sant sant
0: kuzi
1: ni moto imoseo kwa moto imoseo nula uya moto ngole na ndheo na ndu ukethi ya aikele lio kwa keno wakele lio munda wa moto inu na malaima alika kwa moto ii nuweka na amo nuna ataba niya kwa otho kuneweze wenda hao kutangi yo mozio hello
2: kami
1: why
2: wena nzao ya uya
1: mwa mwa kanesa
2: apa namu kita nesa
4: Tere chambula kuma kwa ndilo lone na hezeza.

0: Maja muziko mandakata zao kengika. Yenda ukutake juu ila wano uize ni ya mundu. Kana ila wana wena kiveti. Wa iku unza wana uzendeka.
1: Iye pio.
0: No yula nuloti ite baya nomba. Tese kano si woku dhandia ni woku manakilo ya ni woku manakilo kwiki ya. Na hizi akati dhana wia mwingi. Nenu muima na.
2: Niwe to netama.
0: Kwa wia wazi wakuwa. Kwa wia wazi wakuwa liu. Ona zaingi wile o uo duko ya liu teo sikula uni.
2: Nivole nago.
1: Itewiye.
0: Angu na nyesami. Uwa nae, kaya nini, kaya nina nendatika nini.
1: Ya hiyo nduka ngevenge nendatika mbingi te natutatika to nini.
0: Niwe nela wana ilo longo lila ndisemba. Ila mwana kipa dichaete mutumbando, mutelega kunila, mauta. Na wawo itana. Yenda wambe ikalandi ukulye, kipa dikembe za hii nikinenga kila mudena si aliu nikinenga besa kweli si ya dasi ya nu
2: hello haya hello Mbite FM
3: samna mulami
2: hello
4: mamu kata tami nanda
2: kwa muki tenesa
4: mwenena na Miriam kamo jene varike mao
2: yes Miriam
4: Abe bakuge na mwana osiwe. Ke na umenja la mekala ko town. Nondo au menje ona mukalika ku kamba mukatunguta. Kamba mukendo mana osinesa. Au menje de matinja kata na moto na.
2: Kwa kwata simu nesa.
4: Na mundu ayulwa kana muka wimwe. Alama te la nyanma niwe ni bora. Ni maingiki na mundu ayulo kane kibeti na jana na kabi watese wa gugu la mkundu mukeso mukola nundu mundu mukosi ya mbesa niwo sio kayo abuwa wanije mezo tevila hii kune mezo ndo sio sio sio ni kwenda ni waiwa nundu nukweka
2: okay
4: nika tinotreja mundu mukosi ni kitomu ya mufoni na ikuwa tondo ngebuba hii mundu kama mwiko huo na masi oke ya niengi
2: thank you asanda ni mwea hello Mbite FM Hello. Tiende na kwa sasimu tiende utethi ya mwana mwaito James. Hello Mbite FM.
5: Mwamu kia nesa ndo mangai.
2: Nesa.
5: Niki ndo asili niwe. Mwana mwaito ndake asia ende ya mukakana. Niwe ende ya mwenda ni wendo. Mwende ya kana. Nitewe kikiko kila wa mwono iye. Nye nienda ya mwitu wa mwitu asakuwete palapa seo nungwekete malama ingi na wama wana mwitu nda kwikitwe ni wendo nundu mituano kwe kwikitwe ni wendo
2: ok pole sana hello hello
6: mwamukiata mwina ya wea
2: nenesa
6: na hito tuwa mwikite nesa nga leko siya mwingi kwika nene lichandi kwiki ya kwekeni teriyo mwana mwitu kwa ona muka kwa diema ae diema ane ila mutiye nelevi nda ina mbeza nda lungo au wake kando nyote ya mwitu wa mwitu nda kazi oke kui mandoni
2: ok thank you hello Mbite FM hello
7: zami nanda ya wea mamugi rata
2: nesa
7: mwene mamugi nga meleku mngalewa zwa kazi hivi landa nyote ya mwano zi agwara nda ya munda mwana zia tijikije magwata kani nitelemyo yu mwana mwizele weka na mwana zige
2: ok hello Mbite FM
7: sami na ngao mbuki kaka mwana maito
2: nesa
7: zambi zao yu yuka mkilando nyo weka yu nyozi wali gilo weka maa nandui ya we enda ukenge ya mwitu wa mwitu wa zioke kwa kene kwezi ya mbanyie maisha make makikie mwito mtu kayo ndungi weka yuki lango tali ya mwitu wa mwitu we mbaka kengu wazia mwana endo zioke kwa endo manye vya kaa nengo maya zioke kwezi
2: Thank you. Hello, Mbite FM. Pole sana, tende na kuminukili ya kwa sasimo. Hello, Mbite FM. Hello, Mbite FM.
8: Hello, Sam.
2: Yes.
8: Mwina ya mwake lata.
2: Mwatu ukilile
8: nesa. Napano ukile tenesa ni nyama, ende kumachulongwa. Yuhu, kani tari mwana maitu? Kendo kimu itu ya wanena, kana maitu wako wanena, inu na iwe nosiana ni nila ndo nyosia. Ni kendo kiyo miyazia nko ya mundu muka. Onae kia. Onae kutu katu watu eke mala miyongo monza, kundu monza, angana jau. Wajini onae kia kendo kia kia kala. Kutu kia meza majo, ndo zali kete ya kona, zali jalaka. Kila ndo nyo mwote eke. No, money in the land and the poor motor. That means you're not one and got your own good name. I will carry you on what I am. But no, what I am, but what an and was in Bacambo. No, no, you're good for the man with your lamaca with a lens. I can wait to you. Oh, I'm waiting on them, but no, my getting. No, I'm going, I can know who I want that you can't do some of them. Is that a friend?
2: No, never.
8: Nakati ya kaloba kuona kwete longa ya mwike chama chake nundu hili ya usi wa tayi mwume wake duundu kitumi sami elo kwa na mwuma kwa rinu otuika ya na maundu wangu hili ya tita wuhua kuzi nita wuhua andu wangi kuna pala ume mwiani wae kana asi
2: ayye nito hito tuwa sasimu
8: ayye ume mwita tika ingi kwanza ngrino mweke wana oka mweke ya nundu wanyi ingi ndo kia ni kuandu wanyi
2: nga yatu ya uya tayi
8: ya kama wiyati niki maninyuma ambiyo ukengu adamu nyo ambiyo mukenga na mwe mwe tikila no we tikisha adamu wa kengu nizoka we tikisha kakembo nunga miti merende ya mungu ndu tikisha
2: kendi
8: lelo wa nje kula kwe samsoni misi samsoni ya emo nasiri wa mungu na mukengi yendo kama wiki ya kiatuni au miolo naziri
2: Haya mitambo ni ya mpaito una ni kwa tia ni tate dhia mundu ita wa
9: njemo
2: kendo kilake kuna mwaito timu unda mudhosye ona timu undu wanywa muno ona timu undu waya musala wethi ya ita wai wa muno ni mundu wena kange
9: kathia nakalikalaba u
2: keuno choke kuna mwaito makati ndia ugethi ya palo ilia onandenda ukila onandenda uthamba nondu kila cha mumetie kuone choke onengana nda umetwe kuone kukozia ya wakwa kubawa kukopu mwane nda umete kuo oke kuo imakana kuzia azie nyagu ona kuo kwa inya kuo kwa ithe kuo kwa imbulo kuo kwa imeunda kuo kwa itanda okite ni muiyo uke umali wakabuwe ya tambeu ugethi ya wekiti ya kilangaliko kiuni choche wa mumetia kuo pa iki ndo kingi chuma zia amwa itoko na mauma kuone kana moke malumanie na kumwa ke musie na muyitha na wendo muyitha na mbaye nyunundu biblia yasiu na mundu akatie inyane the alumanie na moka lakini umunthi ogita alumanie na gwa yithi ya kwanza we woga agikundi muenda alumanie ki lolondo zaibeti pakube bot
9: we mande ya mwana yasia kana na ya James ni kwa sisi ya ondo onge wote wanakweka kwao yu tita baseo
2: enda kwa sia pati mundu utaliuka ayenda ende pape moka wa kubena thina munene
9: nayo na memories
2: na memories na nokumeti na uima na undu umwe paike ndo kedho kutolala
1: Biblia ya asia ola laine wa asia omani.
9: Na nondo wago.
1: Na nondo wago mondo ome nubika abando.
9: Utaedhiye kata.
1: Utatona kuhithu wawe ya kalungu kamo kate. Biblia ya asia. Uko mwana ya niwewe muka waku pala ungokele. Nandema vitio kungokele bau. Kwa wende ndiye kwa atia nuwezi osia. Nuwe kalandhi nuwezi osia. Na uyika undula Mosamalia mwaito Mosamalia wekie weti na wako koma na Yesu ni waliukile na kuna wetu ye noka alioka ati ina kuyota angiwa no walioke noka asia nyene na alioka na nengwezi wa nemo ndo moseo

0: FM. Malbo Alama to the KES.
1: Ni saida tu sasio kwa ta cheni chata wamba itu ndi mbe ni mauvala ngomba ni isie kwanzia ya okuve ando kauta mweta kuitha matiwe ni dhayo itina wa iloli umekutia nzia na kukima angali kauta kisione cha Meru tukone wa kwa mukia umundi mutongo wecha macha National Liberal Party Augustus Moli ya umia ukanyo kia tongoi alame na mubangwa kwenye monyuvani manini na monolo otuwa yewe rovani okotuwa yewe kisione cha Migwani mundo mweo kwa miaka miongo dhatune wakua vau kwa vitu na okongwa ni ingali kisione cha Mikioni leni wakuma masao kuthiki tui na tongoi ndongo ya kaka unine masao kwa kamene kasimini kwa nambaye ya mokamba kwa unene idhiwe yolo wa atongoi kala isu wani ya mwono yolo wa atongoi lama vani ya kosa kuwa evindani ya maunyuvani mokete nyani tawanzao wa mumo na uu ni itawa amba ito mauvo kwanzia ya uliku
2: ii ni Mbaito FM
3: ni ito kila evinda
1: tembe na mauvo lati ndena kwa tenye na mwona ni kana ando kauta mweke wa kuitha maa kwena angi kauta mati wa mena mawo kite china wailoli yuma kuitha yuata kuitha ya isi nzia na ya kima ngali kauta mevo atu imamota siya boda boda na kuwa kana na ene mdia lame itembe te sioni cha lelu kisioni cha Riverland Meru tukuni wa kwa mukia umundi kwa tenye na county commissioner wa Meru Jojo Molo ni kana utalo wa ndu wala makwa tiye mawo kite duna ambako manye kana kavindani kala mwavisa maukutana na banga siya meduki maendi ya kisiyoni yiki mauvoma mbe meona nya kana iloli ye ya isienzia mbe wayo kukima ngali kautavomwe na ando kisiyoni kila kiwada kithia wa na uinge wa ando kwa teja nangusi siya idho na ilami kuse yiki ni kana mbanga ino ni tiye wana ngiko munene na wana ngiko wangali sivo ngali siya kimbene vomwe na mawea media sala mainge la media mavingu itwende wa lelu usu kwitha makwatie ukono munene

0: Governor wa kaunti ino Isaac Mutuma ni wawo ya ketaeki na vula hatu mangedi siya ukia kisi yokuwa ando mamusi ala makoniwe dhini wa mbanga ino
1: nita wa mbaitu
0: dhini wa mauvo angeni kana mundu moku wa miaka miongo dhanda tuni wakwe vau kwa vau tina wakongwa ni

0: utaya wa lelu volande leva wangali ilai mukongie usembie aya mumbeni Esther Mutinda ena mauvoa kwa liku
1: kuyana na nao visaua malelu nini kanambanga ya ketika masani mautuku mwendo wa saitano walangali ila ya konga mundume uwe kuwetwa kwitha yumi tengalikosea masaku yalekele kitui nataikutata kufitu kangali ingi ni waweta kana ukundikili kukunye mbanga hii kuivo kumanda na nandeleva wangali ila ya atuwa isi mbanga hii na atuloka nuendeye mwiwa mundume unyu oso ni maovisa mavolisi na kutoa nyumbani ya kusuvia miyaku ya sivitali munene uwa masaku. Esther Mutinda, Chenchata Wambaitu, Mwala. Kauntini
2: ya Masaku. Nita Wambaitu.
0: Ene ndi isio ni kutoka niyosi ya kilo mwinge cha mwingia dhiloni wasio ni mamu kathiye na mamu wadhako mkua tambau ulawa ingava na wakaundi ino charite kaluki ingilo maimu etatawe wa matwa ye maendeyo ni mnisosia yolo ilasi ya kaundine ya kituye vindane hila wae mutongoi maine ni ya kieka vindane kala matwa ye isienda kana etwa ye isienda ambuka ya kumanza kukumana na ene ndi ondo mwe na kune na nyanamo na kuondo wa kumusa kuata governor unyuvanini ya mnene wa mwaka tuendete Rose Mwangangi ena mauvoa kwa liku
3: na mama indieta alimu ito kutongi ya mubea nondo ndi watu na ingia university baibu ndugu waete university kuhuke tu se kwela ya ito ni mama Kenyatta ya ito ni mama sukulu wa utaketale ulawe tawakeye mtisi shana ziko ziyo sobe ya mu naolongi unayetuwe mamu inge usuno ni mama na kiko teki no charity Kaluki Wangilo. Kuto kunenge kura zito ya tuikenga na si kwa kuto tuwele university la hama hivyo mama tuina ku ya na kwa ya
4: kila mwena ti university ya nini sini ndonya baba imu ndo ungi utonya nuru mbia sindu hiyo sawani mundu kwe na hivyo na mbia ya na adhelete miowoli jitio mandito haiti ito kwa kwa ito kwa kwa
5: kwa mwandungilo ni wama adhaka na alika kivila nisha ugeva na mwaka tuwathi akeka mivango mbae luku ondu wa muika lama tena mawe ya kaunti ni ya kitui.
4: Eka hito kutuwe kini kitu serious. Na nini si inya waka na kaa ni wako kama ndiacha uya. Ima ndiaka na kaa kike kila kia uya. Ima ndia mume kila mkuya. Kwa ni chuchu kikwe na mkuwe. Mwimba inche mkuo su. Usuba inche ni mkuo. Ni mkuwe nondwe ni sima langu matua. Ima wati ya ni. Ima nenga manya. Mungu ni asene takia kiyo.
5: Ndi voti ya chenisa atawa mbae tukuma kiliombunge ni cha mwinga dhululo wa Swanik untini ya ketu nita Rose Mwangangi
2: nita Wambaitu
0: komanda mavisa mavolisi kaundine ya ketu Jody Kalondu ni wendi ya nendi mama ndenzi ambae ilu ilasi tekele tuye kikatiba kandi ya Kenya kumina kusinito siya kimisi ilasi umila katikati wo utena kuyosi ya miao mokoni ineni ya kisioni chanzombe kilono mbunge cha kituye cha miloni wasu ya Kalondu lewe ndiye ila enende me kumbelwa ni Messi ya mainge mama andaye mauta wakuma kuya talamu mama ondo ma ileko na tavanya vando va na nando mo mava kuve ni kadaku yesuvia na mbanga mbinge kana makao mainge isioni sianduani masi mweni ena mauvoa kwa liku
6: muandu Kalondu no endene ndi kwa atia miyao ile mena gusenso saki misine kana kumina gusenso so vate makao iweta ino onzi ya kutuma na muo na kukidhe nende nime ya kalamu nesa ene kwa ene
7: ni vizuri tutafute njia za amani za kusuluhisha tofauti zetu njia za amani na kufuata sheria
6: wange nwa kule nende kuthukumana kwa wakuwe na mausama avolisi na kumana nga ili vote bedha nila kuyadhana idho kone kana mwe kutethe ya nisi ya kutana na kutuma ni muo na kukidhe ya kila mwene nende nime kala kwake ata na vwea
7: ingine ni mambo ya kushirikiana na polisi polisi hatuwezi kufanya kazi peke yetu na ndio tukue na usalama na amani kwa jamii ni jukumu letu sote tufanye kazi pamoja tushirikiane ili tuweze kuimarisha usalama wetu na amani ikuwepo. Ile ingine ni mambo ya kutoa habari kwa polisi. Mara nyingi ile mambo inatokea huku kwa jamii naweza kuwa hatuna habari lakini nyinyi ndio mnaweza kutusaidia na kutupea hiyo habari. So mkishirikiana na sisi itatusaidia kuimarisha usalama na hiyo pia inaleta amani.
6: Ndimo lekilana cheni cha Wambaitu kuma zombe kitu cha melona wasu akaunti na kitui masemweni.
2: Nita wa mbaitu.
0: Maofisa mavolisi makutano wa machumbi sabukaunjoni ya driva ni matuwa isio kune kili kudhia na

0: kiko kimwe na vala mwe wa musungio mo tukuwe de wa sokoni usua makutano wa machumbi wala hudhukuma na uramanyika na kwa metuki kila chodho de ye kikuo uchake kuna na ene ndi ala medhi ya mweo wa musungio ni kana weone kawi na maomisi ya mamutwe undo ola uramanyika na umo wa kikuo uchake mweo ni wasulimu visa mavolisi na watu wa nyumbani ya kusuvia miyaku na ukunekili wambile lia
1: nita wambaitu
0: dini wa mauvo angi ni kana mutongo iwe chama cha National Liberal Party ya Augustus Chalomuli ni umisi ya ukanyo kuya tongo alame na muvango wa kuitha matana kutuwa nduudhe na kuvala nesese kuni ya maleve vamwe na osakuwa ni munini wa ward ya migwa nilo mwinge cha mwingi ya zilo ni wasua wetakana bayi ya mukamba isikie muno kwa muguo inene ya kisioni cha kisovo wadine isu muli hoila inginewe patron wa mbayi ya anzauni niwetie kana ene ndhima ward ino ni mamine te kunea wamanya kuika utu tui wa kusakuwa mutongo yu ula mekwenda vando va kutavua ula mekusakuwa Rose Mwangangi ena mauvo a kwa oliku
2: aina ena kesiyo ni chake sofa mule weta ndeni waza kuwa ni munini muvitu ulo na mine na kutuwa iwe siyo ni kivadho kanyosia ndhe ya Kenya nukunethe iwe kuhikuose wa nduthe na kuvalanyo kwa mbomba nosi ya keoteti siyeko ilo kuweta siyenda enga ya lama kuhikone ya maleve vinda ya nu ya kuhikone ya maleve valayu umyo wakanyo kuya tongo ya lame na mesi ili ya maa kuvalanya mbomba no na ndambo kasi ya tongo ya lama kuhitho wa maye kune ya maleve wadine ya miguani aiweta maye tekelia muuwa utambaye kwenye ya maleve kwa tongo ya suka nevi ndani ya usakuwa ni usu
3: tumeona fujo kila mahali Kenya nzima kukuwa na elections inataka kuonya wale watu

0: tunataka ile fujo ambayo imeonekana kila mahali isionekane hapa. Kwa hivyo wale ambao wanakusudia kuleta fujo hapa kwetu hatuwataki. Sisi tunaweza to campaign for ourselves. This is a warning. Wachaneni na sisi, tuchaguane vizuri.
1: Kuko nyama endeyo mwoli ya weta ile mbeta ya ukamba hithi ito iti ilo na iti na na yu vevata wa enendhi kusakuwa tongo yala meyumba nite kumanzi ya enendhi maendeyo kumakuisilikali kana kuungi vala maendeyo matonyo kwa tekana.
0: Huyu kijana wetu anasema ako tayari kufanya kazi na viongozi wote. Kambas are among the most marginalized people. Sisi baada ya uhuru tulisaulika, watu wakiendelea, watu wakipata developments, sisi ni kama hatuko Kenya hii. Coming all the way kutoka town mpaka to this homestead, hakuna barabara, sima, maji ni hapa na hapa. 60 years after independence, watu wakipata maendeleo huku Kambani tumesaulika. Ndio tunataka watu kama hao.
1: Gili vote ya seni za tawa ambayo ituku mawadi ni amigwa ni leke lio mbunge ni cha mwengadholo na waswa ni kaunti ya Kitui ni Tawaros Mwangangi.
2: Nita wa mbaitu
3: dhini wa mauvo angi ni kana ene ndhile metane ya ukamba kwa unene ni mekuendeka mediwe maisa kwa atongoi kumana na udhukumi wa musio inditi uteti utena mwoloto wa maendeyo kulumiwe ni mbunge wa kibwezi cha umeloni udholoni wa siwa mwengi mutuse wawe tie vinda ni hivi kuhia ene ndiko so kuwa ndongo hii kwa tiania na mawea ala madhu kumite mwengi ni ukadhi ye President William Ruto kurania maundumo kwenye sovia wa malelo na monoki siyo ni kiu na vala wengi wende ye na kwetaka na maudhu kumima ingi nimekwitha maende yewe mwadikutu wa mauvuo kituku mutinda ni watani nita ya mauvuo suru kwa nangere lia mondhi ni watawa ambaitu lao kwa tia
2: nita wa ambaitu
3: ene dhime kuendeka mewadhane na ndongo hii ilasi kuvudhisi ya mubango wa uiti wa sha na kuitha nikithia nikana kwa langalama ya uiti ila mewe na ukulumu weni munene wa ikundi ya NASCOP Dr. Andrew Mulwa vidani kaleta mbukita isione kwa thoka niyo wadi ni akako wa yes abuka ni amboni wala weti ya kana uiti ni wavata na ndo wa ile kuitha uyongelu wa mwondo mauteti kituko mutinda ena mauvo wa kwa liku
4: ukulio ya mwene mwene wa ikundi ya NASCOP Dr. Andrew Mutava Mulwa na ulao kumelele mataki vila chao seneta wa makwene kavinda kalaita mbukite kuya kisioni cha mwani uodini ya kako wa iya kisau sabka undini amboni vala wasia kana uiti ni wavada na nwailete kuangelua uteti
5: andu alama asia ashande mkuma na andu mianata heli umwe mwene na ambesa karawe na kadi na otendo otu measha kuhu sinu dai azu aje mera mea membesa adu ayumbe adu ma opposition ni ma si ade lo kuma no ma nienda mondo agale no ba wat ene mondo la wae wa mondo kwa dai wa chuma kana kwa na ku operation do se sane lo kuma
4: mulo ni wase moloto wake wa kwite kivela cha useneta ni kwa ile ya maundo ma ne ma uiti na kutongea makweni valaja hii haiweta kana makweni ya ingeleka ya maendeo na atongo ini moka kusoma kaundi nino vala waja kana enda makweni isioke kiwangoni chakuka kuiloelwa na kubundisi ya maendeo
5: na yuyu ni enda na afika senata wenu tulunga li maonuma uiti maonuma agrikata na tuende ya maendeo manene makweni itumbu ya toka hao so mwani mangawa na langi diende eno so mwani dhila inge na kawa dhila inge uluwa maendeo paseo.
4: Hii ripoti ya chenjatawa ambaitu kuma mwani kisau kaunti ni ama kweni nyinye Daniel Kituko wa Mutinda.
2: Nita wa mbaitu.
3: Na mwethi kisi ya kwa mwavu wazufu hini vangu vika mwethi ya wata wa mbaitu mwendo wa saa itatu saa inye ni mwavu kwanzea ya ukuvi nita wanzau wa mumo.

0: Uvoma metuki na mahikiku. Na utu kunie simu kwisila nambani i. Noti muonza emwe noti. Dhandatu itatu. Dhandatu muonza. Dhandatu inya. Kana noti muonza itatu emwe. Noti inya. Dhandatu dhandatu. Inya muonza. Kana utu meutuma ni nambani i. Ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika. Dhini wacheni chata wa mbaitu. Na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuikika. Baini viti.
1: Kivito cha kuika maundu.
0: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
1: Mbai vanda ikomi ya miundani. Mbuwa ze nini. Na zihivando ingi.
0: Mundu kithethesio kimuka. Ni yombai ya kwa.
1: Mbai na mbaitu ni kindu kimwe.
0: Kui mbai kute mbaitu FM.
2: Mbai ya kwa kila ivinda.
3: Ni kilungu cha wima wa mwini.
4: We msiwe mwithu kisi ya nina ukezi. Anana udhuwa cha kilungu ni cha wima wa mwini. Cha wambithe uambua. Omonde itu inene ya fibroids. Fibroids ni kuyana kwa cells. Itethia wana cancer. Ila sithi ukete mvuko wa mwana. Cells ila mabinda maingi sito wa growth. No sithi we si nini. Indi siya nana kuende ya na kuneneva. Mundu mokano edhuwe na fibroid. Imweka na mbingi. Onakawi iithi ya wasi cancer. Mawone nyoma fibroids ni moa. Kwa luo muno ivindani ya mwei, wonga liko yedhio ya ivu, kuiwevu yusuanite, kuma mavinda mainge, kufuni wana kuithu wana vinya wavata amunene, mundu kuiwa wo aimanyana na mundu umeke mwei. Chali anga liko yetina ya mwongo kana chale cha mau. Mundu muka kuithu wana umu waku itava. Wethi wana fibroids no hii ite kwa kutumia ndawasi ya kusia kana kuungamia kuwa. Hormones kana ndawana ila inyivasi ya fibroids kana uthinzi waku walanga fibroids kana kuiku uthinzi kusiumia. Mundu muka aile kwa na ndakitali ethi wana mawona niyo atu anini ya vaumbeni. Fibroids ni sisikie na yithi ya wane kanza onakauni siya ile kuitua kwa kuthisi vitali ila wethi wana andhaka mbingi ya mwei kwa mituke. Nduka nyamayo vinditie wakwa tuni nzika sea fibroids. Nduka kie kwa nandakitali akuiite. Nondo wale kwa samatambia. No uku atweni kuwa chalia kana pressure. Mudhia wa kilungu cha uima wa mwei ni tawambide wambua tiwanesa.
3: Kie kilungu cha uima wa mwei.
0: Wa miaka ekumi.
1: Tutamba niti evamwe.
0: Ivindani ya mautanu.
1: Ivindani ya madhina. Mbai zianite na mbaitu.
0: Baitu FM. Twithi ya wavamwe kila ivinda.
2: Ando maitu kila ivinda.
1: Wene wethu wawio na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na charger. Nundu wa kudhela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade. Ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene. Na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ika ICO. Na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe. Undo jojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3 yidhawa silingi kili muonza maana na miongo

0: kenda na kenda na wala nyo ni wapata mo nuu kwa ata GB itano katono itano siya data wa mithoa zoki ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com na kwa vombe ange idhu kiise kilungu cha amoka na mbaito ni kilamo dhania kumawa kwa mbele ilengi na wakatano kumasaa kumina ile siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito.
1: FM. Meongo kienda na ili katono itana. Baito FM. Ba nevomus.
2: Bengi wa KCB with our ukuswanete mwono wa mwithu kiesia utuko na mwethenya. Nicho kitumi UKCB ikwate ya wala nyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana *522#. Sove ya mbesa kwa kuwevea sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiesi kilungu cha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha Mbaito FM ando maito dhayo wito.
3: Mbaye viti
4: kidhito cha kuika maundu
3: kidhethesio onaithi wa ivinda ni yumu
4: mbaye vanda iko mia miundani mbuwa ze nini na zi vando inge
3: mundu kidhethesio kimuka ni yo mbaye yakwa
4: mbaye na mbaito ni kindu kimwe
3: kui mbaye.

0: Italo ya amoka namba itu ndatikana ya miongo itatu our number one station, the trusted voice of a Kempeland. A very good morning tende na ukonengele lila tukumarizia na tena aheni, tena mbesa, tena mubango ona wako ukwata na nondo tena mubango wa undu utona ukwata mbesa, tena aheni ma imbesa na tena vengi okamba mitamboni, vengi ya mokamba yeto kwetu sako, wewe kwetu sako mana vya sala ni ya aila nina adho wa buloti, nina adho wa matatu nina adho wa loli, nina ailia uimi nina ailia kilani manda ila wewe kwetu sako umana maundu maitu ni maila kamwene keta wakaketika ini jitu kwetu sako na indi tina aeni kuma kwetu sako ni mwome ambia na utota vya masitu wa indi nikana tulikonena niani uko neti mbesa na itu na indi pandube mbesa tiza abo pandube mbesa kila mundu evo nijona mwete ya mokatene pandubate ya moke itene siya siyasa yutu wa moke isi ito nondo isi ito ni siya vata pandubwa kuwa mokatele kelo lokalau yute vate na mbesa na mivango mbailu ya kutuwa ililia vya sala sito kutuwa ililia kila undu uonde ukonete vya sala ukonete madhayo maito kwisila vengi ya mukamba kwetu sako karibu sana sito yako
1: masitwa ni Moses Mutune credit manager wa kwetu sako
0: paune pala mbesa inengane ya wa yaani wakulia ni muunenga mbesa Mutune nuko unenga mbesa yaani wewa Mutune ndale ya ukutune vya yute ingalikone inge aha
2: isitwa ni Matilda Ndungwa ni customer experience manager kwetu sako
0: Matilda karibu sana ni kuma kwetu sako vengi ya mukamba na indi katambe ya mewati utune kati ya mbesa ni nondo tetune kwa no tetune kwa mutune na mbesa na maundo maingi indi mutune kwa tuko ni episa wa kwetu sako
1: kwetu sako ni sako ya ukambani tumete tuima sako mwingi kitui makuweni nicho kisiyo kila tuwe vatu kwete nitu vikaangi Nairobi at the river tui members tuwa the yangi na mashuru Kajado tui vana members kaune sako ela nene kukambani na sako eno wenda mbesa no ukievo.

0: kila wenda kuyanisia ni maundu maku maki emusi siana isome tuiva na mbesa wapla ya mbesa kwa cha isaayi mwe nungu hati mbesa siyaku tujika lana loan kukadhi utuka yanisie mitakatala ilatua utavia
1: thank you bwana Mutune na hindi bwana Mutune itino wako tutavia munoyo lua kwetu sako na balaji yani kwa kubi inaikite kila pandu gino masaini ukamba ni witu guonde wei lovindo leo mekwata chabata kumanya ni kana mivango yonde ilawi na yondwa ilotis ya nonduma kwetu sako makuya mevo ni kana maili chonde kila umandhatha yone na hindi bwana Mutune yanatu elesia kana me kila pandu na hindi yu tenda umanati ilate uwa maundu mambesa nilate uwa maundu makonete mivango ya thayo ni pe mundu wenda uthowa puloti pe mundu wenda kuwangali pe mundu wenda uwangali personal pe mundu wenda ibavizi ndetha nwezi ya nitonyibio ibindani zizi ambua na notu elekele siku kuno tu wenda uthio tembea mivango iyo yani product ila sivo dhini wa kwetu sako ni chau kivo dhini wa kwetu sako
0: asante muli asante sami kwetu sako ngaliko ni ya kuwasiendo pei kundi andu mabiashara alimu aemi andu asuo ndetu eva atu makomodatete kubingwa account kwetu sako no kendo kila isi kivandi KRA na wibingwa account manaeli makwambi ya account we save kila pe andu meya mbesa kwa chumwa angi meya kwa mwai ala meya mbesa kila chumwa mi tatu tuwe batu alito manenga mbesa mala tatu makila uyite kana malana keba nuenda kuwa muiyo tangali kitheka baita witu weva windi afanyi biashara andu matu mota tuyeva ana limit umundi wako kwa katuete ya million ni umwe loni ya mbetu wako na mala tatu netuonenga million tatu wako katuete ya million ni kumi nundu kwa tusako tuyeva ana mbesa tuonenga mala tatu loni ya mbetu wanenga million 30 na condition situ yeva asie si ukwete ugethi andu na unia
1: ugethi ya uwebeba wanae
0: ugethi uwebeba wanae wakatu wakwati ya nia netu wanenga mbesa kwa huu andu ma kefa ni muemi ae mietu na wanenga ae matangi miyo ya uemi kefa ni matinga tuuka watu kasisi ya ukatu ya itinga yeno ni ya million taile tiyo example million taile tuko watavya hii loan ya mbe tuonenga malana nundu kine muiyo mweze muiyo ni wewe vahawe security ya loan
1: muiyo ni security
0: yuko umi miye tatu uka tuiki ya ngilima na tano okay ya shares yako na no tu unena ni shares yoni miau nundu shares isi eva apart from kuonenga loan si benefits mbinge
1: okay.
0: Nundu nukwata dividends nundu wa shares isu aya shares ino no utumieta uka hiko kwa takotini ni utumika hata bond yuko uwa yambesa vandu wa mieta tu tu yuka tu yuko ni amalana nundu kini muiyo kuenda kuwa tu yuko uwe ya tinga yako tu yuko uwe ya keva ni matangi tu yuko uwe ya kwa uyu kwetu sako tuwe paru kwete keu alimu ni mesi sako enwe yo musala waku ability ya kukela ukwata kwa isia pe loni la intano for salons na especially andu ama amuika tinje yeses andu ala meta wanje
1: yeses okay, unu andikiwe wa junior secondary
0: exactly.
1: Nindu andikiwe wiva uimanda uambili ili ya maisha pa
0: andu asutu i products o na ite o require garandas mweze zika iyo ya waika mante garandas maieti
1: gana maenda awo imwa
0: mama kazi ya katu di vengi no vengi weza hithi ya vena challenge nundu no weze interest sea vengi saku ya nanasi ya sako mwaka tu ina loan ito wa premier development loan fresh ni waandikiwe premier loan tu onenga 120 months waipwe kama undu maku aya pe loan ito wawezesha indance maandika wa meva manengeto contract ya mwako umwe nitu wakunenga mbeza siya kuhikuambi ya maundu maku kumangili 50 ito ngilithi yana keva ni station ya loto iwe uka uwa ibela uka uwa kamota ugethi ya kwe school kwe chao
1: kwe
0: laisi haya asti intans alimuala ma existing wewe pandu uwe na nuiwa ibi newa nuenda mbesa ndu ukwata hiyo ketu unenge mbesa keva uwe ingi na nuenda tuku uwe netu uwa buy off we na ability netu uku uwe loni ya kuya bengi uti alelwe kendo ubitili ya musala vano uithie kana ka kwa tono na pe loni ito wapumua pumua ni
1: obebanesa lakini unit autonde dia wambi obebanesa
0: ini autonde dia wambi obebanesa loni mnyitha ndatu twitha twitla interest yeyoka ni kana ke ba wi na ka new force ka new force ms ka loni kala ka mnyi 18 ka ole kange ni kana yututo pia bwize the amount maku ni twatwa pe karibu lon karibu lon ni mundu waandikiwe permanent na ndee na shares mundu nongwendo ne na muno mundu ma shares karibu lon walika
1: tone ya karibu ikatwa mboko docha we uondo tuendea
0: kwata ya lon yesu yenda ku build shares yako
1: okay
0: na tuyo nenga lon uibete la musala ba nundu karibu lon no ya development mwalimu ne waandikiwe ni waiwa wakatheka na musala ewa abete la ba kwa tono tupato tunini ukethia tu munenga ka for salon kaoleka nundu ena shares yutu imunenga shares isu yake malana tu imunenga development loan ta special normal loan elano ya 120 months tu ina normal loan baita munini ata reducing balance ni interest yenda ikitata
1: yo
0: lekete mundu zake yuko na maundu make ukethia musi ni wekata ni waila ningwe ndo nena maundu ma shares nundu chini kendo important especially kwa alimu na ikundi umundi pe mwalimu retire ena shares ya million yomwe maundu ma mundu sume pa me laisi mono
1: okay
0: sami umundi nga kuya wiye mbesa account ine ya kuya bengi kana account onela yito ku save mbesa cash kwikao
1: nego
0: wa dicha dhini wekata
1: na umya
0: ni wa umya lakini shares mbesa kuumia yuma after me then miongo tatu working days kauwezu hithi ya mundu no ekiata no eyumize nundu athia kwa twecha thi ndesa ukaumia kauwezu ya kwa mwalimu ku save mbesa sia retire shares ni sotu mwandivaisea ona kikundi na mundu wa biashara shares ni sotu mwandivaisea ukaiya shares ukethi ya mwaka wa thiu thela kana wa thia retire neto tuongea million wako neto tuongea ngilima anelis yako waende sekino nondo musale wa ungama mbesa ino sio sikaonenga loan mbesa ino ikaonenga dividends shares nisio basic ya mvukumi nisio saving ila mvukumi weka hata usave ya tumabu nitu waka maundu maikundi na andu ma biashara neto asia andu asuma save ya mita tu tumitha andatu alama saivi yake la mwai asuma nenga elon mitha andatu alama yambesa weekly daily mitha tu nitu wakuni alama kwa tatu kana malana to nenga chao
1: mbesa siyaku
0: to nenga mbesa siyaku chuni chotu ika kwetu sako
1: mitamboni ya mpaitu mthikisi ya tenake bwana Mutune kuma kwetu sako na hindi okila wa atuelesia maundu mainga atuelesia maundu mabiasala atuelesia maundu maikundi atuelesia mwalimu atuelesia maundu muandike waitha wandike tuwe silikali waitha wandike tuwe kampuni ya kimbene waitha nuwe wizi andikite mundu won then watu ike member kanatigo Mutune
0: Kila mundu no watu ike member
1: wa kwetu sako nikana withie ni twailia maundu maito alato tuate yote ya weza kuona viasala yende ene so kamba ni kwetu sako weza kuona matato jilelo kwetu sako viasala idhanda iye kwetu sako muimi wende ene sa kwetu sako niki kamwene keta wakaketika neno ni yove ingia mukamba na hindi nikana tethi kwa ke Matilda tutanamba uthi kwa Matilda ni tuenda ututabia kithi tukichumwa cha customer week na tiyama asya thank you hithi yutu unje kale lakini tuwa mfeoka kwa Mutune Mutune watu ya kila mundu wonde no watu yeke no watu yeke member na mundu wa biasala mundu muandike peange with ya mundu ni wa ritaye lakini na mbeza ziage o ziuma o ziage na keothu ata unautethe kata kwisila kwetu sako
0: mundu wa ritaya mundu maku mambeza maina ritaya meva wa maendeye na kuendeye na meva wa mema inge ritaya ris ala inge tuye na mo andwasu mayuma shashia siwa maendeye tukamanenga normal loan tando alange tukamanenga all the other products you own this ya kwetu sako mundu retired ni entitled aya ukeza to tuungi yo shares yako nengesha sisi ya lazima to tuungi ya nondu wa mundu alamako uka ambia ingi okwikia pai pension yuka kwetu sako netu betila siya retirees netu mayatuza siya mabitile pension kwetu sako nika nama endea na kubenefit na services sito kwa huwa ndo ama retire netu manenga elon pwena mo tumasubite maundumo maki mbesa na retirees pea mwema ito tumanenga mbesa wana makaka maplot kethe wabitu uketia kuya aindu kumano nduwa osome pia mea kama plot maritaye toka manenga loan tando alangi loan si aritaye ripe loan yeta wa fossa loan fossa loan ni loan short term ne yebinde kubi tunenga na ina mie 36 isi loan ni la tunenge te retirees ala maumisie shares lakini mabite liti ya musala yo kwetu sako toka oka toka isi ya musala wa kundu weana tuka ukunia masabu ukethia nuti aleweke ndukito wa mwakutethia na netu onenga loan tuka tila kubite la musala waku na mwala mataumia share sio tumakunia share sio malana tamualimu we service
1: tamualimu we uthuko mine
0: tamualimu we uthuko mine.
1: Okay, thank you bwana Mutune Nkuma kwetu sako. Hii ni vengi ya Mukamba na kwa ukubi mabinda kwa mabinda tende na ukulili kaniati kwetu sako interest sio si ndhipyu yani ndo isaibu ya nania nasia vengi kana ukaibu ya nasia vando vangi ni interest na sio wa sako ni kana nuwe withawe mwene vengi vengi ni yakum na hindi bwana Mutune niki mwethu kesi ya ukwethu kesi asie enda kwetu ndenda bandu bangi nie nienda kwetu
0: mwithu kiesia kwetu sako ni bala ukaende sia maundu maku maki mbesa kwetu sako ni vengi woka wina thina tukuivukia sia tuka kuivukia thina sia ku na tuka mana kila tu kunenga ta mbesa kila tu kunenga kikumia thina ni ula wina guo kwetu sako ni sako wa umundi wena thina wa mbesa wa tuweti ya mathangu maku kwacha ndumine saka na masaili ni position nini ilangu nena tanithia wakatika ndu alama process ya loan ndumine masaili tuwa kuhiki ambia ziako nebe milioni tano
1: ndumine masame ana
0: masaili
1: ii ni yope ngizi yoka ilo kita ayete hela ukewa wendazi ya na milioni tano wenda hile niendai kumi ewa ayete hela wa unaindi isaaji mwe iteithe luma saili besa nili kile na maundu maila yani kwa kubi no wadha ni mbesa wena kwetu sako tuke kwake Matilda. Matilda, kini chumwa cha customers kutungi ya customers imobea kumea mwithi ito na ito mutambi iti na ito tithi ito nenyu na tena movea na indi customer service week tia seithi ene movea hithi mamba ito na indi wina wawa kutavya mempasi ma kwetu sako
2: kwa customers maito ni tuina movea munene kwenyu nondwa kwitha me members maito tuwezite tuitembea jani ya maisha nenyu na chuma kecha customer service tuina medhenzi o minge tuu munenge mundu ula uonde ukubika maovisi ni maitu ala Mutune wami na kuweta tuina medhenzi o tamiabuli notebooks jumpers nikana with you know twende ya na walk the journey together team ya mwako oye going the extra mile.
1: Okay.
2: So, is it a kwetu sako? Tondo we value you very much. Ni tuendie the extra mile. To make sure ona we survey wa ni waneng walking on top.
1: Tuongelangangea. Yani extra mile.
2: Ni tuambia.
1: Tuongelangea. Tuongelangangea wa umbe yange. Yawea.
3: Kato ya kwa Mutune. Kwa tuwele siye neke mundo alike kwetu sako. Mausuala mwakana siya kwetu sako itameva.
0: Nene nawe tangasia kwetu sako wina dhina wa mbesa nui kwa atamitoki
1: haraka
0: kindu cha keli kwetu sako ni bando tukuibuki yasia tuka kuibuki yasia kilau kikata kilau kwenda
1: na mawisilo ala wisila
0: na mawisilo ala wisila
1: ndu ando ni mesila wa mawisilo heo sete lon lakini wethi ya mayuku wele wa meba ama ende na utunga kaloli itina matu uli ngombe
0: kwetu sako to yu nenga londu ondu yu andinena tu nenga etu tu imwe na bali ko thina
1: tira o imwe
0: tira o imwe tu ka ruke kalandi tu ka sisya thina o wiba na tu tethiata nini tapasia members or sailatory marketing tukasiono.

0: ketumikila cha ili wale to tumolika sako nondo we member pe kuongi we vawe customer pa we member mwemba ni mwene ko uoka ona pe mama oka o mamiletwe toima kwa toka kuiyo ba yote uoka neza toka ende ya nondo we mwene cha we mwene sa we mwene vengi na chini kitumike mwa kitana cha leto tuma Check it again, then I tell you to my
1: own Mogama that it Mogama, you out there, Mambo that I give you numbers and a letter. Oh, that it and there they know one best.
0: Go quit to Sako, Nitukibukias, Kindu Chambe, Nukibukias, Nakumana cana, the Nasiaku Nitra, Netrotate. Oh, you map only so my winner thinner. Quit Avocumima quit to Sako. Nando meva me me beat tukeedhukiisia neesa pa hiyo mwata kuedhukiisia tukamana thina wa kuwaona na tuka osovi ya thienosu
1: kabisa
0: niki usio muno kui vengi ukuedhukiisia
1: ya ni pengi uwewa uwe musie vengi uwewa paani po nailite na hindi pe andome muhingo andoma ito madhuko maa muhingo kethi ya koma iku uke na lakini moti ya dhukumi na ima seo basi ambesa na ima tu maambesa ku na ima kuedhukiisie na no mende utuika memba mundwe kuwe ya muhingo we tuika anga memba ata na ato na utethe kata maundumake o kethi ya muhingo nano kaithi ya nomba wala wabigeji ndelisi ane za meiende ki na matelembo meongo kelogu mekwazie ya kwa mi
0: mwingo wa Asia Saudi Arabia Yemen
1: Kuwait
0: tuina members inge meanza tuende yeti maundu nama mundu winza waka holiday kuo obite la mwabizi ni maituoka bingo account nundu inise mpesa ni evo kumandisi ya Asia waka ukabingu account noka ambia o remit shares we muingo wa remit shares we signed alone nundu andu asu ito chati ana mona WhatsApp netuweva ana group ila tu chati ana mo netuweva atu indirect contact ona masabu mo tukuma kune ameo muingo ukatuma kiveti tukakwiki ya mbesa ukaketuma kika yuko na maundu ala kikata no liba weko nundu ini same things bingi siya muingo weva wakash wa mina kwe wanuweze yumbeza isu yeso kutethia nundu yu kethia na utumie musiki laki kuendeka lakine ni kana wendezi musi waku no need financial institution kana vengi yukunenga mbesa wese the amount maku kwe meke tata ni maende yetu kwa members maitu alama muingo alama ya Saudi Arabia alama ya kundisi ya Asia netu wa madhudhi ya anana ya alama ya moku mama tabia ondo tumeka moke mabingu akaunti isa ilama ya mea holidays maundu mwama ambesa makaende ya nesa
1: kukili tabia sala mbingi siya ndome kweto sako ukethi ya no kwethi ya sako nulikao o nomba ngoloba ni otaba ukethi ya bandi kitu vena CCTV kamera inyo mwe CCTV enyo yani mwe ndoma musiazi ukethi ya mwe ungua ula movia withi ya uuni uyo siazi ya sako ila siya uyo kena
0: primovia ni wa sasa na ndatikeno tui namba 44
1: ya
0: netu na kini andu wangea tano pa imaanisha tuende na kuyana
1: tuukita na ambemwe
0: tuukita na ambemwe tui sasrani tui licensed kelondu
1: namba miongwe na ina kena yonde na tuukita na ambemwe ii ni bengi ya mukamba okay wana mutune thank you tuisi yoka kwa ke Matilda ni service customer service week ni chauto na kwa asia kwa makasoma wone te makasoma ma kwetu sako mamemba ti makasoma mamemba ene bengi ni chau wone te uto na umea ni ngwenda umukathi ya muno ibindani ya kutani ya chumwa chenyu ta memba ta ene bengi ya kwetu sako
2: mbe majority ma members maitu nimethi tuwe mayongela share contribution sio nikana withi at the end of mwaka wadhela undu mutune wasia mena leverage yulu nime ukwata dividends si yulu nime ukwata loan maita ana kwa mbesa ila masivite naitu so nimubea munene kuotondu mena wendio sumu inge wa kukweki ambesa sio dene wa sako yitu tondwe mese meoteze kiabo
1: tuisi oka kwa ke mutune inge tuende na uminea tusi okelele o inge mwedhu keisi ya mbonge siito siya kwetu sako na inde wito tabia namba siya simu ila matona ukuna makatobikila
0: main office kana obisi wala monene ni masako tu obisi masako ngaleko ya Machakos County tui na obisi masi mwala na kundi nekalawa matu ekalakala aya mwingi tui obisi ketui tui obisi motito tui obisi kebwezi tui obisi obisi wala monene makuweni ni wote wote branch tuwa dinga liko siya Kajado mashuru tui na obisi mashurutu ina obisi ima obisi maito meano na ambasi ya simu Matilda ni wako munenga nundu iwe customer care
1: ni wako wati kianda kana ukaba usu wa kuthini kia customer unuenda umanda evingu ata customer unuenda kumanda mukobo eko vangata customer wina mapata memuanda unuenda uthini kiwa eubonge ni wa Matilda karibu sana Matilda namba ya simu
2: namba ya simu ya kwetu sako ni noti monza noti kenda noti noti noti ina nana na zero nene chang
1: nene
2: 0709 000 480
1: okay
2: na tuina social media pages tui kwa Facebook tui kwa X wa search sako kwetu kwa X nutuona kwa Facebook page tu like u follow nikana with the, any product ya umila we no kwata notification
1: no kwata maubo
2: maubo makwa siakana netwa launch mba ni salary advance ina 3 months grace period nuweza utona kwetha we
1: wena maubo asu ma maundu onde alama
2: hende alama ya kwekeka
1: ndeni wa vengi yaku
2: yes.
1: Vengi ya mukamba yetwa kwetu sako na hindi tuiminu kilia wana mwetune utona utabia mwethu kiesi au kwethu kiesi ata yolua vengi yito vengi ya mukamba kwetu sako
0: asante sana sami tuokita mbugani na tuinaikundisha mama meva mayenda matangi
1: muno
0: nondo ukamba wito ni kuyeba ana vena wakiwu amama mabingu account na mbezu mwane wani Matilda bingu hii account
1: ukaiki kundiki
0: ukaiki kundi tuimu iwe kumi mwaiwe kumi na omwe mwaiwe kumi na ile yu alame o bingu account mwaiwe kumi mwaiwe kumi na ile nundu mbuwa budeza yobo ngama nengu
1: na eno jithingi na January
0: na eno jithingi na January tuka ama uwe matangi tuma nengelo ni malana tuma uwe matangi andwala andike indance uka ikuwe tusako nituka tu nengo shiti tu sisi ya kila tuto wano kutethia nundu itu enda mwitha mwina shiasi na nundu mwye maesa andekwa mwende na kutweka members maito tuweka lanye nenu muka ritaye tumutungie shiasi enu nesa na tuendeye mweke maundu menu machao makithayo no kwa unituku enkarenji kundi moke nundu ini mbuwa mbingi
1: maika yake kiwuki
0: mauke mtu mawe
1: matangi tichose ya punzewe okay.
0: Na musi ni matangi kuhuka ambani
1: musi ni matangi nanduke kalote itangi nundu na itu tuivoma kwetu thank you niono yenda ongela kini
0: na alimu nitu umune salary and advance nitu uku ongela mi nitu mituki nitu umune mwayoyi
1: mwayoyi nundu wa customer service week mwayoyi ongela kini
0: salary and advance netu omiongela mieta tu kosa salary and advance nene mbe wakila tu na munengae na uyeba mieta tu weza edhi ya witilo kainduka nini nwezi isu mbe soto wano juke kondu mune nange kuneke lao neka ata kilo neka
1: nivyo
0: kwa utu kumani obisi ni tumuibuki
1: nivyo tiendele tumuwa wana yudhana party time so yes kwa wende ni kwetu sako na hindi ndetu siya kusia mwadhia Matilda
2: na kwa ningu mwudhu ya muno mwudhu kiesia mwoke mo join the winning team.
1: Mm.
2: Tondo idhi ni idhi asindi.
1: Mm.
2: Miaka yokete maka kula siya
1: kwe, na leilo olika
2: tene. Na leilo olika tene niki.
1: Iye.
2: Kwa u okai ni kana tutamba nye imwe na nishua ni mwoteetheka.
1: Nihuo. Tena ke wana Mutune na Madam Matilda kuma kwetu sako. Hii ni vengi ya Mukamba. Uenda maunduma vya sala. Uenda maunduma uemi. Oitha ni fisi. Yani ngaliko sionde. Kila chonde uenda. Oitha odhuku maa muingo. Ponde balo odhuku maa. Nuto na utuika member. Nuto na kwa ili ya dhaji waku. Nuto na ubiki ya ndoto yaku. Nikuisila vengi ya Mukamba. Kamwene keta wakaketika. Hii ni kwetu sako. Yende na utuyati mbehe nikuseo. Tuina kwe tu sako kwa wende lika tuika member nondo kutuika member ni laisi wazilingi maaneli na hithi ya maundo ni mahaila na hithi ndo kuyo ni wese hithi ya kila wenda kuika wona kiane kima nikitone kawina kwetu sako kwa wende thank you nondo wa wea museo ulamu tethe tia ukambani wito na ala tutuanie na mona kundu kuwasa ona alama muingo yume asia maundo ni maseo nondo ni madheni kiwa kwe sila vengi ya mukamba yeto kwetu sako. Thank you. Nani mudhikisi hati vepo panini tukwate mavoko kuvi na teilika uwea newea.

0: Ambani ya mpaito na nekwe nikila. Aende ya jao?
1: Aende ya Vanessa.
0: Eh?
1: Aende ya Vanessa.
0: Aende ya Vanessa.
1: Eh?
0: Yes, na hindi ane mavoko kwa kufiru.
1: Ando ana ne maikido kitha makuye na angi kunya dharuma kwa ata mawukite. Tina wa mbanga ila hikitikie kisiyo ni cha Riverlanda sokone wa Meru. Mbanga ino ya tokitha hikitikie tina wa ilodi ya mwe kitha iti yensia na ya kima ngali kauta. Mwena atandithia kauta ala meo utaisi ya utandithia wa ute wa lelosu. OCPD wa imendi ya Yulu Hassan Bashir ni wa weta kanaki kiketikia na vala maofisa makutana na mbanga siya meduki matumuwe kisione kiu na kwa ndu huwa kweta na ala makwati ya mawukite. Maofisa mafulisi mamukrono machumbi sabu kwa jine ya driver ni matuwa isio kunekele kuthia na kiko kimuna vala mwe wa musungio mwe wa utuko wethi wa sokone usubu mukrono machumbi na vala kuthoku mela na kutana manjika na meduki kilacha tuwa isia kikuki. Mundume hukua nyaka miyongo dhanda tu ni wakwevu kwa wawitu na wawukongwa ni ingali kisio ni chame kwa yoni lulu ni mnene waku mama saku kuthiki tu tuku ni waku wa mukia umundi dongo ya kaka unjine masaku Joyce Kamene Kasimbi ni wenda ambaye ya muka mana Kenya kwa unene maswa ni mono yolo watongo ya lama vaniye kumasa kwa mwaka ni tuendete wakithi wandi ya Kenya yena mawumu mainge mami kadele na kuwa kwa mawia kula akwi muika. Ene ndine mekuendeka mewa dhani na ndongo ila shivuthis ya mwango wa witi kwa onde washa na medhi handiki dhiani kana mewa matona kwa langalama ya witi ila mewa na ii mudhia watawa mbaitu kwanzia ya ukuvi mwendo wa saa inya saa itano itawa mbaitu kwanzia ya ukuvi.
0: Yes, na hindi itino kukwata tawa mbaitu kwa ukuvi, itino kukwata mavo kwa ukuvi, nikunikila nikanate unengelili kwa keka mozito na teiko mana kwa tuka alama za maitu.
1: Nondwa
0: kilibucha. Nondwa elam because.
1: Nondwa because yusia ya mawio.
0: Kwa tete we are nesend.
1: Yelange tu ungeane, wake tu ungeane.
0: Yes, kiu pa uni watu kwa mani ya ata mbo manai. Yue the yeti, yue kita utabu ya yelange tu ungaamu tume andithia ni idete tonga paige no geto tonga ni idete tonga tela abunde idhiyo ndo weyo kwa uto kwa mano weyo
1: nduwa kwa ilia maono members.
0: Yes, nduwa kwa ilia members na ete lakini kwa hoyuka mozito no likete kilungune cha weya ne weya ne movea nondo usa kwa mitambo ya mpaito ne movea nondo ikana na ito kumela kukehe mwendo wa saa kumi na umwe wako idhe hana na yune saa ina sina ndarika itano ni na ya weya ya kazi paige ndo Arona
1: I kid.
0: Ah, asante sana kwa wende tena ya kazi. Ya kazi wenu nkulikanga kidogo kidogo ute bangi na saa mwanza kwa hata maubo na indi na kwa tuikoma na wiyo nunduwa kwa mwamba itume mpase na iti na kamuzito mwikoma na nakio yunu nunduwa kwa mwa kuma na hiti weyani
1: kwa Friday
0: kwa mwa kuma na hiti weyani. Asante sana yeta wa Nikomboka mitamboni ya mpaitu wea newea mitamboni iya kuna mpawana nitawasamu wa mulingi
1: nitawanzao ya wea.

0: baili viti.
1: Kivito cha kuika maundu.
0: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
1: Mbai vanda iko mia miundani, mbuwa ze nini, na ze ivando ingi.
0: Nundu kithethesio kimuka. Ni yo mbai yakwa.
1: Mbai na mbaito ni kindu kimwe.
0: Kui mbai.

0: mitambo ni ambaitu FM huita lani ya kila jika na kulinanga kila chaile FM meongo kenda na ile katono ita Baitu FM wasia wa mukamba wa uo
1: Mbe wa miaka ekumi.
2: Tutamba nitie vamwe.
1: Ivindani ya mautanu.
2: Ivindani ya madhina. Mbai zianita na mbaitu.
1: Baitu FM.

0: FM wasia wa mukamba wa wo.
1: Vinya na uthasio wako nyuva ikutonye dhete kunyuva wasia ula wendete
2: atangasi ala wendete
1: radio ila wendete
2: nondo mbai zivata na sindu nzeo.

0: kunga wea na mutethia wago
1: kitoni
0: suani
1: wailoni
0: nginyaki woni
1: tuimandhi avau
0: ilovia
2: dutavia nezai wea ni wea onega ni wega dutavia nezai wea ni wea onega ni wega
1: ki amu makita makinda
0: angi makwita kuhutu mawea
1: hivi ondhati kiti kwako tutuikita dhina na ziundu kavitengali yewe kwatio
3: hivika na wea wivina mwanake ulo kutethia yitine nuwa kutema nango nuwa kawuna isilia nuwa kuhua na kingu nuwa kawuta
0: wea ni wea ni kilawa kwambilili nginya wakatano kwambia saa inyasia kwacha nginya saa muanzasia mudhenya
1: wea ni wea viti ni mali.

register ndoko kwenye mtandao ya Facebook, mtandao ni wa Facebook by 2FM the radio station. Rona kwenye haya se yu wiki ni wadhalo ni enda ya otea etumbi, eta watumbi ila otea hao kwa atie ila kumi undani mwono etumbi ila kuingeza ite ya wabawu kwa atie ya tome ya watu nandini sika no yu ni tome kaa kwa hulu rona kwenye haya se yu kuma Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday umu ndini wakatano o nitete mwa nandina kwa atie kendo ni kate

Ita masalambisha bulingi akambia tumetamani ni mwangala Hajan Seychelles. Niko kama ni Eunice Jawa kivuti ni sports salon. Francis Ndane wa Mugala.

0: na kwa hitu katile au kwa atia
1: na muongo wake
0: na bebo wangu ina wea
1: na yunye ni kakuenjoy
0: chopa kabana seka mene mitambane.

Non faccia la mumma di nuovo, registra la mumma, mi hasha.

Mama, I'm going to go to the house.

ne kamo nene wa matinga ma kutama nzia makwe makwe makwe ni nzima nena kwe na umwe makane kwa wala nisi na mwimbia ni kathi ya mwisi malesi yoke mwisi ah babu dhoka wangulu usune wa makane kwa wala nisi makwe ni onaiweta wangina kwa ndingi akane kama matinga makwe ma mautama nzia ugeze ya tinga yu doka ye wana ondo tisawa mwana kwa maungu kale ya kuye ya sawa ya tinga ya kuye sawa ya taka mwana babu na ondo tuwa isye

0: Kitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kani. Mauvo alama lote tamara yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Bembo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio namba mwe. Baitu FM.
2: Ni saa itano saasi ya ukwada tawa mba kwanzia ya ukuveni itawanza uwa mumo. Mavisa mavo lese kuma kaundi na yoma bini mamwiki yembi ni Kasim Amri Sebo na ola ukuweta kanata umwe wa tongo mambo lili ilasia tolonga ni tibuba na wai wa linda mwana inji kaundi ni ya yoma bini kwemu iwa nyanya. Sebo heki wembi ni kiwanzani cha omabi utukuneo kwa mkia umundi kavindani kalamu avisa mavolisi meendesi na kutuwa isi ya mwamula wakoti ula umetri ya mtu kuminana mamwai wa nyanya wakuenda ekiwe mbini ndi ya tena ni anenga kenya silingi milioni maana ili ya miongo ya tano wakienda siya kuteresi ya kukitana na madhina mamunyao vumina kuteresi ya nini wa kuyumbani siya kukitana na madhina mawa wa embola alaba tono kitika vandi ya Kenya kwa tenia na mauvone kana ilu vya hii sena ingano ya kula kwe mwavya wa kinandu kwisila kwe mwandi kimitunika mwavya niyo Dr. Chris Kipto na ulawo inengoi kwa takuma kula kwe kitu ichandi ya China vandi ya Kenya Guo Heian kwa tenia na mwavya wa kinandunika na ilu vya hii silingi million umwe kana million dola milioni mwe sionie kuteresia kukitana na madhina ma mwenyao na milioni isu yenge itumika mandoni meokonya kukitana na wawu wa embola. Koti ni uvetangi ya ikwani jila yi koti ni limu konya ula ya uvisa mwenye wa kinandu cha utichasha Elijah Wachira na kutumia iluvia undu urbata ilete silingi milioni kumina mwanza katono itano kuvetangwa kwa ikwani kukietina wa kudhawajwa kwa ukulio ula unadha kituwe kwe matuku dhanda tuma mwai o mbe wa musili wa makowani kotini wa iluvi Daisy Mutai mwadhia watawa mbaitu kwanzia ya ukuvi mwendo wa saa itano saa sita nita mbaitu kwanzia ya uliku ya nita wanzao wa mumo
0: Baitu FM nyumba ya mauvu.
1: Radio namba mwe Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani i noti mwonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu mwonza dhandhatu inya kana noti mwonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya mwonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvu makuikika.
0: Baitu FM andu maitu dhayu wito
4: kwa mbe wa miaka ekumi
5: tutamba niti vamwe
4: ivindani ya mautanu
5: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
4: Baitu FM tuithia wa vamwe.

0: mandi.
1: Kwangumo legends, adi ramwe kalawa moy. Adi watu jasai.

kiriya kwa kabya good morning maluko benesa munukitwa misha kumashila mukozo kwa Samuel kilele kene katunga mulinga na junior mwana kama 2 kasupa kanga kwa na bam fast so I kanga na lange ndema ido kwa manesa.

KDT, kili makamba ya mamasia kwa Lady Sia Unity is power. Tuambie na mwendesi Lia kamadoa karokana vile Lisa babla babla ba hai. Yuni zito na umia ara neke ya L. Eliza babra wale wale jale tuwe ni msani ibeti na langi andane makedhe ni kili mamwa yane kuma kwa yama we uweme waya kwa uponyoka anona ati iso wame kwa mwalimu school wa kila siya atamoka kendo na okay there you tiwa mwalimu sito ilo mwethekea you ni hivya titamoka au ya kila siya nena kendo kendo kita tamoka wa okay there tethekie tiwa wapaloka yani rona kwa mwe mundu utanena uwe wenye yuwa unekea babla babra ra nekea la na niye na yewa mbeo kuthekea mwalimu wa Kiswahili yatawa Mr.

0: kiswili, kitenzi, kitenzi kichanganuzi, mnyambuliko wa vitenzi. Isamu insuma nesia kindi. Ini pe bandu wewe mnyambuliko insuma ishani. Pe bandu tenzi hako nyambulika vitenzi kweli. Ila te umandini o. Kai. Dunia ni rangi rangile.
1: Undi wa miyako na siyala. Uwe ma baby.
0: Na tatu nso doyono ulatu wa kala andi uke thea te. Koma te iso masindu isu tebeta mutiani uke thea uinda mao kalaini mwa. Wewe te too hindi mwa nukwa ndo balo ka itenzi isu. Eh? Wewe ba umo nganga nete mwa. Iii. Mwa nuwene keka inesi. Keka inesi na asia to. Ni woka kutinda hako nena kika mbaba. Kanote kwa mwisho wa maisha. Mwiso. Ndi umonde ni nata. On our life Friday. Mwiso wa maisha kwa ndi sio kwa toi wela yingi. Iyo tume ya sindu isu. Eva. Ananuna yu mwondo mwa wabisi uitume ya minambuli kwa isu. Eva. Iyo asia hako umo wabisi minambuli kwa vit. Reproduction. Tasume thakua. Itike wa mamudha su meka. Ine ne si, tuwe siya kuenda apu. Kwithi ya mamudha su onde. Ona ndo matumea. Uwa mamudha maingi omu yani. Yani mame edho kumitha siya momu yene. Mateo kwato. Aye yani mateo udho kumitwa. Ni momu yene maedho kumitha siya. Yani nasomi ya reproduction inasoma na. Soma ne wababe kana mamaka. Kumbe we mudha yela. Ngesio yetu mea. Kumba, onendine nise, no, yomo tumea, kumbe muda ila, main. No, ona maevi keli. Angi, no, mo me control, ya hondo me quick. Muda ila wita, auto no control, no, ye mwenga no eli.
1: Sia, Alexander Mwende Mwende Sana. Mwalimu, mwaba uwa ngumu
0: vena. Ani wana, ito wiki, ima ya reproduction system. Pulmonary artery vein wike wanda kame umabu yesilava nao ke wango mwane ya nda kame wakasioko kewa left ventricles, right ventricles. Sisi nisuyo yune si isoma wakisomo kiwile chathelile indi unutu wabamba na ana cho tika aweta mutiani anitona maisha si nisuyo kwa beba anotika hitu mea
1: Yanaka sana. Aingede ya
0: sia. Teki oti wana ino lencha kana. Imuda yene ya bato. Wana. Wewa kabo wetha uke wansa. Kwa uwe buye ni ye kwendo ya. Na lewe suna wese hile kanywa. Sindu isu. No siote tumea. Knowledge. Otherwise. Maisha nea tu indwe banduka tumea. Plomona reatari. Noka miyo na bandu. Atewa wenda kitali. Wana inda kitali isindu isu sionde istiku nawe. Ekitali me so meto sinrolo lo anasio. Samo mbinge wanofi utaisomi ya mapuku kuhuku ande.

Plaza mbea mamu Christine Dada Dominic Mabro Masizi mashabiki ya wakonaki ya wakabore mchokozi Anthony Mwema Roda Mwambua Arak Mwreni Jero Steve Maimana Langi Mwanduko Manesa Simi ukangole ne kambia mwanduko Manesa Karoka David Matisinduku ya Kalana Irini Jero Miangole ni Mwalolo Tua Tua Buchori Mitaboni Tua Kacha Koromwala Elizabeth Ambrose Unika Tala Pastor James Mackenzie na Langi Wemea ni mwanduko Manesa Tisinduku ya konekita kathana kasi JZ Mwana kabani nisitos mitabu nile langi ndewe ya musio. Sama nigedhashi kwa chumba kasi ya matongo wene kijana mpole katolo nikilonzo mutisimu mfaswa ikanga na Juliana Lucia. Wamele ya we musio. Kamwana mbwe kabani nisitos mitabu ni ya kambe fewa kawele. Dr. Sweet Peter niko kama chamo indie boss karukane vile mine Asha Nguluni na Kenny Katunga. Pia mdugu nguli ya kwa chako na yama yu. Mdugu yama yu liwe tinda aengwa. Then mwendo maliwa na ya kambia jose matavi na ya alama tumbe na kuhiye mathe ukaua kuonza mage kwa kachumbari mwana oke the onoka yuka the uche matumbe maku yuko minumba maisa mau asusi mwana ya choko na wakome tani nukita ukwane the dhana maisha mebida mwono ena silingi dati ena ya tumbe ena kachumbari ena na nyua chai maisha no simbu watanangana ku kikwatu leli oku lo wisa na saba ilika ya kama ndo amukie yicho kwa ni chomo ndiyungu ukwana ndio the kanja basa itara sena taka miangwali na inano likili mbesa kama kai naona hawa ndo matela saa mbemba siya ubebi mbemba mbeo ukele yuwe na hoteli kwa uwe ni maya mbemba mwano ya ngide mbesa nono yuko ometa u mundo lawe na mbemba ungide tie kulaku kwa mbemba yuwe weane oka moka aneloli maki ya tabando Okay, they are in a hotel, you know, or Mukia was in Bemba. Sia Kusio Babia Bemba Sia would town, I could yoga tear, was I will all in you. Go see you and best sign if you man or sooner. No, no, Amoga, you and Bemba Sini, the little way I quite don't get out, Lija Tuko, Quamoga Tene. Come in on me with the hand of my own Bemba coming early. Go, because I know you let you look away and whether I'm dear Kuquatio and donkey, my perma son. Yeah. Ukile yuni nisanga ndo hama tusa imbemba imu ndani ndi na make seke loli na maka ete ndi anuwano hama ya muka atane kandu wina mese ilo suwa nkeo tuko mwingi wano nasanga ndo hama mukio ndi na mato la mbemba na ni mato yuna ni menuka inyoku wethe ya theana muitha mbuka mwithi weani maka ya usume dha malikilia mbemba malikilia mbesa mawea maa mbesa siya meruke mano nubona atima manana wethe ya uko we my process ni ndasa weka hai maa uko nenda wa weke lakini suwa wa uta wethe ya ruthi ndi ndama mwelelongo alama testa ama na namboka onda meba uchoko choko kila mundu wende ilet kwa uwe mwana usuwe na doo nidi ukeitha na weonge toma nana we toa kitungu ta ombemba ta melon andu maa ivanda mapalo kabu tene kumi meza abu mauye siendo makate kwa wewe bika saile nota ya banana maku na wewe na shunguli kwa the hawe kwa mana na ndomanda hata wewe na umete ulikilie tuko iya na kwa kwa na ibeti ba ilobi town saile si amoka kwa kandono saa kenda ugeta wewe ni saile wewe saa kumi na ile wewe na chanzi yani kikuita meyo chamo kia soko kuwa na osuwa ukieta kuwe amu kio ba uke wata ukita kuhuya wa mkita tene na ake amu kieta nange mbe wa kuwa omba ni soko siwa ete kuhumu dhura na kuhuko nge kutuwa sawasindo ok wata besa siya metuke vyo ukatama dhanda maku uke nuka na kabika abuka kuhuko na wenuka ukatama boka siyaku maboka ama greens ando alama ima umethe ya kuote ya walelu kana kuhu soko ni maita momo yene hivi kasa asia na umu nusuni wali chambesa siya ke dana iba mumba ya wea ata na angali ya ke mbesa ni wako kwa sande na adhuko miko mbesa siyo ndeki ya mbuko akili mtu wangu no mana hako nziani ukithia iba tisi ya kibanda isi sabala sienda hako wasa mbaga ya kata siyo kwa tutea kwa huyu mwana osu mwende te kwa sa kwake kwa wana amukie tena wea na ata ayeba angivya ayatembo katua uwa na ya nuka yute iba tisi ya kibanda siyata ele ototea kuma saa mwanza na kiosu ni likide tuku na adhiko kwa tiondunge wa une ayiko banga wea waone ii anu mwane maekio koma ya wewe amu mandi nda koma awo uke kwa chungusi wa ndo alamu wana ama etu wakuna sindo mateta tena wea na unu usanga mesi ya wako mendi mamu kio hindi mevanga na kue buwe ndaya kwa etala kala mukaye no kaya yoka tila nzi kango manga na teka itano nzi na teka yokumi
ando malikili ya mbesa. Wee, usa nga atumetu wakani ya hapa umandini yo. Ai, ano kwa mata ya siku wa muka. Ando kwa mata ya siku wa muka kumanda mbesa. Ando kwa mata ya mania masama we. Okari ya mwurusuni wese na ungama stenji susana. Ibi kasa mwa wako achawe na tindusi si uyuwe si yandena neno ka. Mweka senga mwano wa thuko mawe ya mwa. In fact, mwaka kwa mana anaka mwaka senga mwundu wa thuko maindi. Watu na ya mbesa thuko mawe ya mwa. Kota mwaka hata ne mwaka mete. Akataki lote sana aka kwa tiondongi. Nyumuka tiyo wa mwese nga athuko maindi. Ika na mwano wa tisa wanita uwezi umandiongi. Amugi ya tene piyo. Amina shunguli seo tambemba ilo liyima. Na ya sioka kwake. Aka bangidi ya wea wao ni. Anastasia mutuko kuwa kindaruma kasi ya masista masi Samuel Kidesh na ale kide big boy. Wambu kangu gani ya kambia mwendo wili kinyoengu mbao katika mbea ni wili ya mkithu kama tisindu kula ndo yote pilodi Samuel Kilele. Asuya ndamu kwa mwene saa. Kima la kisalanga wili ya kisambu mbuni ya kamwinyo ndamu kwa mwene saa ya mwesea kwa wawi felistas kima andima mdunga kingo wambuka customer sio nde. Enda wadhi wa mwenyone boys band olawa rematch. Nenaka musanga wale nyaka mwende ya wasia bedi mtuko uruma kasi ya mwano dunia ya keti ya wakwa sabune. Weka ukoloka mbemba nyuga hithi ya mbuchori. Ya? Ii. Wea musia kwa kwili ya mkado kaa.

0: Kapendo Kimango Magilena katodia kalawani jani timweni mstani mutukumoya moteti makaneka musembi na mutinda mebu mado kumene saa deno kama museka valiani ya kasiyo ndewe ya musio la beri mutukua nzuni ya kasiyo ya matutu kwa onde mutise komedia ni kwa mbenge ya kasiyo mado kumene saa mutisindu kwa kalana na onde mashabu kama mbaitu kana mwani chomeka kumwede ya musio ndumu ya Boniface Waikanga mpole esia onde me tumekuituma wewe msio kwa kuanita Magilena kanjo mzito karoka David Zijo kapimpo mwene kapeno kemango feyo kayole Felistas Kadus kele ni mtunga Ken katunga Felista mwema na lange ondani wa mende ya kuthukumane sa MC Salai kemango ya taka siwe msio kwa Steve Wabush kemango ya tama msaina Mudhiani bro mtuti mteule Jose matavia kanyanyo kili mande leba wayalali ya mudanga matu Sam Sami kithimani na lange onde we mende ya wea msio Jackson mtumi madhara na wadhaka siyo na mashabiki wako kumanesa vengi wa KCB wanda ya kuulili kani ya ndo kai basi ndo kuisila kwamba kuhi account ni kumi ya mbesa ila wanda kuika shopping wenda kuiva salon wanda kuiva stima nomba wanda kuikwa mauta mangali wanda kuiva mboka shopping na kilaki ndo chon the lipa na KCB wina app ya KCB simone ya kunila isi nondo mbesa wiva direct kuma account ni ya ku kano vinye star 522 ash na hindi kuwipa panduwe na KCB till ni mana ni oteo tilwa kendo anduwa mavye salamena business pay bill number 522533 na wakithi wanila isi kuwipa sindu kusila lipa na KCB enter till number na wakiki ambesa ila ukuwipa kwa hundu kambayo semba basa hundu kambayo kwa sakamota uthi kula kuwipa wengi ya dawe kala kwa sana wengi we na app ya KCB, we member wa KCB na we na app. Nila isi ya kalande na simu waku, umi na makwani we wabala we. Star 522 ash, kana kuisila KCB app. Tue hamwe.
1: Umakamidi, kea, Umakamidi.
2: Ni mauta oma mwemi na makamidhi.
3: Kwa masitwa, nitawa Wilson Mutinda, ndoku makamidhi. Ni mutaalamu wa mwemi. Na omonde nienda kunena na mwemi. Ondo wa kubuga ndawasi yake mwondani. Mwemi, amina kubulanya ndawasi yake na eki ya bomboni. Ailete kusisi ya kethia niweki ya nguwa. Ila siya kwesia. Kananda isi kamwe tikie kikondeni na indi ai adjust nozo yake ya bombo withie ni kunya ndawa tamumbi na tika munele na indi ailete kububa matone yolo na ndi nikana withie ni ndawa esu ni ya likanesa na ni ya mina medudu na

0: app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Wene wedi wawe yona kasimu kamulika mwizi. Kana simu yako ni la ukuwa ni asia na charger, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yako ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe undoze ojwa kanaikaa. Simu ino ya Neon Smarter 3 yidhowa silingi kili muonza maanana miongo kienda na kenda. Na wala nioni wapata mo nukwa ata GB 5 katono 5 siya data wa mizoa zoki ya Safaricom shop dila kanamasoko.com. Na kwa vombe ange izuki isiki lungucha amuka na mbaito ni kila mwadhanya kuma wako mbele ili angina wakatano kuma saa kumina ili siya kwacha kubika saa inya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu ito.

Ata wambu Mbongeni band wadi wito wa Gospel Sunday. Sasa sasa tena natika kumi na nyanya saya kele ya kilingu cha wea ni wea Friday. Mama utaka zuke wangu madhana. Mwendu wende yata. Ah, nene mwendu penane yango. Mwendu utaya ya ni yano lote mbesa. Aya. Akambea wea musio kwa pasta kitu ni wana Ruthi Sami. Ndelewa wana Max Sako kwa nambiuni. Matu mama sako muka saa kumi. Jani mwole ni chama ni wa dhome wa tumea matangi ni kamonyo iwe disake ni Kristi Mkali na Jacinda Wanza. Memba ni mwole kithembe mwale umundi na Musa Masala mama Eva. Ni mwole ni wa vya sala Angelina na Litha wimende ya uya musio. Nza ukiene na akola by Maxwell. Nita wa denoka musea kimanzi wa mwanzi kuma na lambi umigwe na kambia wako menesa. Matangoni patike mwangangi kana mwanika chome na lange onde. Ndungwa kumangunga kambia umusio kwa sami kusola. Kino na kumangunga. Na mashabi kia lange mwanzi ya kitaka ikatini ya kasi ya mwande. Mwanzi kumwane isa. Mwanzi kuitwa Karo Ka David. Haka mwende ya umusio. Jasa kimwa tala ni migwane ya kasi ya Karo Ka David. Haka mwanzi mwikiba. Deno Dan Rose. Maborona na Masiza. Mina asha kusipaka kakone. Mashabiki yonde kwa jumla. My sister ya musio kwa ndene tawa Josephat mbithi ndunguni ula mwana wa Manchester. Une madhao ne meusio kama. We. Tieto na Matthew Moya muno. Kesho. EPL is back. Sawa. Umane timu ya kwa hivyo moye. Si umoyile manana yuko ubiungu.

ngwa wewe we manda team wengine ya kutepia ni kwa naidira Chelsea tebu ngwa ni bwane mawati tusitio mwenye sumo ile tamo mbea utalilea kwa choa wewe wewe unajua bwane mawati imwana ongea mbea unajua bwane mawati wewe hey dada wewe lewe Chelsea hawezi funga bwane mawati na mwe sawa cha tugoje kesho ni kesho ama ni Sunday Chelsea inacheza lini bora ni weekend ye cho mama katuka mbea ni mwane mawati ni tiyo mvinga kada ndika ilele mbesa siya kwa bau si arend ne kone ngevinge wanomba ekale yani on the mamba ichukuma kama uonga uto class kibuchari kadomalani nyamanzei kwa kadho changinya kwandu ya surfaces can ngungare ka siongo kala tina kikuno kanyoeni tuwa katangi ni todohora kidhomo wani na langi on the keta wakamembo kaa ngungani ikamwende ya uyamusio tunga the sia kakumbia ya musio kwa ku Mike Kenyozi mwela musimi magilena anwa kwete jasa mutavi dano danos kinyozi mwinge sasha beauty karukade vina festas kaldosi felistas kaldosi juja famtri kinduni yeta wa filomena ntenge tramani tia mwifra nzido wa mudhali akambia onde makuwe kitu mavalo kitui mudhali mado kumene saa kijana kapeno kimangu akambia mam Regina kapin popuriko kama cha Mesh Kioko, Steve Wambua Kemango Viona Nduko Magilena, Felika Dosi, Feli Mwema, Team Unity, Team Mambas Rod, Nalange Andama kwa Manesa, Karo Kale Bila Kamea Mama Regina, Mwenda Silia Niko Kama Chema Gilena, Anwa Kuwait, Kanjo Mzito, Eunice Joe, Cecilia Patrick, Kene Tunga, CEO, Nalange, Mato kwa Manesa, Ilaya na Yitu Ibikita, Ilaya Mbesa, Ilaya na Yitu, Elede ibitere ngilita atiu kimama sabu ilaya na yitu te ya daily ngilita ati chao mitoke mitoke wede ya ita ambe ya kwe kiambesa isu masabu msiko kone vikie tina isete ita lamo iwe wakumina ile kwa wila ya na yitu yyo nondo baa yete yumia na isi keda ngilita ati 6 ni kwa tejini na eleda yipitoke ita ngilita ati ngilita ati chao ya na ya daily ima ya kia kuhia hii ya na ya daily kwa ya emie na kuye mwana ongea mbeyo kila chino ndo mbeyo kuye tuwe so save evata ya yuma na kuye te ibo ngukune kai ni ya kuwe mkololo tuma mana tano ni tuma musemba nye mkololo kadali kukata ok walo ila ya na ya kuwe ya yobo na yu ndo meyengilie numba ni tienda kwa the ya numba mba misuma inge nondo wa elnino yoka nyana kesewe hey. Ni mwambio kumiona alo ila ya nanati ya uya ya kandome engi lile mwa ni ngotongia isu ikatongo kwa uyu peka satani kwa kanasena ila wambi ya tupeso tuwa kututuwa ya nanini mabata mauma ana kuku ndote siu kewe ndomea kwa uwe ngini tuwa nakweza maa kwa miye chalone kecha kuya yana oh yuna ngili 31 ayayayayaya no kwana oh ya na yemu kilamo dena kuma January ngili yuna 31 yeye na yone tayetekela nila yobina kuya no chumio lakini ula wengangie na weyo mesi wende ato kuya mada yuna ngili 31 na mbesa ngili 31 na mbesa olu kwa usisi ya luka kiita mbesa isu mwateka ya siku kuna siyo isu nise mbesa ilate kwa sangali siya kaa ya tenu ke siku kone tikete shopping mwanaona titheta o there wede mwisanga ta umise mbesa saba yana ilati yande ili niyoje ute kia tuko waka titheta o there wa siku kona mbesa isu mweka amini ona mweka atamu wala rui sa yu kambu ribinda yu nila ya iba ando tena no kithi ya ni mwane waka bonus yane ka bonus kuna musala sui loka konga langili 36 isu siya vaya siku kone mundu wako kitha weo lota kilo cha ndengo kibikita bavo cho kanani cha nuni ukeza weyo lumpaya alama asileke ya vaya mwai wakana umanesie nivi kona ngili tano alama atilo mwai wakeli sa imbesa isumoye yika amote etia alama natilo wa mwai wana anamu yona kaindowe mwena ngili 20 kendo nyumu ya saa wani na mwai kana yona siyoba uu ani ngili 28 ya maana eli bada nwange mende mwavita chema sabu mambesa ata kama ndo kumbea ngili 31 kena ni mtunga siyo mbea ngili 28 isabu ya mbesa fayiwa kaya leo metie sabu ya mbesa

0: wena apenda kemangu we kwa tangili thati niwe te kwa che emu che mundu biti nzima niwe we kwa pio we beti hesabu ya mbesa ngai
1: niki beti kana ni pushu kwena
0: ora gende kwena yani utoi muima niwe we kwa tia kapendo

0: Maito FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lote temada yu Maito. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwen. Baitu FM.
2: Nisa sita katambanga tawa mbaitu kwanzia ya ukuvi netawanza wa mumo ando eli evo visa umwe wa kiwango kanande vye yulu wa volisi nima ikithio kutuwa nitha yutu na wailoli yele meina ya kukinya kitungwe cha boom kisio ni chikimwe ki katika tewalelo wa kumaswa saredho kudhida dab kaundine ya Garissa mavisa ma volisi mametaka na visa uwa volisi wakisise cha volisi cha Agadera nileva wailoli yela kazinailo liye akuyevo kwa vote na wambanga ye kugeteka mwendo wa saa kumina ile siya kwa cha koti ino vya yae dheka kwa ni hila yevo ili teula wa yovisa mwenene wa kilano cha witi cha kwa onde cha sha Elijah Washira na Robert Ingarisa kwa otumi mudhuku wa kimanza ya silingi milio kumina mwonza karano itano uunga mine wa kinanduki ana ili mabirangi wa yikuwa ni ye kwa tiana ukuli wa ulo na dha kwe ningaleka usikata ni koti ne wa milimani kwe matuko dhanda tu mamwai o dhihi ya Kenya ni ya kwa tasilingi milioni maana ili na miongo ya tano na kenda kuma kula kwa silikali ya dhihi ya China na kwa hondo utethesi ya kuthini kia mudhina meoko ni ya munyao mwumwe na kutethi ya nisi ya ulu wa kuyumba nisi ya kukutana wa embola na ula unalivotiweva dhihi ya Kenya ilo vya hii inengane iwe kanasio siwe ni ofisa ulani muandiki mutine kamo vya ni u wa kinandu Dr. Chris Kipto wila usio siye kuma kwa kituwe chandi ya China vandi ya Kenya Guo Ayan OCPD wa matongolo Peter Gishoi ino wameenda alimu wa mwena asiai memvathana na kuvithi lila siye kwa siya mamanyiwa kuvukua na vandu vake maiku na alivu watu mawisi ni alama ilete kidelo ni cha kuhikithia kana manyiwa ni makuata haki na esili wa koso matambi alama ilete makimiao Gishoi ine na ndini wa umba na ula wa ete wa mwe alimu wanene sabuka ndini ya matongolo mawisa makisomo na nzama kuhikithia mitiani ya nek na mawisa mausesei Mene nesia wanamea kwenye mitiani leva niwe kuyo kwa mudia ni huwa mwaka na ngava sionde ni huwa itakaranisi yomba ni itie kutu mania muwe vindani yu ya mutiani mudia watawa mbaitu kwanzia ya ukuvi neto wanzao uwa mumo
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio Nambe Mwen Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamu

0: Bengi wa KCB withi ya wa ukusuwaneta muna wa mwithu KCR utuko na mudenya. Nicho kitumi UKCB ikuwata ya wala nyomweo wa common sense. Ula ukusuwe ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma hondo ni laisi, nondo tuesuwe ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uetumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kuivye sendu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvomba yange idu KCB kilungu cha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito
1: we na kumbuka time I was so broke alafu nikapata text ati kuna container imekwama coast na inahitaji tu 20k itoke sini litafuta do na nikatuma nikapewa namba ati nikifika port tu hivi nitapewa container aha mimi nilijua nikipata container

Nzeka sio ndamane sada na kama seka malani mwendela njinzio wafadha uteka nzeka sifata kumandola wapasto kituwi mwana warudhi ti wa manzoni ti malitha matongoni George Kilonzo ili mandili za nzawa njelina Stephen aliwa ndalane ima tukundami ikidero na nyukwere marasimbiti mutie walayo kinyozi kivana skolo chondoni sio ndio kamende ya la njinzio kene utembani galiko siya kataka kaya kasiyo ndema shabi kini mende la njinzio mwurikuto wa metro kaya taka siya on the menace kaka kushika diyeni ya mwende la njinzio ndu mwina kioko mumo kwa katunge drogfas muimi katulune waita kasiyo ndela madhuko manoma ye on the bamba ito menace matongoni Dr. Sweet Peter nito waka mwana mbweba ni elistos mitabona faiwa kaya la kasi la njinzio kwa shabi kini mwanyo malini matongoni kime uawaya chumbi sama likithashi kwa chumba kasi la njinzio mtisindu kwa kathana kasi simio kangolini na karuka David Lange poa. Samuel Munyaka kaselanji nzio kwa ndema shabi kwa tizindu kwa kathana kaselanji nzio niko kama chaka mwende ya lunch poa mwende kuitwa Irene Jeremia ngolene ya kasi ndela madhu kuma mekiwe lunch kapendo kimangu wa kasi ya lunch poa kwa wote ndela madhu kuma maya nita wa niko msioka wa kunukita wa kithiko kwa ndema shabi kimaya na seto wa magilena kapendo mwende ya mwende ya lunch nzio Joyce Kioko akasiyo ndema ya nisani wabahama sasa kwa empowerment

0: sí, vacación de mayonesa. Hello.
1: Hey, Anita.
0: Ajá.
1: ¿Cómo estás, Tinda?
0: Nessa.
1: ¿Qué te hace con un hombre que te mande el gelanji? No, no, no, ni que te cuoco. Kene timutungo tuwa siyo aya neza ni nonye tote sabulana jilo siya sukulu aya neza na ni nonye kwa kamana kani nike kasite luzi ndi ndawa mololongo natesa kitungu na manana na huo mundi waoneka wivita vita mnyange wanti yese ni chau we yanga ni matumbi ya suti matumbi suti matumbi ni siendu inge waoneka yaani utakwekyo Monica Devia na kio Monica Devia na nduka nene ba stendi ya galawa motoka na muka wini tuta niku ya kangundo mkuyoni waambe tumbo wa maka katombi yaani ya leti wa miwa mambondoni nya muende cholo mwa kajo mozito ula wenzi ya mazaku mama oti kakalawa mezi loba ama di mketui kukuna divoti ni wia ambia be mwetu na ato iwe kwa kena ni mati kukuna divoti te njama weta wa Alex ndeto kuhu ya ati nzoe ni abanda manana kukuna o kachongo la wamala na mkanjui sikale munga iba na kamada mketa wa lipi ya kako yanga mbundune na nji ulone nda kitale wito switi pita nda kitale wito la wese we Kenya na ibe titi yake ile na ziane itatu meko ya motitone na ulanja maa wita wa kilonzo wa kama si nuwoku wa nuwoku katita cheka nzozo huu ya siya ndi mokeza siya ndi mokeza siya mono kaleli wa male male

0: Nkaledwa male male. Na olanja ma waka na njiwege dote di bubu na na ote di ba mati. Na kato ula mwene mato. Na suitibi itandia mweta. Na asu wake maezi ya mwena mweseo ta mwoto ongo ilo tinda nesa.
1: Aya na kutagua.
2: Anita. Mambo.
1: Poa.
2: Kase mboi ula mundu agui wa mwe wandati mwani na agu mwae. Kena ande na agua nidegu metambo nizi wa mbaidu. Kwa hiyo nekawa lao ite na mukawa kema wea. Dapula ni kulaanji yao ite kilonji waka meza. No kwa hiyo kwa meza jwa nje ni muende wa nekawa la maleo nenda kuli mawa muende jolungwa.
1: Leo. Ni maseo.
3: Na na kama mimi ndipo naanza ni. Baada ya mimi naanza. Jambo la yeye ndiye na maji langu la zuma. Na wewe baba yeye ndiye na maji ya mira. Jambo loga. Kisha wandinda kawezi. Kisha baba mimi ni amo ni aje aje jamani ndalani. Aje ni wana kandogo. Namanga ya boda. Na nya kwa maji. Na nika ndo ya nesa na aku.
1: Ingo ya nesa. Hello. Masama wa ya nesa la njizio wendea o.
4: Hello mbaicho.
1: Nyokwe.
4: Kajia ngai kajinda ngone.
1: Niwe ambiwe kakamu uwa ndia ba.
4: Kwa zendwe.
1: Mande kwa we rekodi. Kwa kio rekodi nyukwe.
4: Adeno, I nuna zegwa ngele kondi.
5: This call is now being recorded.
4: Aine na miki ande, nuna weka neza nondi zikanyamwa. Watu wata.
1: Nesa.
4: Nena iwe ndite mama moki bakano yebona otabi jatwe. Wadini buenda na nyukwe.
1: Matabi ya tuyo na imwe.
4: Matabi tuina emwe. Wazu wade ende kutumia kwa wangezo kwa dende.
1: Ina umandiele livu amba ya nyukwe.
4: Imba na namba ino nenge la kuka tinda ngone kamutito.
1: Wanenge yama. Wama ungone ya
4: ini. Kisebe ino rama na nya ula kisebe ino nenge la wanda kachia ndio kia uze na zione majambi.
1: Eka ini ya ndo ungone ya simu ungone ya. Kana na unea. Ungone ya simu ungone ya.
4: Nadia, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no,
4: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no,
4: no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
4: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: Owa na tika
4: ale. Domande ngiyo ma soma ni nzenji maisha.
1: Tutalini tuboa.
4: Kiwo batisi njo tabije yutuize la pio ene kendo ize ne moima za mundu me. No ngie na bagwizo mbeli onzuze.
1: Mura na omwe kana masa.
4: Adu medenya ile. Kana mende la njibuwa mwa kana ande zina kengangija basinga ndakidaro wa mabini njose umalila musekendia imandekia zimbio mwene nyaka Mombasa venja oroka na mbarosi ya imanenga keulusilo kilitilo kamo aki nza utinde laba ya kwa nene ya mota feka mboke zauli Kaliuki kamene chovele ile mrewezo angalie blinji kadibu ikiro amboko puma muna wa kwa andisi wako munene kwa yao la mwze nisa mimbo hii kana mbo jikivu.

0: pisi taparo ke kirombo kwa security anyu kwa mbingu anelo ni akunyo transpo yinyu kwende security kinge tindi rewa ya kwane neko ya galisa aya inya mutileko ya ka tv ni nekitaro wako munene vena inya alisi vaya kundo mbolo veti mamolo anda vizio kazi au hunde siye siye kwa ya mbolo veti sta kebe ni moro angoma pete ndi mazinga valote kanzo ka hilo sita kaulisa hilo mwanzi anda meza po ya kalora ve wanyaga kana rutombe si stars ve konzi kana nguto ndele wa wasimu koya kile dine panguza ndele ukana mbaga ambato sabana tindeleba munene wa simbio kamalo timbozi ya kwa laishkani wa ngoliba kabu wa imekea mauta kwa MC mbulaki kana kevo mbulo kanene ya muranga maze wa mbua kwa ya makutano maze katile makutano ve meri mukila makutano ani wa mbua kwa ya makutano karo kwa ya makutano ekinyo kanganga majali wa milanda ya kalendene uweke mkembo izimbandi aya we mbalozi kana njoro kivene aya nae okolo ne kivenzi ya imakunia wa itikabu bandi tene kwa maba nandene zi mudoze munene muno hake kwa mutuwa vale na nemu kana karuma yutu itia wala katina ngone
1: ngoneye simu sana ana
0: akianga ndumia namba na anita ye akianga indu kazi yetune wakange niya nango chati mbindo uliprae
1: nune chati ya FB
0: na mana nilele ye mchati ya mbaka na wele kituke mbo isimbandi no ya kono uliprae
1: ay we kituke
0: wana mombe kia wazi uwa we kituke
1: kwa isimbuku ya kwa hii ti inye nzongi ya smese nji supe wala soma ti inye
0: aki anga iyo
1: na kukumia ngumia mandi ya nyokwa ba u nenge namba
0: alabu kale diyo kako nga kwa tende
1: iti yonena na simu nenge na kwa ninyo ngukonea
0: lisa wakati ndangoni yoki nde nesa
1: ay kati ndangoni
0: ndiye so kwa takange lo inge de juwa tiki kisimu muno
2: Mungu wa maru ni mwana ni ngaliko ya hita aru guma mbea ni tuwa mamonu ya kama agazee kwa
1: ingo mana ando mkeka
2: uzi alawe kwa mzea wakunda ya duke ya tia inyawa libae na yaza
1: kita mkwe dhuwa wemea mbu ikitu watungwa
2: mbani wakio na wale nile
1: eko ndilidio
2: ai we la wale lilo na dino dinge wa nguyu la mino la la mano ndo redu ge yati mo na gu zo la we kondo ai de lo ro nya we ne de do ra mo ra dinge nya li ba ne za o ya ne za o ko de we mbe bu ke ba ro ne nya ma mbu ya ne za o ya ne za na ba he yo mbo ka ne nge ta je zo yi mo ka ta lo o ja lo mo ni ba mo ni ka na mbe na wa ka to lo nge dambigine karori anjelino wa tv ni ndi tanda ore le via madi ope kwa kwa kango ndi ndi kwa kango ndi ndi ndo mazai nyona za nyona waka polo ibran zindo wa makale ya mafrafi kana mboni ni kana mwanza le zindanu ke mandi ndi ndi zami waka donge baati ya bumo tiro nebe iti ngole na mani
1: Ni
2: yawa mabao ngora

0: zimamo uoni, ljungora njomo zimamo uoni, ja mogu oda zimu zijam da gujam.
1: No, kjao, hello, eh?
0: Ma ja, adiro, no zibu mangene me trabo, ne. Aha. Nesuke, vita, mozo kaya, ne, zio, va, kwa kenduka, ne. Mozo, komo tamba, nge, zano, andala, ne, kana, miko, ka, vai, vile, nika, keno, na, kambo, ne. Ndi lwego vleja kwa mtonga na anda na mungo wa ndiyo ndi keme ndio wako vya hoteli mazune na mzio kibunduka ni mazune ya kileti wangole ni kamwana wambuka na mba niyani mwakumba niyani sito zimetavo ni njio niendo wa ndi ngito mbuja likuwa posisi kwa wadi ya hoteli chao njendo atuwa kwa atuwa mbuja li nena ambezi na mololo na mulei ndi lwe ndolo timotoki na mwana ayo juwa mwakumetavo ni mwengeza jawa angala na alaka make mateza ama tindo kuma chako hili nendeleva amita chako na anguti ondeleva amita chako muli endo anakeizi yezi lewa amita chako na nogu achana chasi kuliva anga angape ii na ndi ulone na kene mungu na ndi ulone wangala na ondei
1: yeah.
0: Kwa timu wajikai wa muwaji ambika diyane maja neza
1: sawa lo
2: anito he
1: wei
2: wadi ndiwata
1: nisa
2: alimaita kama ito nalikazia mungi Omo kwenda na kanja kwa lewe.
1: Mhm.
2: Ndio kana moni ndama kama tameji mundu nje kile mawe. Mhm. Wangani wa mtu katike mundu nje ni malioni.
1: Mhm.
2: Biki wa su mama mwende mama ka mama beji.
1: Mhm.
2: Mundu ende maka mzee ndio zidi vita zidi boy mundu kene kadonga mundu na kanje mzito. Amaja bikaza nga ndei.
1: Eh.
2: Kanja kwa ila.
1: Na kutawa leo.
3: Hello dangoi.
1: Wei.
3: Atinga hata wewe.
1: Nesoto iwe.
3: Nati ndana saa Hii nyaa ndio ni waka mutomba
1: Iii
3: Wambe tuwe ndatu tuku miti ya nesa wa umabuwa ndu ya nesa Zea ndio ni eva la uwe
1: Iii
3: Kana zea kwa tikevi ndio ni nandokas
1: Iii
3: Ndende tati wa mutini Nga kipembe na mutumia wake zilivo
1: Iii
3: Kamene na mutumia wake musioki Nya hitha ni veni inatiwa mtosi blolensi kiwa mtinda
1: mmm
3: Nya taro
1: mmm
3: Nya baby nya ilale nya niko nya angina
1: mmm
3: Majambi kiti Christine mweni wake mangu mweni kivimani
1: mmm
3: Kiyo kwa mana nga mutazi Kadote kanzu kivaa Nya mwende chulu nguwa sio ndi wa munu kato nikambi yaani nchwa
1: Aodhia
3: Tanyo mzito ee masagu na nalangi ondei
1: Maya nesa
3: Maya da nalangi poa
1: Aya
4: Kilungu cha wima wa mwini.
5: We msiwa mwithu kisi ya nina ukezi. Okay. Anana uzoacha kilungu ni cha wima wa mwini. Ito wambithe uambua. Omonde itu inenia fibroids. Fibroids ni kuyanakuwa cells itethia wana cancer. Ila sithi ukete mvuko wa mwana. Cells ila mabinda maingi sito wa growth. No sithi we si nini indi siya nana kuende ya na kuneneva. Mundu mokano edhi wana fibroid imweka na mbingi. Onakawi iithi ya wasi cancer. Mawane nyoma fibroids ni moa. Kwa lwa muno ivindani ya mwei, wonga liko yedhio ya ivu, kuiwevu yusuanite, kuma mavinda mainge, kuvuni wana kuithu wana vinya wavata amunene, mundu kuiwa wo aimanyana na mundu umeke mwei, chali anga liko yetina ya mwongo kana chale cha mau, mundu muka kuithu wana umu waku itava. Wethi wana fibroids no hii ite kwa kutumia ndawasi ya kusia kana kuungamia kuwa hormones kana ndawana ila inyivasi ya fibroids kana uthinzi wakualanga fibroids kana kuiku uthinzi kusiumia mundu muka aile kuna ndakitali edhi wana mawona niyo atu anini ava umbeni fibroids ni sisikie na yithi ya wane kanza onakauni siya ile kuitua kwa kuthisi vitali ila wethi wana andaka mimbingi ya mwei kwa mituke ndukanyamayo vinditie waku Kwa tuni nzikasi ya fibroids, nduka kia kuona ndakitali akuiite, nondo wale kwa samatambia, no huku atweni kuwa chalia kana pressure. Mudhia wa kilungu cha uima wa mwini ni tawambide wa mbua tiwanesa.
4: Kie kilungu cha uima wa mwini.
6: Dr. Sweet Peter City Boy, ekutangasi ya kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye. Na kuthima mwa uonde ni mana mwithu kisia. Na wewe tenoka manyakana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania.

uthoni witu ukamba Eva ukamba kutu yita na wendo na ndaya ya uthoni Dr. St. Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu ambiye kuite na ukua miaka muonza na kufikia oyu nguma siyake siyikila vandu nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiatia nisio Dr. St. Peter City Boy ena idimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau ndaiita kitumbo na niwa mwene wize itia ndatumana na nicho kitumi utatanga sawa kundu kivadhukanyo muthe nyaumwe nda wasi yake simu yo nundu iseo vitwe na matunda tikelu maka na miti ya udheucha na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia kwa uvatenga na niyo Dr. St. Peter City Boy ni wanambe muu iti ni wanda wasi ya mete kwa kuita nginamo wawe lama emie kufoya masivitale ona yu ni wonge li lenda wengi special na kutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwa wonde vatende vi ukaudhi mwe mana sukale kanza pressure mbio madhina onde mamwi madhina maka kukosa period na madhina angi maka nduka vitu ni promotion ino ukauitwe uvoe idhu kise program yake chumwaniki weju milia akuite wadhanda tu matuke kumi akaiti ya Emale Kindu Mall Hotel vakuvi na KCB Bank na mwithu kisia manaka na oyu kwe mwa umanda kame indi wadhika kwa Dr. St. Peter City Boy wikwata ndawa ya mana ya udhambia ndakame idhe vau kwa vau na kwa uvombe ange mukunesi mkwisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhanda tu uiti wa Dr. St. Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kuikika kila muthenya mundu nwa mukana mundu maingi mekwenda uthukumi wa vengi takoiva fees rent kiwo stima tv internet kana wia biashara ni kwaku ukietho ajenda kuikia mbesa akauntini kana kuongela float mpesa ni kuikia mbesa si chama kana sako ndini wa account eka kwa nanga ivinda ukabako koop kwa jirani koop kwa jirani wekwata mauthukumi yonde ala ukwata vengi we vala oi vala wikala kana vala udhukumia no ive fees rent kiwo stima kyare sha NSSF katikati wa mauthukumi angima vata takunya mbesa kusisi ya balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge so vye vinda karibu koop kwa jirani udhukumi wonde wa vengi vala oi.

Jessica Sauka Tombi Agianga. Nyinyi mmeona hiyo video? Wa wa wa wa wa wa. Amen, ndio mazia video ya wadi suka na nyomo mweko kwa kupita dia medo.

0: ene mende lanji poa
1: ee
0: magile na ene sa
1: ehe
0: kapenda kimango figira kayoli kimuvenge iti mazoni kuna niani wako iti kajo mzito viona kambiti ni Julius Mutua ene di mutonga the CEO Eric mwene Jero Felistas mwema Felista Kadosi patient mwende kuma kambo karoka David kabadol mwangani wa aziza kavambo kangunga ni mwene mwiki badani wa danros kinyozi kyo ndi wa moja eneso na kevid wa Machakos prison Helen kuma kilongu jake limawi bonvenja mwangangi bonfest ya kangampole Janet mwene msani William Kithuka benga mbenga ni mani wenga Jonathan Jona Abigail Job kuma kwa kavisi kadri mudewa Machakos niko kama java vale vale kuma tala na Jose Mutavi wa kanyonyo mbeki kama singa mutesia mbuku wa kabana na niko msioka wa kitio kwa nangi ondei mea maya nesa na maithi ana Friday ya kwaila
1: sante kapin pop.
2: Hello Anita.
1: Hello
2: mitindile
1: miseo
2: mwane mutumapo aduma woye mbo mwenge mwane meba amba ito mwane kama wambe chiwa nuzo kumiga neza ande ya nani kwa kama asha kakekeba la viza kwa kina mwewa kwa nipazio kanga mpole kamba ndo smell chiyo njo kuma bawa monyo kia nchadungu wa mwili ngana chiyo ya keunje kataala kapenda kake mango yelele mwene karo nika ndezi isi njolone mzia wakwanje mzi mzembu wile wila kia mzia kwa mwewodi ana wanzema mbaitu mekande buu mbaitu
1: sawa mbaitu FM
3: Anita
1: ehe
3: wadi ndara
1: nesa
3: nefiti anende nesa metamba kuhue chojo alikuwa siya alikuwa kwa siki jimbe mbeta kasopa kanga kone mumoni luwe viti umavau pena niko kama achafa timweshi kosimazi wambua motuwa lipa sikide alikuwa pombo kanga ni mkate nusu ya na mwimate mkuu wa nzenga mwene kizunga nge mwendoa kwa mwa mwote mwimate chwa masa wanga kone ya na mama kapata musili musingu wenga kwa siya kalatine ya na mwadezia mwate landilo ndio tepi loti mwende mwate nda mwate mwate mwate yaka mwazale nchwa sewe kwa tunye mwanga tiza kakini pop mwene nchwa kili ni mawe dani wa dani rose dani wa dani wini kalumeta kama mbaitu kalumeta kama mwemi mwenzi kilonzi mwala hatu wazunda njwazi mwate kwa mwama ulia mkizu kasa mwale kilele mboni vizu weka ngampole nchwa sasa anga kitoa ni katu kaa mpia ni razi moja niya chaneti mweni musani pena njone zinga ninguo mba uzi miyo kangole ni nje ni wama leo niko lazi mutati kamba doli merisi unzu wa momo wete wa manzo ni ero David kababa mwimu alama kazi kiongo jona za jona waka followi na ambe mewe na lanji fiti nika super kanga kone mumoni
1: hello
3: hello
1: kamu
3: tongu ito ati nda
1: nesa
3: aha kana sika mwana kani zikuwa na chitamu mara zoni
1: mmm
3: ndela jiba ilu kwa mwana mwana kile tumekali mutesio mwana kituwa nini na ulo sikia mchoka wa sainje na mwana kia muno
1: mmm
3: mchoka ati umwene sani miyake kumina zanda tu kumwa jaba teko aeli nige nye mwana kiyo tima rieta wangu ina siana I love you so much grandis mwana mwana siana ila kituko mwana kia mwana mwana tangi mwana kitana isana Brother Benjamin makali mchoka ni ngombo ile na nini tumekisia matelepa manene oh this park and an Africa kana mnoma na ke kwa mwana shiwa kumi spora na chana kitu mwendo na chuli chumisenya Brother Vester mwema mchoka nikola chalo mchoka sister zeni na mutesia na kitu na maa ito isu wakivela ina mwendo wakupa sita timo jimosao Jackson Kimuyo Kibuito Joseph Mchiso abende kwa mwema wakitoluko sana tileme njimotula kimatu ima koko Joseph Rose wambuwe ule mtu imoseo na chio maana ni ngamuli na kena chake tele karo sina mungo na mukezia sinia chef ndani musui itondo ni shopping center just as mchio kama sinimesha ka mwemanikia masela traders na ndani kio kwa wafu ndi kutete eleka pesa imu mkio kumbizi na sister visa ana mkutata batu mwitu jo spi nyingope ya ngila na abu kunyuma kume kisi ito muno na mashambi kio onde talent listeners na kisi machalia ni mutambu ite zaidi aya mwujia nwe pita wambuya ngene ya mtumia ute mengi na mwendo wa kumwe ni ngaliko siya imaleta na hili ingele siya nganga wa mbuya na mbuna enzo siyo ito wa Emily na Kenyis alasanda
4: Nesa Nita
1: mtele
4: watu zada
1: Nesa
4: akwani ndi kwenye taa mhm nangita kwenye ala njizyo nungu kwenye wa temo noe mhm nungu wa yuti ya kwa mpani nale to lala mhm ya kwenye tudante ni bata nungu kwenye tuwa umetu kwenye zante ya njizyo ya mhm ya mwana sabu tuwa mika mba kibala kwenye siye mhm kama wana wambia za mwiki banyo ni stos kutaponi mhm ya kwenye mtoka kutaponi mhm kwa hiyo mkamba mwana atulukena awu yo kito kita mwana kwa ndini kwa lumbia kita ba lumbia onde ayende kita mkwambia tula hawa kia kwa save kwa siku kwa nambia kika liyazwa mati kita kibwa kwa nambia kwa kisiru mewa kata vijani na kili na tvd na kila ndao na gurubu wa mwono ome mhm mwana kwa lanki poa
1: hello
5: hello
1: eh
5: Dinda
1: Nessa
5: Ndudu wenda ya Nessa
1: Iii
5: Pita mazalambi yu mdunga kani menda ya lanji kwa
1: Aha
5: Ni ambia na amada mwaka kazi
1: Mmm
5: Karo kan David
1: Mmm
5: Niko kama jaiva nzikidero
1: Mmm
5: Dokita ziti pita ziti boya bika njoo buke nikatunga William kiko kaa
1: Mmm
5: Elisa jikato zindani wandarazi kinyozi kena di mudunga maiki kinyozi albana zikioko
1: Mmm
5: Mio kaa ngole ni chao zimugungi metro wakaya tani wako wei ndani kanimumu watawala fiwa kayole
1: mmm
5: ya zama tafika nyonyo wake za muhili wa matumpo ni fesa kanga mpole isa kakaleli mwenzi kilonzi wale ndani watala
1: mmm
5: kama ndalo merive muendazi ili amba wa makaa albana zikia kwa mwana ngamu tavi
1: mmm
5: ee mba kilo ndo mwaza alani
1: mmm
5: mamba ndabonda bisho mdenge pendelewa mwili wa ema safari zikendi ye jituwa itafombi na ndeleba kituko wa loli ya Coca-Cola mwala kwa kendi 066cc na majambi kia langi onde
1: mmm
5: nende wa lanji poa
1: hello there
6: Anita ye
1: ehe
6: ni museowe
1: ni museo
6: na kwa ni sawa
1: eee
6: ii utu mwere na mwere wetu wakia nikijana wane kakuku ndu kuna etu wakia miyake taingo
1: mmm
6: ii wambayi da lanji nzioni wako nire siendu neza kiupa huu nuke aiza kaleli ya baje male nuke kwangu mu legend Alex Musembi mwene sumi utu shibenja muune wangene kajo mzito katuka ambia ni katoja mbone na masha ambikio nde kwa jumla mamba itu nune vata muna na inge
1: mmm
6: imeza na lunch zio mendo wanike ni kijana wake miyagi taingo tuwe kujua Anita
1: kesho pia ni siku kesho weekend tukona muimbi ya naitwaje Sam T Music kesho na tukitha na kesa ya mwini na mamba itu kwa wasena ke Alex Mutone tina ni pozisi mamba itu na kikisho.

0: kwa mwanza uneta wa mbaito kwanzia ya ulikuni na we kwa tiyo wa tindane sama la vonde wende kutindela nina ukithia na udho changu mulikile na cheni chata wa mbaito mafo kwanzia ya ulikuna mbeni ya mwe kati wa mafo la nekumba nisye ndi ya China kunenga ndi ya Kenya utethio wa silingi milioni ya naimu miangwele na kienda kuondo wa kumituika kithito ni chakukita na mwenyao na tulinyoto wa webola motongoi umwe motavanyo umwe na tongoi makanisa kaundine ya kisioni chambondo kwiki wambini maikonunyo na kikocha kuvivwa na kiwu kwa asia na inya ndhini wakanisa umwewe kisioni kiwu mwesiluwa mwane wa idhoko ila siya kusiwa kaundini ya umabei miatene ni ya linda mwana inchi kwiki wambini koti kufia yedhe kai kwani ila ya mwevulete ula wa yovisa mwane wa kinandu cha witi kwa onde Chasha Aileja Washira na Robert Ngarisa mavo onde nita wa Alex Mutua
1: I ni Mbaitu FM.
2: Ni yito kila ibinda.
0: Silikali ya ndhi ya China ni ya nenga ndhi ya Kenya utethio wa silingi milioni mana ile miongo etano na kienda nekana kuitumia kukitana na mwenyao na ingi kuyumba nesia kusia ni ya na kukitana tulinyo tuwa uwebola tularu tonya kuandikithua kumana na kikoke mwecha uku itho kenali voti vandhi ya Kenya utithi wadho kuwa ni muvia wa kinando itina mwandiki mudeneka muvia ni Chris Kipto na kituwe chande ya China va iluvi nguo ayan kuitho wa mako mana muvia wa kinando na wataka na nusu ya kimanza kino itumeka kukitana na mwenyao na nusu isu ingi itume wa kujumba nesia undo wa kukitana na uwebola utethio kakavinda ne kandhi ya Kenya yithitu imanda utethio wa inyiva silingi mbilioni miongo monza siya kuyumba nesia na kukitana wa uo edhi wano kuendea na kuandikitho vandhi ya Kenya mvye wa kinando uvadhite silingi mbilioni ile katono dhanda to siya kwamba kongamia mawiyumba nesio makukitana wa uo kuitene silikale ya ndhino ye kwatewa ukwata utethio wa silingi mbilioni miongwele neemwe kumandhi ya Amerika na silingi ingi mbilioni miongwele tano neemwe katono nyanya kumake na andu necha kukita na meishi ya mituki kuma vengine wa ndhiyo ndheo wa World Bank na yungu watanio ya uima wa mwe ndhiyo ndheo ya WHO ni ya wetata itethe siye ndhi ya Kenya na siye ndio siya kutumia ngilio mwe siya kusia niya na kukitana tulinyo toa uwebola na yundhi ya India na iwe tata itedhethie ndhi ya Kenya na sindu siya kutumia kukitana na wawo sindu ngili dhandato
3: nita wa mbaitu
0: muvia wa uiti na wima wa mwema mwenendhi kwisila kwe minister wawo Adindwale ni wawetakana mundume wakuwa miaka miongweli ula unasi ukisese ni kimwecha witi kaunde ni Wajir ndena tulinyo to uwebola ainena nithangu imweye unyecha wa mavovo wa Kenya Dwale ni waweta idhimo siya mundu umeosu siyona nyakana ena uwa ndetema inditia mbola na kigavana wa kaunde ya Wajir Hamid Abdullahi ni waweta kana mundu umeo anasi weti na ukumanyakana kana nonata mbogete isiyo ni sikifu kanyondhi ya DR Congo vala uwe mbola uvikieti na kwekathi ya mono na kulika vandhi ya Kenya kwesela ndhi ya Uganda mvyo iti ni waweta kana nusi ya andro miongo dhandharo na dhandhatu alame wadata mana dhengi ya niye na muwambe ulona waiwe ni uwe bola haende ukwata witi sivitali ni umuiva ilovi mvyo wa witi ingi ni waweta kana ni wende na umandhano na ene ndhi yonde alama naende kene emwe na mototia mvenu waweta kana nufikiete unenga mavunde sio makukitana na wawo adhokome mawaiti ngilinya maana kienda miongo mwanza na emwe ni waweta kana nuvadhete kambisi kifadho kanyo siyausi yao ndela meza kwezi kwa tamena tulinyo tuwa uwawuno ndini wezi ukifika nyo da sivitali mwene wa Kenyatta ula wivailovi mwirifaro sivitali ni uwa National Police Hospital Port Louis the Nairobi Hospital katikati wa kambingi ila ikuidhuwa hivadhuwa atakaundi ni ya Mbusia
3: nita wambaitu
0: Mutavanya umwe na tongoi eli makanisa umwe kisini cha Mbondo kaundi ni Siaya nime kiwambini na kusiwa kuatenda kiko kimwe cha kinyamu vala mutavanya uno ukuwerota una vivisi siana inya na kiwu kivyo haiweta kana kwete usunye ndaimoni haiyekithia kwe kiwambini kwa atato assistant county commissioner wa Mbondo ulani Stephen Osoi ni waweta kana matuwa isi musako umandha na esiluano itina uwa mwalimu umwe wa mumanyi wa manyi wano kuthuwa na alivotie ona kana kamwe kati watu otona kena itauvyo mwene wasio wa mauvivya Osoi ni waweta kiko kii kena tuwe wachuma muvetu ndhini wakalembeta kakumia ndaimoni kakanisa uno kalake urata kezi kanieta sayuni na ke inya wasiano ino ulo kuwetota mudhaithi wakanisa uno ni waweta kana mutavanya uu nuna mukanisie na kate ulivoti kiko kikwe mafisa mavolisi na kumuatha kana nukwekithia kana siana isu nisi ya voa onda uyovo inya wa siana ino na mutavanya uno ni mali ya nana kiko kicha kienya mocha uvivya siana ino na kuweta kana wachumwa ula kiko kiki urata kina atuwe uwe maina ye chumwa kafindane kaune maumbula kana kanisa uno ni wethe ito uitua esi amboya ii siya kumia ndaimoni uitumia kifula nyo chambete ya kithekane iki uone kivyo vyo na kwa kanya mesumaka na kendo osaini wawetaka nani maendeno madhana na siana isu inge itato ilatwe ilane tuwele tutwele na kamwana kamwe lasi urela siyele tuwe iye kalanya na inyawasio kaundine ya wasin engishu
3: nita wa mbaitu
1: wende na kwithu kiesi ya taa wa mbaitu na ii ni mbaitu FM
2: ni yito kila ibinda
3: nita wa mbaitu
0: nduthi nisi ya kuhusi wa musini wa Oma Bay na vala mavia sala na maundu maukui maviki ya na kuungamwa etina wakwe kiwambini kwa mwesi lwa mwenene ulakuna na wana kufangithia vidhu kia ila ya kitiki ya mguatani ya linda mwana inji ndhini wandambuka yayo kaundi nesu ya Oma Bay mwesi lwa uu edhi yetu aimandwa ni mafisa maisalo na ezikanieta

0: ya China kunenga ndi ya Kenya utethio wa kimazi cha silingi milioni mana ile miongo tano na kenda siya kukitana na kuyomba nesia na wawe bola undumuna kukitana na mwenyao atongo ima kanisa umwe kaundi ni ya siaya kweki wambene maikunanywa na kiko cha uvivya siya na inyame mevanyete kana magwete usunya ndaimone na mwesilu wa mwenene wa idhoko ilo siya kuziwe kaundi ni ya Homa Bay miatonene ya Linda mwana inji kweki wambene mwadhia wacheni chata wambaito sanyanya wiku hata cheni kingi chata wambaito kwanzi ya yukufi nita wa Alex Mutua
1: Baitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani e noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika
1: Baitu FM, mondo we kendo ni chake.
4: Wa mwezu kiesia, no manda udhuko miwa vengi, endi uvonge wakuwa vengi we kuwasa. Ah, ekana na stress, koop kwa jirani, jivaa kuutethi ya tayomu tuimuseo. No weza ujenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukeza wivi ya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu juvengi nevikie va uudhuko mea. Oinge no uiveke ya re, sha, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine kusisia balance, kukwata mini statement, kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge. Ndukadhi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edhukiesi ya kilungu cha amoka na mbaito. Nikila mudhenya kuma wako ambili lengina wakatano kuma saa kumina ili siya kwacha kuvika saa inya siya kwacha Mbaitu FM andu Mbaitu zayu wito
5: kwa mbewa miaka ekumi
6: tutamba niti evamwe
5: ivindani ya mautanu
6: ivindani ya madhina mbai zianite na Mbaitu

0: counseling na psychology. Na inge mbinge, lakini nye, nineki artisan, ndini wakosi ya plumbing.
1: Kwa uma ukuliaba winda vio ni, utonya kweka hata, waili tosongi hata.
0: Ndiya asiano nike kilondo.
1: Na yu asia hata.
0: Nika akumonia.
1: Kwa unechoke tu miote mbea uwe utawupete ete indavyo.
0: Mwanyana wa, utui kone na munoku ima wadhani.
2: Wenu kuenda kwaka uni waku kwa kukwata utue kama usio na waki wango cha yulu. Sakuwa kusome ya kimanisio ni chama Jacos Institute of Technology, MIT. Kimanisio kila kitikili itue ni TVETA. Nundu waku ikanesa kwa ilungu ya miyake kumina nyanya. Mwasa nonuende he. Na kwa vombi yange, tukunye simu kuisila nambani he. Noti muonza ile ile. Kenda muonza itato ile muonze mwe. Kana noti muonza itato itato. Danda tu noti mwe. Ile ile muonza kana u apply online kwisila www.mit.ac.ke. Mwosa na wamwe wakienda na wekumi ni uende.

0: Kumtu FM wasia wa mukamba wa uwa.
1: Dr. Sweet Peter City Boy ekutangasi ya kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye na kudhima mwa uonde ni mana mwithu kisia na wewe teno kamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania na ulani mwuzani witu ukamba eva ukamba kutuita na wendo na ndaya ya udhoni. Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu ambeye kuite na kuwa miaka muonza na kufikia oyu ngumasi yake si kila vandu nundu ni wasete ikombe si ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio. Dr. Sweet Peter City Boy ena idimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau ndaiita kitumbo na niwa mwene wize itia ndatumana na nicho kitumi utatanga sawa kundu kivadhukanyo mudhe nya umwe nda wasi yake si muyo nundu iseo vitu na matunda tikilu maka na miti ya udhewucha na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia kwa uvatenga na niyo. Dr. Sweet Peter City Boy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya mete kwa kuita ngina mwowe lama emie kufoya masivitale ona yu ni wonge lilenda wengi special na kutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwa uonde vatende vi ukaudhi mwemana sukale kansa pressure mbio madhina onde mamwi madhina maka kukosa period na madhina angi maka nduka vitu ni promotion ino ukauitwe uvoe edukise program yake chumwaniki weju milia akuite wadhanda tu matuku yukumi akaitia Emale Kindu Mall Hotel vakuvi na KCB Bank na mwithu kisia manaka na oyukwe mwa umanda kame indi wadhika kwa Dr. Sweet Peter City Boy we kwata ndawa ya mana ya udhambia ndakame idhe vau kwa vau na kwa uvombe ange mukune simu kuisela nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhanda tu uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kwe.

hata niona mimi kweli nani nikimwelezea mambo ya kwangu atajua mimi sidanganyi. Kwa sababu sisi wanadamu hatuamini kabisa. Lakini pia wewe hata kama wewe ungekuwa ni wewe Hussein Machozi maybe ama situation ujipate kwa situation kama hii Hussein Machozi. Na una alikuwa amejaribu kukatia katia mrembo na muda kwa kuwa umesonga kabisa hata alikuwa amefika ile point ya ku give up. Lakini siku moja mrembo kajileta yeye mwenyewe nyumbani. Sasa najua hapo kwa simu yako kwako unanisikiliza wewe Yutman, eh? Ama jenezia wewe mwanarika, kuna yule kwela, eh? Kuna yule nyonyis. Unakimbiza hapo ndani ya inbox, eh? Ama pale ndani ya message pale unajaribu. Tuseme maybe ulianza Januari, ulianza last year. Na muda bado unasonga na ukijaribu kuangalia unaona hapa kusema kweli, hapa kuna matumaini hapa. Ukijaribu kuangalia unasema, "Hey, hapa nayo hii ni noma hii." Hii hapo imesha gonga ukuta. Alafu wakati ule sasa unaona kabisa mambo imekataa kabisa. Mrembo unamtumia text anakublue tick. Mrembo unajaribu kumpigia simu anakata. Mara nyingine anakublock. Yaani ile kabisa umeshajitoa hapo unasema nimejaribu lakini hapa kwa mueni hapa hapana. Hapa kwa mueni nayo azi. Sina bahati. Alafu sasa siku kama leo sasa hivi Friday. Kwa sababu ni siku ya members day tunasema ni party.

Kunga lafu mweni hata ajabisha vizuri tayari ameshaingia ndani. Unacheki hivi tu yani uso wako unajawa na furaha. Unasema kwisha Friday. Na mrembo mwenyewe ndio tayari amesha kuingililia. Nimekuwa nikimtafuta kwa muda mrefu. Sasa imeshaivana. I see. Kidogo kidogo mrembo ametulia pale na muuliza, nikuletee kasoda gani mrembo wangu? Babes. Anasema wewe kimbia tu kwa duka lete ni utaleta. Mtu wangu. Juu mtego. Kumbe leo ndio ile Friday yako mbaya kabisa maishani mwako. Kimbia teketeke pale kwa madhe, pale kwa kibandasi, pale kwa kiosiki. Unachukua soda yako ya

0: na ukethia na uthocha kilungune chamba itondonyo naitwa Collins Mwendwa. Makastoma ama kambuni wa kunyaita mwaki wa stima wa Kenya Power imethiru mayikala kwa ilungu ya mbewa masa atatu matena mwaki ndene wa mwaka ula unadhilile mwaine wa dhandatu. Mavokuma ndhamani ila ilunga matawa mamauta na mwaki ya Ibra mewata kana ilungu ye inambatie kuma masa ele nandatika miongwa tatu na inya kufika masa atatu nandatika kumi na inya ula ni uongele ku wa kilungu cha miongwa na dhandatu yolo wa yana. Kwa kukwa mwaki wa stima kuna kusewe mono mwaine wa katano vala makastoma mana lasimika kuikala mbe wa masa atano na nusu metele dhena uu wa mwaki uvike na kuthenekewa. Ibra iwata kana kuma mwaka mudhelu mwaine wa dhandatu kufikea mwaka uu wa ngelili na miongwa na dhandatu kukuna kusewe madhena mainge mamwaki wa stima kuisiani wa na miaka etano mevetuku. Na kwa mafwange mandonyo tukwatiania na mo andiki maitu mama uvo.
1: Mbaitu ndonyo manzumethu kisa kile mbunge ni chama vokoto kune kila madhoa soko nwa mlolongo pala manyanya kret chate wakatakata wa silingi ngilitha nzatu na silingi ngilitha nzatu na maana tano malundo nene ita silingi ngiliuma na maanana na chokitungu kilo kithimwa na silingi miongo monza ikobisi hata wakatakata wa silingi miongo dhanzaru wa silingi ya nemwe melon kilo kithimwa silingi miongo na itano na sodania kibunge kimaki itewa na silingi miongo etano bembe itatu sakwata wa silingi miongo dhanzatu ho kilo kithimwa silingi miongo dhanzatu na so carrot ikunia ita wa silingi ngilina na maana tano gukumala hata wa silingi ngiliuma na yanzamba ita wa silingi ngiliumwe na maana tano kuma mbaitondo nyonye nita wa masimo sangi
2: ne mbaitondo no umonde tuitunde la soko ni wawote ulawe sabuka undine ya makweni na tuimulika madhoa katika malikiti ya mboka nikana kilo cha kitungu nikitoa kwa silingi ya naimwe wala kilo cha mamama yukivikia na kuvanda na kufika silingi miongo dhandatu kilo cha maluni kiotewa kwa silingi miongo muanza wala mavakato na mwame utewa atatu kwa silingi miongo etano alama nini na alama nene imwe kwa miongo itatu. Makovis ni maende ye na uvanda doa valame utawa kwa silingi ya naimwe na miongo ena na ilaini ni itawa kwa silingi ya naimwe na miongo ili kiwa soko ni wawateni kiotewa kimwe kwa miongo nana na kila kinene kwa silingi ya naimwe kii ripote amba itu ndonu kuma soko ni wawote kaunti ni ama kweni ninye Daniel Kituku wa Mutinda.
3: Baitu ndono kumando ndo ya indo ya karaba ila ya ukamba ni wa mweuloi kaundine ya embu kwi mudhanani umundhi wa katano madho wa meile tau otondo mutandithi ya ukutoelesia
4: zita bako nita wa mozi wa mbua ni mutandithi ya wa indo wa soko ya kalaba. Soko ya kalaba umundhi na indo mbingi muno lakini kuzi ya zoi ndewa nene li umangili miongo mwanza ya uzenza ndewa ya kuema hizi ya kuema siya meane ya li umangili miongo ya tatu kufika ngili miongo ya tatu na itano kutelo ruru ni nitu ya tona uduku maduma wa ngili miongo ya lina itano kufika ngili miongo ya ratu mewa mamua mamuna uwa mozenzi we vikado wa ngili miongo ya na mua mota zenze kawa muwezi we uma ngili miongo ya ratu uzi miongo ya ratu na itano kama olika nini uwa muwezi tutu wenda angazi ya ke uma ngili miongo ya lina itano kuzimbaka ngili miongo ya lina nana kwa kwa jambui mewa maze uma ngili za ndatu baika ze uma ngili za na maana atano kufika ngili itano na maana atano kufalika zatu ni vio tu maangili tatu na maana tano kwa wawa malondu mwungi malondu mema ingi mwana wende mwa mawe londu maangili na tumiare tu maangili na maana tano ndo menene maangili ya kumina ina
3: ndivote amba ito ndono kumandono indo ya karaba ila ya ukamba nwa mwea ulai kaundine ya embu jao Vincent Prosper Madeka
5: ndonyo ya amba kwa mwende sokoni wa malikiti na balama lui kunia yando mwanza iku maangili kiendana ya naimwe kunia yando itano yu maangili tandatu na maana tano ndoa yuma silingi ngiliumwe na maana tatu manana kila tikinene kiuma ngili tatu na maana ele kila tikinene kiuma ngiliuma maana tandatu wala ndoa kuma silingi maana nyanya tungone tinene yuma ngili mwanza na maana ele neti nusu yuma ngili tatu na maana tandatu kilo kiuma silingi miongo nyanya makovisi meuma katika tatu silingi miongo tandatu na silingi ya naemwe wala kilo cha hoho kikuma silingi miongo tandatu na itano pia kuna kila madhawa mali unikane kuni ambo so yuma ngili kumi na nyanya na manana kilo kiuma silingi ya naemwe na miongo tandatu ikuni ya mbemba yuma ngili na maana tano kilo kiuma silingi miongo tano ikuni ya nzo yumangile kumi ya maana nyanya kilo kiuma silingi ya naimu ya miongwele wale kuni ya ndengo yikumangile kumi na nyanya na manana kilo kiuma silingi ya naimu ya miongo dhandatu ikuni ya ndoko yumangile kumi na maana nyanya kilo kiuma silingi ya naimu na miongwele diripoti ya ilungita amba itundonyo kuma sokoni wa malikitiba musaini wa masaku Regina Mutua.
0: sokone watala otandithia umunthe twi kunikela mathowa masiendo kivathukanio bala masungwa mate wa kuma silingi miongo ele kuvika silingi miongo itatu epo imwe yatao silingi miongo ina kuvika silingi miongo ina na itano matomoko watatu mate wa silingi yanathimwe matimo na mate wa thimwe silingi miongo ele mapakato alameu mate wa kuma silingi miongo ele kuvika silingi miongo itatu na mwalamethi maita wa silingi miongo ele atatu watermelon kilo chata wa silingi miongo ina na sio watermelon ila itilangetwe siata kuma silingi ikumi kuvika silingi miongo ele sokone wa mbambeke nikana mboso mudhemba waka yelo siata wa kilo silingi yanathimuna miongo itano kilo cha mbemba kita wa silingi miongo itano mudhoko ikilo chata wa silingi miongo thandatu zumbumu kilo na chuchata wa silingi yanathimuna miongo itatu kasuko kanzo nzio kata wa katero wa silingi yanathimwe kuvika silingi mana ele kilo cha wembe chata wa silingi yanathimuna miongo nana gili voti amba itono nyukuma vaso kone watala subcountine ya matongolo county ya masako neta wadani yale wambaluka
6: nandini wakone ya kilovyani kanando lemwe ya ndi Amerika ikona kwa silingi ya naimwe miongoli na kenda katino kenda imwe sali ponti ikona kwa silingi ya naimwe miongo monza nile katino noti inya euro ikona kwa silingi ya naimwe miongo na itano katino kenda ile South Africa rand ikona kwa silingi monza katino nyanya thandatu silingi wa ndi ya Kenya wisano nula ndi ya Uganda ikona kwa silingi miongo titu naimwe katino inya monda oingi silingi wa ndi ya Kenya wisano nula ndi ya Tanzania ikona kwa silingi miongo ili katino itatu itano gili vote ya kwa neatilovia kuma vamo sini mwenene wa ilovi nito wa Florence Muyabi
0: mudia wamba itundo nyo nito wa Collins Muendoa
7: Paito FM ando maito dhayo wito

0: FM. Maugo alama tuvikie. Maugo matie kani. Maugo alama lote tena dai maitu. Maugo alatuonie. Baitu FM. Bembo kenda na ile katono itano. Maugo kwa ukuve.
1: Radio namba 1 Baitu FM.
2: Tagwa mbaitu kwanzia ya ukuve mwendo wa saa nyanya nitawa Alex Mutoa. Silikali ya ndhe ya China ni yanenga ndhe ya Kenya utethio wa silingi milioni maana ile miongo ya tano na kenda nekana kuitumia kukitana na mwenyao na ingi kuyumba nesia kosi ya nea kukitana atu linyoto webola tulotronya kuandikithio kuma na kio kimocha huku idwa unalivoti vandhi ya Kenya utethio wa dhokuwa ni mufia wa Kinando tuna wa mwandiki mutu ni kamu vya ni uo Chris Kipto na ulawa kitu ye chande ya China vailuvi kuithuwa mako mana uvea wa Kinando na wataka nusu ya kimanza kiu yetumeka kukitana na mwenyawa na nusu ya isu inge yetume wa kuyumbanesia na kukitana wa usu wa Ebola. Minister wa muvia wa uiti na wimawamwe wa mwanethe Andy Ndwale lewa wataka na mundome wa kuwa miaka miongwele ulona siukisesene kimwecha uiti kaundine wa Wajir ndena tulinyotwa wewe bola nena na idhangu ya mwe unyecha wa mavova andhi ya Kenya Duale ni waweta idhimo siya mondo miosu sana nyakana ena uwa uandetema inditi ya mbola mutavanya umwena tongo yele makaniso umwe kisione cha mbondo kaunde ni asiaya nimeki wambini kwa tena kiko kimwecha kenyamo vala mutavanya uu ukuwetwa ta unave VCS ya nainya na kivukivyo akiweta akwete usumi ya ndaimoni ikithia kuikiwa mbini kwa arato assistant county commissioner wa mbondo Stephen Osoi lewa weta kanda matuaisi ya mosako uwa mandana na esiruano itina wa mwalimu uwa manye wano kithuwa na alivotia onakana kamwe kati watoto na kena itausia uvivyo mwene wako Osoi ni waweta kieko kii kina tuiwe wachumamu vetundhi ni wakalembe taka kumi ya ndaimoni kakanisa usuka lake wetu atakia zikaneta Sayuni na koti ni wafia idhe kaa ikuani jila yivu ilite ulawa yovisa mwene wakinando cha witi kwa onde cha Sha Elijah Washira na Robert Ingasirisa ya utumei mudhuku wa kimanza cha silingi milioni kumina mwanza katunitano siya ungami wakinando kiu aele maveta ngiwa ikuani ye kwa tiania na ukulio ula unathakiwe kotini nengaliko sikatani kotini wa melemane vailovi kumatuko dhandhatu mwaiwe kumi mwaka uwa ngilile miongwele na dhandhatu mwadhia wa cheni chata wa mbaitu sakenda ni umulikila na cheni kingi chata wa mbaitu kwanze yukuvi nita wa Alex Motoa
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio Nambe Mwen Baitu FM.
3: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikiku.

0: Rosi Siamba Ito.
1: Hatuwezi kuwa bila power.

wa maka na James Mutunga Joseph Ila Warrior and Holiday Mumbai to FM Machakos Edition wakae ndani ya mutambo tumumunye reggae hadi mida ya pale saa 9 saa 10 Felicity Kai Beba pande za Masinga nasema kisaifaya wacha bageti izi vipi mambo ndugu yangu pande za Mulingana kama kawaida reggae moja safi na inaeshuka tena iyo design mzuri kabisa keni katunga wa Mulingana itiku mangali kusia manzuri na Mike wa kinyozi pande za Mumpune wa Mundu wa Sante na Mesha Kemeshi wa Ruwe Kangundarone hapo ni ndani ya Facebook ya mbitu film the radio session mimi na mulika mulika tu kidogo alafu tunaendelea kusikia fiti reggae music.

Ikifika inafaa ifike unajua nilikuwa namsikiza president wa nchi yetu ya Kenya Dr. William Samoei Ruto akisema kwamba hizi stories za DNA whatever nini sijui ni kama boy child anateswa sana ako kwa ndoa analea watoto sio wake before ifike hapo wewe unaonelea ni vipi situkuje kwanza atatua hili swala la watoto wadogo wanakuwa wajawazito wanazalia kule nyumbani hawana ajira mavijana nao vile vile hawana ajira wanadanganya wasichana wadogo kule tunaweza fanya nini ama tunaweza ni jambo gani ama ni hatua gani tunaweza chukua maybe tuseme ni empowerment gani tunaweza patia hawa wanarika wetu tuambie msichana ya kwamba sikia Katunge ni kuambie mweni sikia ni kueleze hivi ukicheza na chalo utabeba mimba na ukibeba mimba chances za chalo kuikana ama kusema sio ya kwake na kuache kwanza kublock hata kwanza ame hapa kijijini aende kule mjini akajifiche huko ziko almost 100% naomba nduko usikie hii maneno atasikia ama atasikia ataweza kusikia ule usia ama atapuuza tu talk to me 0700925925 na 0733925925 tusaidie my youth men tusaidie wanarika tusaidie wasichana wetu wako pale kwa sababu mimi pale kwa inbox yangu hata ukijaribu kuangalia zile message naweza kutuma pale watu wanatafuta ajira watu wanatafuta kazi watu wananiambia kisaifa niokole mimi hata sijakula kitu niko na watoto wawili niko na mtoto mmoja ananyonya hata sijaona hata kitu ya kuweka mdomoni matiti nayo ndio hiyo haina maziwa mimi niko na miaka 18 niko na miaka 20 ni nini tunaweza fanya tuambie mavijana yao kwamba kama kabisa unajua kabisa umupendi usilale na yeye na kama kabisa unajua kabisa hautamuoa tafadhali usimfanye kuwa mama yani usimfanye kuwa mzazi vijana wetu wataelewa hili swala ama bado hawataelewa talk to me hebu niambie kama kuna youtuber ama kuna kijana pole nje labda anasikiliza mtambo najua wanaendelea kunyonya reggae moja safi kutoka kwake Kisaifaya lakini isikuwe tu tunapiga reggae tunapiga mziki tunapiga burudani lakini hatuna jambo la kuambia moja mbili tatu na watasaidika 0700925925 najua kabisa hii maneno nazungumza hapa unaelewa kabisa pale mtaani umeona mtoto amekuwa dropout ameachia shule form 3 class 8 kwa nini amebeba mimba amezalia pale nyumbani kutoka hapo anaanza kuhangaika kutoka hapo anaanza kuteseka tutawaelezea vipi ama tutawaambia vipi tuambie kwamba huyu kijana unacheka na yeye huyu kijana anakununulia chipo na kuku huyu kijana anakununulia mkuka huyu kijana anakudanganya na kupeleka pale kwa pub anakununulia makombe anakununulia keg utabeba mimba msichana na ataitoroka na akiitoroka wewe utaingia mashakani kwa nini kwa sababu atakuachia majukumu yote ya kulea mtoto na ni very expensive kwa sababu ukiangalia pale nyuma wazazi wako hawako sawa pia wao wanahangaika yani hapa unaendelea na kuongezea mahangaiko pale nyumbani kwenu na inakuwa ni noma atoko tome ino ni Mbaitu FM siku zombo kama kawa tunasema our people our life studio nambari huna nyuma ya maisi ukipena nyuma ya

0: ni wakati wanapata advices ama mashauri kutoka kwetu, kujaribu kuyafuatilia kwa sababu ina maana sana.
1: Yes.
0: Ya, ina maana sana kufuatilia mashauri ya wazee. Ya, ni Rashid Tony kutoka pa Mwingi.
1: Asante sana, salimiana pande za Mwingi. Mbaitwe Fema Lu. Pole sana, pole sana. Pole sana, 0700925925. Ukipenda vile pande ya Airtel ni 0700925925, ni Safaricom nimerejea tu, ama 0733925925. Alo. Pole sana. Kwa nini simu inaleta maneno? Alo.
2: Nao.
1: Vipi vipi?
2: Safi sana.
1: Nena na uguma ba?
2: Nena Tito Ambua kuma Masako. Baba pagi bine. Yule tenoa mwika ni kwenze ya matuko hame kwepe kwepa matiku wa chiei. Na angi makande ya mai ingino maundu ona mwuyuke zende ya mwana munu kwekwile amimaze kuta wanambibibia. So ni wani wakwa ni ya mwika mwana munu tuwezi watuika nisane. Na kumewa mawato wa mama pasa nundu kadiku kila wa chumando marinda amata zetu maundo waki
1: ukweli kabisa.
2: Natuwe kutu idatuwe tuwe asio
1: ya man.
2: Okay,
1: asante salimiana Machakos. Mbaitu FM maluhu.
3: Hello, Mbaitu FM.
1: Ya man,
3: mulonzi wewe ada
1: ne fiti munobio ne uwe teneza
3: wani uwe teneza
1: eh
3: yu ni mudugu amu ya kumaka mutambiki keza angu da yu mulonzi
1: nengobo
3: mwika mwingi da wege da matoba amba mundu wewa mwzee tindara vejo kewa katunga eka na achal na weza hezi ya weza hezi ya umwe tuzio kutabu uni nyaka aneze kwanza eto kwenda waza hui nyao tele
1: soo tuwa ili kwe kanada nike enda mata kwe si nduisho kezi ya no mekwe uwa
3: nijia kwa hii jiwa ni wako kwa wita mudu kwa mwe ya kama zambia ni kwenda mekuta no uweza hezi ya wina mekuta hata wewe afrezo mwani mwazumbe wito ukomba nyako uwe nge tena maana yuwe enda oge oge da oge ya mwika wana yudhi yu ni meto mkuta no madawe ama kitakwa zindu mbingu zia umadezi ya nondo yu walizi andwa inge meku ugezi ya nondo wakwe mawatakwe zani ni wa amatu kwa umekuta no newe nda zike we
1: zani mwika wizi ni empowered
3: iye empowered na mwika wito wita wano zizi ya niwa atioka pala wa hile iye uwe da wa mtugo wa mwia kamu zambia kisa kuhuti ukwa jeneza mulonzi
1: asante sana mtugo mwia ngeza nesye kamu zambia
3: egeza nyabiyo wa kezi ya mani wenga
1: nina akeze kamu yao na akeze kebiyo
3: wazi
1: mbaitu efe malo
2: mulonzi
1: eva aje nine
2: wewe rara yeduwale wa wejane nweke vindule
1: ndabie
2: ubiyo mruwa mudureka ambijungwa huu anu mingiwa mujungi mpi lakini kwa wene wanduwele wano oma kaa yete kamu nabiyo kitae
1: nengobo
2: mabede yige yo yige nikampe ya munda yike charu nikire chake uwele wana munda ngila haki nere meja zina kukula no mendo kukula luma na peya lo ime zembele yige teja vile ya nige la tuhiri na kilikampe ume chambi kimo changa oo tabi ya ni mambire kuchara na go yukula munda mre wale makindoma na
1: niko
2: uwele anda kuhewe ya na mwe lakini joo marabi yae nekwa manambili yae kila munda yawe kaa
1: niko
2: na uwe nene waa kibu hito
1: niko
2: uke ndukele kwa kwele ya ukwe uandere lae na utee yae kano na yo
1: asante sana
2: pamoja kita hei
1: ya man
2: ambu wa mruwa mubi sana
1: asante mbaitu alo
4: mwana asa kisae
1: eva aje nine
4: utu wata na wati ndata mwa
1: na atuwa naesamu na biyochondo wagu mwa
4: natu waneza nye kongwe ndone kaa kongwe shopping center bandweta mbuni kaladini matungulu kisaki mundu kima nguenda kwa asia hii
1: asia mwabulizi yetu kwezu kese
4: muso hili asia mtoto mule azio ndizi ya kuwazio
1: ni uyo
4: simbe chambe hii unapo pata mtoto mwanelele kanisa simbe kingi umuye waki kwa angai kisa hizi ya nuende na umapo wazea simbe kingi ulika la andina mo andu matapito kia kethani ingiti

0: Mawutu FM. Mawutu alama tubikie. Mawutu matie kanie. Mawutu alama olote temada yumaitu. Mawutu alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itangu. Mawutu kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sakenda uneta wa Baitu kwanzia ya ukuve neta wa Alex Motoa. Alimo makavandhi ya Kenya mewetwa tame kumbele tunithi na uoku wa tamianya ya Tongoi. Nini wa maskulu ma secondary vala SSU yu. Iyo wetwa tayiku wa ilungu ya saku isiane wa na alimo anene maaome. Ukuni kili wananywa kana kilungu cha hithi wa miungu ya tatu na itano yulo ya nacha alimo anene. Ni akavala kithito cho cha kufikia utongo yu kithito ya kivolute ni madhina maingi. Muvea wa uiti kuma uima wa mwenendi ni waweta kana nukwambisia iseso yonyeja sindu siya kukitana na tulinyo tuwe bola isesene siondhesia uiti ila ivadhetu kukitana na uwa uva andhia Kenya menenea umbanone uandhi kukonya uono mwandiki mutene kamuvea ni uwa uiti Mary Muthoni pamoja mwandiki mutene kakwavani wadhukumi wa uiti Ouma Olunga ni mawataka na andhi ya Kenya ingwa tenyo na muvio witi niyo sete matambia alama ilete kusie kulika na kunyai kukwa wawuwa ebola na mutongoi wachama chawaipa Kalonzo Musyoka na mavudhesi uneni wa mwema tongoi makuma andhi ya Kenya alawe tatamedhi tuwe maine na tamena isilia ya kukua enendhi kumandhi ya Uganda na kuoka kumea andikithia tako ni makura vandhi ya Kenya. Kalonzo wane na kie kiwanzane cha Kenyatta Stadium Musina wa Masako kavindane kachadhi cha kutuika ikundi sianduane kwa kwenenga meyo ya kuyukilia kiukwati. Mudhia wacheni chata wa Mbaitu saa kumi ni mulikila na cheni kiingi chata wa Mbaitu kwanzia ya Udhandau. Nita wa Alex Motoa.
0: Ya Mauvu
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
3: Kwa Mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu inya muonza kana utume utuma

Ni nampani e ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika theni wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika.

0: mugengi wa KCB with ya wa ukuswanete muna wa mwithu case ya utuko na mudenya nicho kitumi UKCB ekwate ya wala nyomweo wa common sense ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma ondo ni laisi nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwevye sendo emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiesia kilingucha amoka na mbaito kela saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito
1: vinya na uthasio wako nyuva ikutunithete kunyuva wasia ula wendete
2: atangasi ala wendete
1: radio ila wendete
2: nondo mbai zivata na sindu nzeo
1: mbai to FM.

Yale mimi nilijitosa ndani ya sherehe. Well, we... Na wakasema hapa mambo itakuwa mwecheche kwa sababu muziki ni reggae. Lakini nikakuwa disappointed mbaya sana kama Lucky Dube. Yani kiraka du. Shubede, shubede.

akisafaya nyuma ya maisi kama siku, vile unavyojua kila siku ya Ijumaa. Request ya kwako vile vile Emida, kama itakuwa na mulika mulika hapo, alafu mambo inakaa sawa sawa kabisa. Unawatakia weekend njema kwa pande gani? Ndako nachukua simu za kwako live ndani ya mutambo, na itakuwa tena haital, yani itakuwa sawa. Mulonzi kisaifanya pande za mulolongo, mitambo iko fiti kabisa. Anafamika kama Eric Madhekando, na nanambia kisaifanya big up. Ama wakue na weekend njema, ama wakue na Friday njema moja safi. Watu wakule pande za Sabaki, Kadhanga ita tafu form. Kule pande za Kicheko, Phase 3 na sio Kimau. Wangwana wapale kwa Mbemba, stage ya bodaboda sio ndemo lolongo. Pale Viraji, bila kusahau Okaz wote wa flyover ya yellow. Pale pande za Kopu Banga. Mungeshi anafahamika kama Mbese na Kimu wa Mera. Tatona ikai ya patrona minayo nde ya Mulinge Scheme. Matongo iwe ni Jimmy da patrona. Adhoku miyondema kama ni siya mulolongo atelange. Wakue na weekend fiti, tunazidi kumumunya rurege. Uyo ni mweshi anafahamika kama Eric Madhekandunda. Pande za mulolongo anasema mambo ni mwecheche kabisa.

inakuwaje kaka? Anasema jijini Nairobi kabisa tukipambana na hali. Asal moja mili tatu hivi na mambo yuko sawa sawa. Mashabiki wote wa Pozi Flight wawe na weekend njema. Magilena anasema Mulonzi kisa fire pamoja hadi mida ya bahada. Vipi Mutunguyas? Jamaa anafahamika kama Andrew Edhuli, ama ukipenda Andrew Bus, ukipenda mwite Andre. Huyo ni timu zie nene. Kule pande za Mwingi West anasema kisaifaya mambo iko sawa sawa kabisa. Na tuko ndani ya Pozi Flight kama kawaida na ni Friday members day. Hebu nichezee ngoma moja ya Lucky Dube, ndio hiyo iko ndani ya Mutamu. Yani back to my roots. Anasema bila kusahau afande mjamaa wa traffic ama kiongozi wa traffic anafahamika kama Gabriel Kimani. Akae ndani ya Pozi Flight vile vile mheshimiwa Katuta Mwangangi, ukipenda muite Mamba, na jeshi yote ya Mwingi West. Bila kusahau Stamford, mwene chopa mwene ndege. Wawe na weekend njema. Asante sana endelea. Andrew Bus. Niko kama chana sema Mulonzi, tukifunganya funganya virago, tunasikia fiti na reggae. Atikisa ifayo umesema wazazi tuzingatie watoto kabisa kabisa. Unajua mzazi yani mzazi unacheza a very big role yani unacheza you play a vital role kwa mtoto wako. Vile mtoto wako anakuwa mzazi unachangia pakubwa sana. Hivyo basi kama kuna stages ama kuna steps utaruka, zitakuja zikuletee ngori ama zitakuja zikuletee maneno na utaanza kujilaumu. Nimekuambia hapa majuto ni mjukuu, lakini hautamuona huyo mjukuu. Majuto sasa utajuta wewe mwenyewe. Kwa nini? Mtoto wako atahangaika hapa Nairobi, kule pande za Mombasa, kule Machakos, kule Makueni, kule Emali, ataenda kule adanganywa na vijana pale, abebe mimba, akuje kuzalia pale. Majuto ameletea nani? Ameleta mahali ambapo hakuweza kupewa mawaidha. Ama kuweza kuadiziwa akaambiwa kwamba usicheze na kisae. Kisae atakuweka ball na atatoroka, atakimbia mbio. Usicheze na kisanda. Kisanda yule kwanza mbegu zake ni proper sana. Utakupepesha ebu ya mabadha tatu. Na wachana na mchezo. Alafu na msichana wako akiambiwa asikie, anapuzilia tu anaona ni

Ucha. Hivyo basi ni kuambia saa hii tunangangana tutatue masuala ya, ya matatizo ya ajira. Unaletewa matatizo mengine ya kutatua ama ya kulea. Very bad.

0: Kirejea hivyo basi ni kushika simu za kwako kupitia 0700925925 ukipenda 0733925925 na itakuwa bora tena zaidi. Hapa tunamalizia show, unatakia wiki njema na mambo inakuwa sawa sawa kabisa, kwa sababu Mlonzi kama kawa kila siku ya Ijumaa ndio huyo ndani ya MIC, ukipenda ndani ya Mtambo studio nambari huno by to FM, our people our life.
1: Wene wedi wawiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na charger, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukuwa tenion smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino, zuka niti na insurance ya mwaka umwe, undozojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3, yidhowa silingi kili muonza, maanana miongo kienda na kenda. Na wala nioni wapata mo, nukwata GB 5.5 siya data wa mizoa, zoki ya Safaricom Shop, dealer, kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, izuki isi kilungucha amuka na mbaito, ni kila mwadhanya kuma wako mbele ili angina wakatano, kumasaa kumina ili siya kwacha, kubika sainya siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaito FM, andu maito, thayu wito.
2: Ni kilungu cha wima wa mwii.
3: We msiwa mwithu kisi ya nina ukeithia na uzo cha kilungu ni cha wima wa mwii. Nito ambithe uambua omonde itu inenia fibroids. Fibroids ni kuyana kwa cells itethia wana cancer. Ila sithi ukeite mvuko wa mwana cells ila mabinda maingi sito wa growth. No sithi we si nini indisi ya nana kuende ya na kuneneva. Mundu mokano edhwe na fibroid imweka na mbingi onakawi iithia wasi cancer. Mawone nyoma fibroids ni moa kwa lwa muno ivindani ya mwei wonga liko yedhio ya ivu kuiwevu yusuanite kuma mavinda mainge kuvuni wana kuithu wana vinya wa vata amunene mundu kuiwa wo aimanyana na mundu umeke mwei chali anga liko yetina ya mwongo kana chale cha mau mundu muka kuithu wana umu wa kuitava wethi wana fibroids no hii ite kwa kutumia ndawasi ya kusia kana kuungamia kuwa hormones kana ndawana ila inyivasi ya

0: fibroids kana uthinzi wako walanga fibroids kana kweko uthinzi kusiumia mundu muka aile kwa na ndakitali the wana mawona niyo atu anini ava umbeni fibroids nisisikie na yithi ya wane kanza onakauni siya ile kuitua kwa kuthisi vitali ilewe the wana andaka mimbingi ya mwei kwa mituki nduka nyamayo vinditie wako watu ni nzika siya fibroids nduka kia kwa na ndakitali akuite nondo wale kwa samatambia no uko watu ni kuwa chalia kana pressure mudhia wa kilungu cho ima wamwe ni tawambide wambua tiwanesa
1: kie kilungu cha uima wamwe
2: kila mudhenya mundu nuwa mukana maundu maingime kwenda udhuko miwa vengi takoiva fees, rent, kewo, stima, tv, internet kano wia biasala ni kwaku ukeetho wajenda kwiki ya mbesa akauntine kana kuongela float mpesa ni kwiki ya mbesa siya chama kana saa kontini wa account eka kwa nanga ivinda ukabaa koopu kwa jirani koopu kwa jirani wikwata maudhuko mionde ala ukwata vengi we vala uwe vala wikala kana vala udhuko mia no ive fees rent kiwo stima kiyare sha NSSF katikati wa mudhuko miangima vata takumya mbesa kusisi ya balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani udhuko miwonde wa vengi vala oi
3: Baitu FM.

Ngulu matungu lu nodhe. Anasema kisa mfaya unatushika fiti kabisa. Yani utuku ya tethalabu. Etivitamune kilinguni cha positive light kama kawaida. Oh, mbema kwenye kwa chia matungu lu nodhe. Medhi wena weekendi poa. Nika Friday mama alukamaka.

0: Kisa fire ni danito empo mbondoni ulanda leba wakamota. Anasema na watakia wa weekendi poa kisa Samsoni kamwene mudhena akiwa pande kwa pale pande kwa kibanda. Na wote wambaitwe FM. Yunis wa Josport kwa nasema wote wawe na weekendi fiti. Tunamalizia malizia. Na inakuwa sawa tena za hee yani inakuwa haitali tena zaidi na mambo inakaa sawa sawa kabisa. Manake aleko mida ya saa kumi na anakuja hapa na, na manews. Yani anakuja hapa na tahari. Jeni jata hawa mbaidu. Simu moja mbili tatu mimi nikiondoka. Simu moja mbili tatu mimi nikifunganya funganya virago vya kwangu. Alafu mambo inakaa sawa sawa. Alamba inakaa.
1: Hello,
0: yes.
1: Mulonzi ya.
0: Mulonzi there.
1: Ngata kizaewe.
0: Nyane viti muna vio.
1: Zine mbe niwezae ni.
0: Aha.
1: Umutambu wa kezele kweke za.
0: Azanta.
1: Ikio zema mbaiduwe.
0: Hmm.
1: Yeme mutambu wa mbaiduwe mbaidu ni mbe niwezae ni.
0: Thank you so much. Mbaitu wa loose.
2: Sante.
0: Puwa sana.
2: Kwenda ineza.
0: Nika zita munata mundu.
2: Anani mbe museo.
0: Ne muna vio kabisa kabisa kabisa kabisa. Nduwede bomu ya weekend mani.
2: Uli nipiga mawe lakini ni saa.
0: Samaani.
2: Uli nipiga mawe lakini uke ni pipu panama unikumbusha lakini ni saa tu.
0: Usijali chathe ni mingi na tutaenda zote tu. Sikuwe na wasiwasi.
2: Salimia bose yangu ama bose Dr. City Peter City Boy on Dr. Number 1 na mtambua sana.
0: Mhm.
2: Sito plesor. Kenanda mudonga siyo saiwa kayole na mutuku wa kingora. Ano da mumbua. Avalo teka kama ni kejimane na lewe si wakalo lae.
0: Hmm.
2: Kwa wana katu kambea ni na saimu ni ingulo.
0: Hmm.
2: Na ritha nzao na anu wako weti na JC.
0: Hmm.
2: Efa wangirinzi na tano wadanozi kenyosi na keluma na jose mutafika nyonyo.
0: Hmm.
2: Ake hizo ni kindero. Mwe awasa mudu anjiru.
0: Asa ande kindero waka mudu anjiru. Hello there.
3: Viti dugu.
0: Aa, kwema kabisa, mnao wa mabakato bana kwa ambaje mlingana.
3: Ina la kuamba.
0: Aa, mlingana
3: mna. Labda uambile pande hiyo.
0: Na kuambia huku Kanairo hatuna 200 pia sisi, tuko sawa kabisa.
3: Jua alijawachoma muambe.
0: Aa, huku bana ni ovyovu tu, hakuna hilo jua mingi hivo.
3: Ah, tutafumilia buda ni wakati wake tu manzee.
0: Inabidi bana juu.
3: Wacha tufumulie mvua inakuja baadaye.
0: Ndio maana yake.
3: Otherwise mimi niko fiti brother.
0: Mhm.
3: Pande za mulingana pia tuko fiti. Show iko high tall manzee, tumeenjoy vilivyo much. Congrats to you brother and big up yourself, eh?
0: Ah, nashukuru sana bana.
3: Ubatishangi ukiwa hapo atuboekangi.
0: Ah, high tall.

0: wacha ni wabig up wachache hapa tukisonga.
1: Mhm.
0: Ah, ni Ken Katunga from Mulingana area code.
1: Aha.
0: Kwa wale hawanijui sio wewe. Hashtag mwene Arsenali.
1: Ah, kesho mapema mapema na Leeds.
0: And the chairman of team Arsenal East and Central Africa, the one and the only.
1: Mm.
0: Kesho Leeds na wanyorosha tu mapema. Asubuhi yao ni breakfast tu, hata wafiki lunch.
1: Weka macho juu.
0: Wazi wazi. Joseka jo mzito wabambike na show.
1: Mhm.
0: Ah, kuna jamaa wangu anaitwa Dr. Sweet Peter City Boy, ule daktari alianzanga kutibu akiwa na miaka 7 eh.
1: Mhm.
0: Hiyo yake itaandikwa kwa vitabu za kumbukumbu.
1: Mhm.
0: Ama za kihistoria. Alafu kuna kuna mabibi zake wawili, kuna Marion na Nelias, kuna watoto King Rowan, King Rowan, King Star na Harriet.
1: Mhm.
0: Kuna Faith wa Machakos Prison, kuna Eunice John Betis Portalon Kivoteni nimemsikia. Alafu kuna Juliana Wambua wa Canada, kuna Jelly Wambua wa Elika Loyata.
1: Mm.
0: Kuna Jay-Z akiwa Seattle USA na Pauline Mosini wa Mozesa Kisoni. Kuna Kamano Wambua wa Mitabona wa Asa Traders Motitone.
1: Mm.
0: Kuna Jonathan Jono wa Kapolini ambalo kambizi utambotela Massive. Kuna Bonfenza Mangagi na Grace Ndanu Kimanzi na Karoka David na William Kegoka. Alafu mashambiki wala wengine wote.
1: Mm.
0: Bila kusahau Bogi kwa hapa, kuna Varoa Kavebia, kuna Helen wa Kilongo, kuna Steven wa Kairongo na Boniface wa Kanga Mpole na Ras Moja wa Kaloleni. Alafu wale wengine wote wenye utunu kwa Mbaitu FM the radio station.
1: Yeah man.
0: Na wote wa Mulingana wenye utambua E frequency ya 92.5. Wambambike na Sean Ken Katunga from Mulingana area code. Pamoja brother, alafu.
1: Hey.
0: Ukimalizia kama itawezekana, sijui kama kuna time.
1: Mm.
0: Ebu cheza goma ya B major.
1: Mm.
0: Naitanga that's our love. About
1: that's how about a love bad blah
0: that's all love about.
1: Asante asante Mighty FM Ali.
2: Hello sifai
1: yenye.
2: Hey mambo, siku ya kwanza kuongea na wewe.
1: I say I tell tena zaidi na kwaje.
2: Niko poa, naita Beki kama singa.
1: Beki kama singa woa mazinga
2: ni dhika mdhika ni poseo.
1: Ah, uko dhika, toa fomu ya dheka dheka.
2: Nika ni nanasi tu, wacha wakae ndani ya show.
1: Mmm.
2: Kapin Pop, Mishak Mes, Niko Kamacha. Yoshi angu Josephine Dululu, Jeremia Jeremy na mashambiki wote wa Mbaitu FM bila kusahau na katuambika mwingi.
1: Asante sana mdrembo wa dheka dheka. Mbaitu Alus?
3: Buda.
1: Buda vipi, tunamalizia, tunamalizia, tunamalizia bana.
3: Ukoaje?
1: Ah, mimi sina la sina yani mahali panauma. Yani mimi niko kabisa.
3: Yani uko chonjo?
1: Yani mimi niko tu chonjo.
3: Unabonga na Joseph Jalogajo mzito?
1: Mhm.
3: Wala yola ilobi maana yanga nienda ya. Jiwe?
1: Eh.
3: Wacha wakanda ni asho, kuna Ken Katunga nimemsikia.
1: Mimi naondoka, unawatakia weekend njema tukiondoka.
3: Tulia gisa, tulia kidogo. Ungangana na hii simu ingia hapo si mchezo bana. Tulia, tulia, chorea tu. Igwe ya mwisho bana, hao ni watu wangu na watambua na wananitambua pia. Kuna pesa zingu ikayata, wacha ni wanyeroshe teke teke. Kuna katoka Mbeyane, Benito, Masai, Kana, Nikokeno, Kana, Timuvenge, Imbe, Nyomotuwa, Tawa. Kuna kamwana mwabuwa badani sozi mwene mwegi wali tamazela heri kiwa viule, kuna kapin pop zizi patumo na amanda samu ilunya hapa ile mazikizawari msili murunga member number one mwene tingi tingi dani ya danos kinyozi dani ya mawewe mlulongo jionjona na kavolo ima kumbe mwembo liweche mwangangi MCA wa mwa mwa mwa mwa mbenvesi wa ikanga mpole jose kimu liya mkivoka deno kamozede kikapibale kisaito lwambua bala matubi yoko mwana nga mwotaki bonivesi mwa pita mwzila mbisho mdenge eri kimunene njero mwoto wakachokora samu ilikilele si Johnson Mulive yu akayole, Mutua Munyoke, Karoka David, Jose Kanyonyo, Siondima, Mwende Chulongwa, Dr. Sweet Peter. Na wazito wote waleva kalawani, tuwebe ya neo ning madhauni.
1: Nibio, ni usuniti ya kafomu ya weekendi bazi bana.
3: Tupatane kesho kwa mchezo na mbenja, uda boss.
1: Ina wazi bana, kwana nani utatua fomu ya weekendi bazi.
3: Aina mambo, na ukipata time mtembee machao, wewe umepotea Buda, umepotea.
1: Ah, iko tu sawa. Wizikisha mimi naondoka ondoka, mimi naondoka ondoka. Ah, nakuaji Buda hapo hivyo.
4: Iko fresh, barida.
1: Iko fresh, unakuja hapa hivyo kijininio hivyo aje.
4: Juu mimi ni msee wa reggae ba.
1: Uwe ni msee wa. Nakuliza bana uko huku hadi saa tatu.
4: Saa tatu.
1: Na tunatoka zetu hivi sasa tunaenda kupiga masherehe mazejo.
4: Na exit sahihi.
1: Wacha na hizo ma news hapa
4: na tuendelee.

0: Mvitin.
1: Zirushanishe na huko tuende zetu.
0: Utaachia nani?
1: Eh? Acha huko Mbilo akweli atazisoma.
0: Ah, Mbilo kuja.
1: Uzini Alex mwezi kijana na nika ideva za onenga mauvo na hindi kumababu kikwati na nakeri ni nyanzi mwela wa town. Then wakilinguja wati indata Friday edition. Nye netonga mwvye mwenda mwvye mwendo wakithi wa metambo ya mbeju FM kwa mwendo wa saa mwanza kuko vika yusu ne saa kumi. Iti yali nareka itatu peke yake. Kilugu kenge takecha pose Friday edition. Nuwa kata anuwa yonge na mwena maende ya nakwethi ya mesa wa sawa. Kesho kesho kama kawaida kama ibada kama dues. Neno wakilinguchia metupu kwa iwanza na mwendoni wa saa kumi. Tuthi uka iwanza na tuma zina kwa iwanza na kwecha. Ona mwono maende ya nakwethi ya mesa wa sawa. Usuenda wa mulonzi kisa efaya. Ukwenye yune na ondoka. Nende nebu ulana na mautanu mandunia. Ulana na mautanu mandunia wengea. Ulana na mautanu mandunia wetuwe. Mautanu mandunia maekaese kuobulanya. Endunia ze ukwe. Ukwenye na ondoka nye yu.

0: kula wai minister kwa vinda the mwe mburudi na bwera kutuwa nidhajwe na kwa miaka miongo kienda na kienda Mutongwe wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kuweta vai mwenendhi unomu andhe Uganda kusokotu vandhi Kenya na kuandikithora mkuni wa kura Senator wa kaunti ya Nakuru Mwandu Tabitha Karanja kutia chama cha UDA na kulika cha DCP na muvia wa witi na wima wa mwenendhi kuweta uyambisese so yonye cha siendo siya kukitana na uwebola dhili wikisese siyo ndhese ya witi kui umundhi Mwadhia uwa cheni chata wambaito saa kumina umwe nikuwata cheni kingi chata wambaito kwa anzia yukufi nita wa Alex Mutua
1: Mbaitu FM Nyumba ya Mauvu
2: Radio Nambe Mwe Mbaitu FM
3: Kwa Mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano Mauvu asunitu umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na Mauvu kwa ukuvi Mbaitu FM kwa Mauvu makuikika
4: Mbaitu FM and Mbaitu Thayuito
5: Ina ukevya na naudhocha kilungune cha Mbaitu Ndonyo Network Collins Mwendwa Makastoma ama kambuni wa kunyaita mwaki wa stima wa Kenya Power Nimethiru mayikala kwa ilungu ya mbewa masa atatu matena mwaki ndene wa mwaka ula unadhalile mwaine wa dhandatu Mavokuma ndhamani ila ilunga matawa mamauta na mwaki ya Ibra Mewata kana ilungu ye inambatie kuma masa ele nandatika miongu atatu na inya Kufika masa atatu nandatika kumi na inya ula ni uongele ku wa kilungu cha miongu na dhandatu yolu wa yana Kwa kukwa mwaki wa stima kuna kusewe mono mwaine wa katano vala makastoma Mana lasimeka kuikala mbe wa masa atano na nusu metele dhena uu wa mwaki uvike na kuthenekiwa Ibra iwata kana kuma mwaka mudhelu mwaine wa dhandhatu kufikea mwaka uu wa ngelili na miongoli na dhandhatu Iwe kuna kusewe madhena mainge ma mwaki wa stima kuisiani wa na miaka etano mevetuku Na kwa mavange mandonyo tukwatiania na mo andiki maitu mama uvo
6: Mbaitu ndonyo mwanzumethu kisa kile mbunge ni chama vokoto kune kila madhoa soko nwa mlolongo Pala manyanya kreti chate wakata katoa silingi ngilitha nzatu na silingi ngilitha nzatu na maana tano Malundo nene etoa silingi ngiliuma na maana na nacho kitungu Kilo kithimwa na silingi miongo monza Ikobisi hata wakata katoa silingi miongo dhanzatu wa silingi ya nemwe Melon kilo kithimwa silingi miongo na itano na sodania Kibunge kimaki itewa na silingi miongo etano Bembe itatu sako katoa silingi miongo dhanzatu ho Kilo kithimwa silingi miongo dhanzatu na so carrot Ikunia ata wa silingi ngilina na maana tano. Gukumala ata wa silingi ngiliuma na yanzamba. Ita wa silingi ngiliumwe na maana tano. Kuma mbaitundu nyonye, ni ita wa masimo sangi.
7: Ne mbaitundu no umunde tuitunde la soko ni wawote. Ulawi sabuka undine ya makweni na tuimulika madhoa katika malikiti ya mboka ni kana kilo.

0: cha kitongoni ketoa kwa silingi ya naimwe bala kilo cha manana yukivikia na kuvanda na kuvika silingi miongo dhandatu kilo cha maluni kiotewa kwa silingi miongo muanza bala mavakato na mwame otewa atatu kwa silingi miongo etano alama nini na alama nene imwe kwa miongo itatu makovisi ni maende ye na uvanda doa bala meotewa kwa silingi ya naimwe na miongo ena na ilai nini itewa kwa silingi ya naimwe na miongo ili kiwa soko ni wawadani kiotewa kimwe kwa miongo nana na kila kinene kwa silingi ya naimwe kiri pote amba itu ndonu kuma soko ni wawote kaunti ni ama kweni ninye Daniel Kituku wa Mutinda
1: baitu ndono kumando ndono ya indo ya karaba ila ya ukamba ni wa mweolo ika ondine ya embu kwe mudhanani umundi wakatano madho wa meile tao otondo mutandili yao kutuele siya
2: zito bako nita wa mozi wa mbua ni mutandili ya wa indo wa soko ya karaba umundi na indo mbingi muno lakini kuze ya dhoi nde wanene li umangili miongo muanza tao zenza nde wazi ya kuwe maizi ya kuwe masia meane ya li umangili miongo ya tato kufika ngili miongo ya tato na itano kutelo Ruru ni nitu ya tona udhuku matuluma wa ngili miongo ya lina itano kufika ngili miongo ya tatu meo mamuwa mamuna uwa mwenzi we rikado wa ngili miongo ya na muwa mota zenze kawa mwezi we uma ngili miongo ya tatu uzi miongo ya tatu na itano kamolika nini uwa mwezi tutu wenda angazi ya keuma ngili miongo ya lina itano kuzimbaka ngili miongo ya lina anana kwa kwa jambui meo mazuma ngili za andatu baika zuma ngili na maana atano kufika ngili itano na maana atano kubalika zatu ni vyo tu maangili tatu na maana tano kwa wa malondu mwungi malondu me maingi muna wende mwa mawe londu maangili ina tumiare tu maangili ina na maana tano ndo menene maangili ya kumina ina
1: ndivote amba ito ndono kumandono indo ya karaba ila ya ukamba nwa mwea ulaika ondine ya embu Jao Vincent Prosper Madeka
3: ndonyo ya amba kwa mwende soko ni wa malikiti na wala malui kunia ya ndo mwanza iku maangili kienda na ya naimwe kunia ya ndo itano ya maangili kandatu na maana tano ndoa yuma silingi ngili umwe na maana tatu manana kila tikinene kiuma ngili tatu na maana ele kila tikinene kiuma ngili umwe maana tandatu wala ndoa kuma silingi maana nyana tungone tinene yuma ngili mwanza na maana ele netinusu yuma ngili tatu na maana tandatu kilo kiuma silingi miongo nyana makovisi meuma katika tuwa silingi miongo tandatu na silingi ya naemwe wala kilo cha hoho kekuma silingi miongo tandatu na itano pichipune kila madhawa mali unikane kunia ambo so yuma ngili kumina nyana manana kilo kiuma silingi ya naemwe na miongo tandatu ikunia mbemba yuma ngili na maana tano kilo kiuma silingi miongo tano ikuni ya nzo yumangile kumi ya maana nyanya kilo kiuma silingi ya naimu ya miongwele wale kuni ya ndengo yikumangile kumi na nyana manana kilo kiuma silingi ya naimu ya miongwa tandatu ikuni ya ndoko yumangile kumi na maana nyanya kilo kiuma silingi ya naimu na miongwele diripoti ya kilo mkita amba itundonyo kuma sokoni wa malikiti wa Musaino wa Masaku Regina Mutua
4: sokoni watala otandithia umundhe tuikuni kila madhawa wa masi endo kifadhuka nyo wala masungwa mataya wa kuma silingi miongo ele kufika silingi miongo itatu epo imo ya tau silingi miongo ina kufika silingi miongo ina na itano matomoko watatu mataya wa silingi ya nadhimwe matimo na mataya wa dhimwe silingi miongo ele mabakato alameu mataya wa kuma silingi miongo ele kufika silingi miongo itatu na mwalamethi maita wa silingi miongo ele atatu watermelon kelo chata wa silingi miongo ina na sio watermelon ila itilange tuwe siata kuma silingi yukumi kufika silingi miongo ele sokone wa mba mbeke nika nambo so mudhemba waka yelo siata wa kilo silingi ya nadhimuna miongo itano kilo cha mbemba kita wa silingi miongo itano mudhoko hii kilo chata wa silingi miongo dhandatu zumbumu kilo na juta wa silingi ya nadhimuna miongo itatu kasuko kanzo nzio kata ya wakata wa silingi ya nadhimwe kufika silingi mana ele kilo cha wembe chata wa silingi ya nadhimuna miongo nana gili voti ya mba ito nonyukuma vaso kone wa tala subcondine ya matunguloka undine Masaku neta wadani yale wambaluka
5: nandini wakoni wa kilovia ni kanando le mwe andi Amerika ikono kwa silingi ya naimwe miongolina kenda katino kenda imwe sali ponte ikono kwa silingi ya naimwe miongomonza ni ile katino noti inya euro ikono kwa silingi ya naimwe miongwe na itano katino kenda ile South Africa rand ikono kwa silingi monza katino nyanya dhandatu silingi andi ya Kenya wisano nula andi ya Uganda ikono kwa silingi miongwe tatu na imwe katino inya monda oingi silingi wande ya Kenya wisano nula andi ya Tanzania ikono kwa silingi miongwe ili katino itatu itano gili vote ya kwanye wa kilovia kumabamu sini munene wa ilovi nito Florence Muyabi
6: mudia wamba itundo nyo nito wa Collins Muendoa
7: bani kwa tambua bani kwa
8: kasele katune katune wa wanondo wa konengelea nelua

0: ni mitambo ni ambaito FM Uitha lani ya kila jika na kujenenga kila jika
1: Nali ya kwa mpenzi wangu Veronica Urudia
0: Ambaito FM Ba nevomusi.

0: Michael FM wasia wa mukamba wa wo.
1: Dr. Sweet Peter City Boy, ekutangasi ya kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye. Na kuthima mwa uonde ni mana mwithukisia. Na wewe teno kamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania. Na ulani muza ni wito ukamba. Eva ukamba kutuita. Na wendo na ndaya ya udhoni. Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo. Na kinengo, nundu ambeye kuite na ukuwa miaka muonza na kufikia oyu nguma siyake siye kila vandu. Nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiatia nisio. Dr. Sweet Peter City Boy, ena idhimo siya kisasa siya science ya kompyuta na kuwau ndaiita kitumbo. Na niwa muene weze itia ndatumana. Na nicho kitumi utatanga sawa kundu kivadhukanyo. Muthe nyaumwe, nda wasi yake simu yo, nundu iseo vitwe na matunda. Tikilu maka na miti ya udhewucha. Na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia. Kwa uvatenga na niyo, Dr. Sweet Peter City Boy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya miti. Kwa kuita ngina mwowe lama emie kufoya masivitale. Ona yu ni wonge lile nda wengi special. Na kutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwowe uonde vatende vi. Uka uthi mwemana sukale kansa, pressure, mbio, madhina onde mamwi, madhina maka kukosa period, na madhina angi maka, nduka vitu ni promotion ino, uka uitwe uvoe. Idhukise program yake chumwaniki, wejumili akuite. Wadhanda tu matuke kumi, akaiti ya Emale, Kindu Mall Hotel, vakuvi na KCB Bank. Na mwidhukise ya manaka na oju kwe mwa umanda kame. Indi wadhika kwa Dr. Sweet Peter City Boy, wekwata ndawa ya mana ya udhambia ndakame idhe vau kwa vau na kwa uvombe ange mukunesi mukuisela nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandatu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandatu uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kuikika. Wene wedhi wawiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu yaku nila ukuwa ni asia na chaja. Nundu wakudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni chano ye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio. Na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino, zuka niti na insurance ya mwaka umwe, undozozwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3, yithowa silingi kili muonza, manana miongo kenda na kenda. Na wala nioni wapata mo, nukwa ata GB itano katono itano, siya data wa mizoa, zoki ya Safaricom Shop, dealer, kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, izuki isi kilungucha amoka na mbaito, ni kila mwadhenya kuma wako mbele ili angina wakatano, kuma saa kumina ili siya kwacha, kubika saa inya siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaito FM, andu maito, sayu wito. Mwithu kiesia, no manda udhuko miwa vengi, endi uvonge wakuwa vengi wiku wasa. Ekana na stress, koop kwa jirani, jivaa kuutethi ya tayomu tuimuseo. No weza ujenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukeza wivi ya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valau kwa tama udhuko mima vengi alau kwenda. Nundu juvengi nevikie vau udhuko mea.

saa kumi ndatika 34 kwisila kamemene kamba ito fama nondo nyendi nyunga sio kiinde nyunga olile nanase uwowu mwani nda kamea yesu keka tiyo u nitha niyo sio kiinde yana olile niwe aha mundo kuto yunis chalo kalaka keka mpya kawadhiketa wa olaso na nitatafuta udem anakuanga na testimony ingine wacha paketi ndo kwe wajasi ati story letu soma ama bukune wa

ko banga kitanda kila cha ikaba kwoju nikila cha seubitwe nandisi ya konge wako nabisa yumundu edhe muito ya tuika na hindi muto ni makunia meki ito makonge batu wa kusalimu kwa mazito ilika ni mbangule na mienye na kumu edhu kesi yetu wapi chua Friday inongai wapi chua buu inongai uyanyosu buu inongai kila kendo cha kuona nguwasi ya kuwiki ita inongai mawisilo wesila yani wayo dhaletene lakini nukona see now God now. Hallelujah. Osiela webone kanane Friday. Kujia chilia. Kilungu kito wati nata kamemene kamba ito from. Itino wakuleka nenake mundu kito kisae fire. Ndini wapozisi amba ito Friday edition. Najiti ebangi na saa ilesi ya weyo. Yuki lungu keke thai. Na kutopisi na kue saja mbena ya kele ndika lande. Nundu nini dhanisi, kuna mambo, na majambo, na zile feelings zina kamingi tu, na Friday, hii wacha paketi. Mabukuni mastol. Uko Friday, niyo weekend. Matuko kenda mamwewe kumi. Yoko, nundwa sukulu mizi. Yuki ya kanitene, netu ya tatu yasi ya ni moide. Lakini ndia tuwe kithiwe mazingira dei, na tuwe watu pande miti. Awadi ya zina tu. Na tutindie tuwe tuwa hii, El Nino ni koka hii, El Nino ni koka, na bado no tuwe teleji uwe bindani yanga hii. Kanaba iba. Na nengi seasons na nisi yanga hii. Nijoki tumi ulamu.

muso awailite kuyania kwa mundu no banga asindo lakini ngaine we u execute ya Mindatika 37 Lilikana bahaja mbeni Wina kasi yes waleba Mwadhuku majue teimbese ila mwadhuku miene kanatuze Sasa hapa tutakunye tuteremshe

na kikosi cha asubuhi mondo kwetwa mbilo na ya kazi lakini lilikana muti warele ni iso ukuo taili siyaungama ni unenge mbilo lakini chani cheta wa mbitu mvua kwa wasaa kwa ukubi mondo kwetwa kisanda enga likweze engi za studio Kinya kinya yaku ni kinya yakwa ni Friday wendata kana weta With the case ya enda katika social media platform Situ sionda Twitter wamba itu FM Katika Facebook Twitter wamba itu FM Katika Instagram Twitter wamba itu FM Katika TikTok Twitter wamba itu FM Kila bandu bandu Twitter wamba itu FM Na isani ya kele ni idhandi sisi ya ngedhi Papo sile Exclusively katika Facebook fan page Hakuna kukomplain nitaenda kwa Facebook fan page yamba itu FM Na katika Irene Nyanzi Mwela wa Town Official Kine kina Na kwa ni kina ya Isaya Kelly ni isaya tips Sia mapenzi yu mwende ni Friday Tweye dhana topic lakini betha anaila tips Ngosome dha sia mwendenya kudhiulongi Lakini yutu asa kuye na tuwa badha mwendenya wa Friday Yuneweze ni muwe ya mwendele chumwa ke ima Sio lasima Nga mwotu weke sio naisa Nga muwe yole umo sia Tumie ni muima ya sumu Nukwe wa mwendo kwetwa kajo Uzuya na ibaneiti ita kwa ibaneiti Na kadere kiata wa moto Kauba Mundo kito sweet Peter City boy inda kitale Akambia jumwela omundi nilikie tene Newe ya ungolia wa angolia wa angolia Lakini nebu na undo nye nena Nena nduwa inge ngoyita Asia ikuru mudha nane wa iyo Lakini omundi yo ayi Nondo nyele ile tene tene tene tene tene leo tuna hey, Leo tuna jina isingi Wache ni waambie siri Siri na tena wa ni ugolia na unene masana Uchanga mukete na kawaida Ngotaba seka na hii This is the most vibrant, sexy, sassy, energetic, your number one sexologist, your love doctor, Mwela wa Town. Jine wawasa mwote ware lei na tozi kwaende tozi. Tukwatike ne feeling sito, tozi, nondo ne feeling siya weekend. Karibu ni sana ndini wa isaya mbe ya kilungucha wati ndata kamemene kamba ito fama sito ma kwa nito M to the W to the E to the L to the R Mwela wa Town. No mwende ni Friday, payundu tuteka natuka siokea. Are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Lakini ndo kolo ni vinya wako wekea witha kwa umundi. Mwethu kesia, zika yao ni siya kuwete muwe katika ndoa sito. Tuenda kutethe si kwiche wekea kwa brother waku, neighbor waku, sister, relative, friend. Ande kandeto kuwekea na ituma nambani ya simu ya 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 Kuwa serious Ndiyo tusaidie jamii Sawa Mashabik maito maitasi andisi anzamu kwa yes Mwendo kita Janus wa hayo Akambia mwela nitonele ile tene Kuitone kwacha lakini nyiko nile ya kuamuka Ne nikila siya ne wamba itu Nunu kisese chuto wakiti yotu wa wito Na mwendo kito Jay-Z wa Seattle Na mwendo kito Juliana wa Canada Umi itangalo kusia kilungu Na Freddy Malaysia wa Doha Akambia mwela Etawe kila uwete Nondo tukui wita piyunga likosia Doha na Charles Muthami Na mwendo kito Kevin Munyao wa Kuwait Na African Girl nga likosia Kuwait Lakini ungelaine kana tuambe hii Tuambe kudhocha kilungu kie kendo kie cha ili

0: Tikwete wa feeling sisi ando meo kutuwa mbeleli ya tu Eke lungucha wati nasa Because sasa inakwenda hivi Lazima tupate hizi feelings za weekend I say Nukwe weken katunga na kajo mzito
1: Nenoe ni manito la mwana nono
0: Mwono kato pita musela bishop ndenge mwana
1: Ni manito la mwana nono wa iba nitoka
0: Iti aliti ndateka ekumina ili silele kisa kumino mwata kithio Chani chata wamba ito muvo kwa okubi na kisama Lakini no indi tu kwambia Lakini ukeke the last zaidi wondo chambia Ande kavano

0: akambia mwela wiseke nyo na kwa Friday ya kwa yambi ya tene nyo ndo nina binga buya wako ngomeni mashabiki maitu ngomeni ni mwoni enda kitale wenu
1: mamwe ololoko ngareji ya
0: ebya jumwela niende na kwebanga sikesho uko email kuja kwa mondo kito Isaac Kaleli Emali kindumo lakini hizi feelings za Friday kuna vile zinakuwa mingi ai mbaka
1: mbaka
0: ai

0: Nyama ya lo.
1: Martin Chamulesi.
0: Nyama ya Brazil. Nyama ya Paris.
2: Yuba muenda kuekia nyama ya chao. Yani ile kitu moja napendanga na hii muziki. Yani saulini mambo ya Ebola kwa sasa. Ati Ebola imetoka kwao. Ni wathi wa andu a ubanga wa nicho kitu mitu yethu kesi ya izi tu yethu kesi ya itu wa kuhi wa atanundo ainge mundu loto nyoelewa
3: kanga futo
2: maybe no dani muendoa na ya kazi
1: uroba
3: amiyo
2: na mundu kutwa papa abisengo nundu wa ewa kuhumi yaka yake
3: imwe
2: lakini ala angeta ito yutu wa yasia nyama ya punda nyama ya mbuzi sala nyama lakini kele june tuwe save ni wadhi yani kila kendo kila ala ya muziki mimi napendaga hiyo tu kila ala ya muziki

0: Hey. Hello, hey. Sasa hii ni kitu unaweza kaa chini kweli. Alafu yuko songa kwa maisonga anambuka.
1: Bila lo visto pe.
0: Dino kwa ide tu yese tu eka kwa iwa hii. Bila do visa.
1: Zora foto.
0: Lakini juu tu yese bugasi ya hii. Osabisa. Wa.
1: Ikut.

beki ndo waelewa, lakini nene say beat you inyanda mwenkito. Mundo kuto jene sohayo akambia ona tutakuelewa kindu nye nene eleto musiki. Lakini kindu chuke za keke bange. Na nemu yese guess what? Kofi Olomide is in Kenya. Yuala mendeta musiki ya Muthembo. Yunis wajospot niwe isi umeso. Ii au dancingi kama benga yetu. Unajua benga yetu natumia energy. Mabangai, no kiuno kichwa kwa dhingithia. Imagine, unajua kwetu natingiza kiuno, mwili yote, tumbo, miguu, kichwa.

ya pika saa kumi na umutu ambeto kwa tichencha tawa mba ito movo kwa ukubi na kisanda itinuwa kisanda nukite ba na Isaiah Kelly ya kilungucha watinda tandukolo ni Isaiah katatu zita wavinya wa kuwekea andika ndeto kuwekea oyu ni utuma nambani ya simu ya 0710 6367

0: Y2FM. Mauvo alama tuvikeye. Mauvo matie kanye. Mauvo alama olotete madhayo maitu. Mauvo alatuonie. Y2FM. Bembo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Y2FM.
2: Sakumi na umwe unetawa Mbaitu kwanzia ya ukuvi nitawa Alex Mutua ngwataniyo ya kuletia mvota maalimo maskulusi ya sekondari na masusi ya yulo ya kupeti ni ya tesi ya eseso ya kuungamia ya tesi ya kuungamia eseso ya kuungamia na kumaka metiani ya mudhia wa mwaka huu ya dhuanza maa ya metiani ya neki ngwataniyo na ila ya

0: vuyo mesala kwa maserikali ya SRC hivene kia wende kithio wa kongelo mesala kwa alimu ala meithi wa maimaka hameti ya nieno mainenea va ilovi atongwe mangu watanyoni matongwe ule mwandikuwa nene wayo akelo misori memenda mesala hiyo ngelo mbe wa meti ya nisu kuambia kwekwa okune kili wena nyaka na kilungu cha alimo maaka nemedhi tuwe majivu ulua ni madhina ila kwena mazisoma kuambatia alimo ma sekondari ndeve kwa tena livoti kuma umbanone umwe ulatu uva ilovi na wetativa mwembe wa alimo anene maskulisi ya sekondari maana latu na miongo dhandatu nekana alimo maaka makuwa ilungu ya miaka kumi na kenda kutuikithua alimo anene kusenua na alimo maaume alama kuwa ilungu ya miaka kumi na dhandatu kutuikithua alimo anene Motongoi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ni mvuthesi uneni wa mwema Tongoi mandhi ya Kenya ala waweta tamedhi itwe mainena tamena isilia ya kukuene ndhima kumandhi ya Uganda kumarivandhi ya Kenya kuthiande kitheta kuni makura Kalonzo uneni ya kiki wanzane cha Kenyatta Stadium musini wa Masako ula wa minister kwa evinda ya mwe Mburude na Mbwera ni watu wanithayu eno kuwa miaka miongo kenda na kenda na Mbwera ni wewa ikitue chambe chandhi ya Kenya Ndhi Amerika na ingi mungami wakutua Wandhi ya Kenya nguatanione ya ndhi yonde ya UN Na seneta wakaonde ya Nakuru Tabitha Karanja ni watu ya chama cha UDA na ulika chamane cha DCP Haina nandiki mama vomu sini wa Nakuru Ni waweta haka na avikia tambi hii kwa tiania na kila waweta Watongulu wivota uwe metu ni kuthinikia mawendi maa Kenya Ungwe lungu ya miaka ina kuma walika uvisine Muthia wacheni chata wambaitu saa kuminaili Yukwata cheni kingi chata wambaitu kwa anze yukuvi Nita wa Alex Motua
1: Baitu FM Nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: Kwa mauvo mame tuki na maikiku Na utu kunie simu kwisila nambani I Noti muonza imwe noti Dhandhatu itatu Dhandhatu muonza Dhandhatu inya Kana noti muonza itatu imwe Noti inya Dhandhatu dhandhatu Inya muonza Kana utu meutuma ni nambani I Ile ile kenda ile itano Mauvo asunite umamulika Dhini wacheni chata awa mbaitu Na mauvo kwa ukuvi Baitu FM Kwa mauvo makuiki Música

Mwela mitaboni to confirm. Come on, mwela mitaboni. Tafadhali ngedheselizwa nchera Dr. C. Peter City Boy Fui Wakayole Mam Tabitha Dadeto Edward Pastor Mulunje na Simiu Kangole ni Amina Asha Karoka David Brothers Omamu Indie Boss Niko Kamacha Gladys Mutanu Mwikibasu na Jaizinga Lukosesi Atep Rita Masela mtoto wa kifalme katuka ambia ni Bonfeso Kanga na Inchenia Mwene Mundukitu Anti Witi Kafri Mwamacha Devia Toaka Jamzito Ken Katunga Daniel Mawau Mutisindu Kwa Kadhana na Janet Katwanya Jonathan Jena Kavuloina Mundukitu Timu benga inu wake, dhuanga legosia kundukita wa ovani. Kosi fundi wa simu unga tukimuyu, matia mulinge dano wa posters kinyozi, na wakanese landeleba. Mundukita pita wa cake, inga legosia mwingi.

mtoto Jen mwende maleone akambia mwala ni mitambo ni pio mkwa tete kwanzi ambai lupi umeka la mitambo ni ever patient mwende patient mwende ngalo kasi akambo niko kama chaje samutabi kanyonyo devi ya toa Paul mutuko mutemi mumutei mwanga wadhitha mwende kuto Grace nanuke manzimbo wa makastela mwendoa akalumaita kamba ito Jacqueline Mawi na Dan wa Dan Ross kinyozi kilengole ni sero makao Samuel kilele ya na musilaka umwoni mama mbitha kama uongo kaveke kikondeni na landlord yu teplot na mashabi konde Mwendokito Jose Kim galiko semiguani tolone Mwendokito mwiki bosu mwinge kwe chao Mwendokito Matia Mulinga mwana abi

Kamoto. Moto bwana na kwa piwe. Eh, leo nimevaa hivyo na kwa hivyo. Akambia ye. Hata Mutu na Ruth wanapendana. Yani, Kadere Kauba Keta wa Mutu embia tafadhali. Nataka uniporomoshe hii nyimbo. Iende kwa special dedication kwa bibi yangu yuaitwa Ruthi. Mwambie nampenda na muheshimu siku zombo, mimi na yeye tutakuwa pamoja. Na umsalimie sana, umwambie na miss sana Ruth wangu na daughter wangu anaitwa Bridget na blessings. We yo ni mapenzi yamepeperushwa, manake ni Friday. Na mwambie Ruth aji prepare vizuri.

0: Uri, mimi nakuja kumonyesha mapenzi ile ajaiona. We Sakoa. Ukwe isiti ndeto siya kwa, ukwe Fridays, nenenga wendeto siya mapenzi nani? Nima nenga niye kwa.
1: Mubaka mwisho wandeno.
0: June, nithanete hele uwa Felicitas wakathosi. Lakini, no Felicitas wakathome. Ula wasi ya mimi, musinifanya ni feel yatima mapenzi.

mbao ni ambaito FM. Huitha lani ya kila jika na kujenanga kila chaiwa. FM.

0: ανεβόμως.
1: Ni kilungu cha wima wa mwili.
2: Wemsemo edukesi anina ukedi anana udocha kilungu ni cha wima wa mwili tawambithe uambua. Omonde itinene ya fibroids. Fibroids ni kuyana kwa cells itethia wana cancer. Ila sithi ukete mvuko wa mwana cells ila mavinda maingi seto wa growth. No sithi we si nini indisi ya nana kuende ya nakuneneva. Mundu mokano edhiwe na fibroid imweka na mbingi onakawi iithi ya wasi cancer. Mawone nyoma fibroids ni moa kwa lwa muno ivindani ya mwei wonga liko yedhio ya ivu. Kuiwevu yuswanite kuma mavinda mainge kuvuni wana kuithu wana vinya wavata munene mundu kuiwa wo aimanyana na mundu umekimwe chalianga liko yetina ya mwongo kana chale cha mau mundu muka kuithu wana umu waku itava wethi wana fibroids no iite kwa kutumia ndawasi ya kusia kana kuungamia kuwa hormones kana ndawana ila inyivasi ya fibroids kana uthinzi waku walanga fibroids kana kuiku uthinzi kusiumia mundu ndumuka aile kwa na dakitali edhi wana mawona niyo atu anene ya vaumbeni. Fibroids ni sisikie na yithi ya wane kanza onakauni siya ile kuitwa kwa kuthisi vitali ila wethi wana andhaka mbingi ya mwei kwa mituki. Nduka nyamayo vinditie wakwa tu ni nzika siya fibroids. Nduka kie kwa na dakitali akuite. Nondo wale kwa samatambia no uku watu ni kuwa chalia kana pressure. Mudhia wa kilunguchoy mawamu ini tawambide wambua tiwanisa.
1: Kie kilungu cha uima wa mwili.
3: I love you Maria Tebo Tebola.
4: Baitu FM, meongo kienda na ile katono itani.

kutoa kutheucha wendo ebinda nila wethi wethi dia katika position ya wailo nene ya mwome waku mwene nesa muintroduce nesa kwa hala tuitha asia dhene introduce mwendo waku nesa nisi mwiasia mwela no nende ni itha cha dhene kemona kuina mwpensi waku ni wendo we muintroduce na nenge ndwe uka wase not sino yuka akalamu nundo yika au vete la ni kwasi I'm sorry wabitia kana wana nipe kwenda kuitha na confrontation tafadhali learn kwasi I am sorry pride umenoka nduka ukue netela no niole kuisone niolonge mbe si ndukeke sindu isu ndukeke sindu isu nange matishi ya lange wewe yosu naume wewe kwasi si yaba loki nite mundo ni wewe imandhi ya muwe ni utwai ya vitisho baridi na sio ibeti tuwa tutindi ya naka utwai kano kakola apana wajana hizo vitu sisi tumepatana ndiyo tutengeneze boma familia tufurahie nundo ni watho wangai tu enjoy mituano yitu mwethu kesia are you learning something ni wasoma kendo mwonde kwa tiene na tips si ya mapenzi ila na unengele elio mwonde at least Dr. Sweet Peter, City Boy Asia, na hiyo ni kweli kabisa. Uwe.

Mwezu kesi ya T-Siri wathi ni ula mpya kabisa wa mondo kwetua Alex Kasa wathi wetua weekend. Lakini nuwe sejuke la striking kabisa. Na itando naeswa wana na usione kanae. Oka wana ni kanatu kwa nena. Na kumwezu kisa ndo kapita wene sindu hii. Sasa video katombi ameenda akatoa mimi sielewi. Wewe kama ujaona hiyo video umepitwa na wakati. Wathi wetua weekend. We up mwano we nae. Masata anokuma wa umana we na video. This video is killing. No comment. Lakini wendo thiwe siya isi eneka nonda pie. Umenasyo. Weekend ineya vigamagae. Jo uthi kwa YouTube channel cha Katombi Alex Kasau. Right. Kendo nekile kilwe nekito cha kotani. Because ni weekend. Mundo kito Jacinta semi wangadongea kambia mwela wathi ni mosiopi lakini video wewewe na ni ukweli kajo ni wana video kajo iko wabanga wathi usini mosio lakini video ndisi ya ekani ya thoni na siyana.

my dear, a lot of some water or kuma kwaku, you. Naka yako wakelo mate. Ndeke laibu. Wana watizo na zatani mwenenda wilo, ela. No, sisi ya video, nangu ya video, mimi sisemi kitu. Nundo, ni the consumers, ta asia isi na consumers money ni. Wathi ni mpya ni musio wa weekend. Video ya katombi, wowe. Wawa usisikia watu wakiongea mambo ya video na unyamazi. Omonde pie kunda pie kodea. Omonde pie kunda pie kodea. Yuki sana no, chani chata wamba ito mavoko wa okube mwa, ni saa kumina ili.

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikie. Mawuvo matieka nye. Mawuvo alama olote temadha yumaitu. Mawuvo alatu onye. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itani. Mawuvo kwa ukuvi.
1: Radio number one. Baitu FM.
2: Sakumi na ile ani ya mwekati wa mavo langu mbulikila sionga masa umwe kwanzi ya ulikunita wa Alex Mutua. Mvia wao kunikili na walioku wanzeve wa Kenya Met ni wawetaka na isi mwisi andhi ya Kenya nitonya okosi wambua chumwane tuadhi kwa teno tumani wa mvia uku nyumba sionyeche wa mavo nekana imwisi isio hii nevumwe na kaundi ilovi elembeta ya yulu yandhi ya Kenya elembeta ya udhuelone wasu ya ndhi ya Kenya Nyanza isio ilesi mwalekani wa Rift Valley elembeta ya kate ya ndhi ya Kenya katikati wa isio ingesi ya ndhi ya Kenya utumani ukakavindane kambu ya nene ya El Nino inatangesi tuwe kukusi wa mwainio wa ekumi

0: mwei wa 11 na mwei wa 12. Nzama ya maminista ni ya virukithia kimanza cha silingi bilioni 5.5 sia kudhadhu cha kambune uandike wa Kenya Airways kutino tumani wa nzama ya maminista ni kanailo vya hii sidho ile kuwa mavinda kewakanya ungue lungu ya miaka 10 yogete oinge nzama ino ni ya virukithia kimanza cha silingi bilioni 12 katono nyanya itatu nekana kuongelelwa yolo wa ilo vya ila sivo kondwa kuminukililua kwa silanga wadhwake ulawe kaundi ni ya Makueni nekana enendhi makaundi ya Masako, Kitui, Mawethi uloko makaundi ya Makueni, Tamusini wa wote Matetheke na kiwus cha silanga usu wadhwake Muvea ulo dhingirila muvo na usove kuwa malelu ni wa NTSA ni wawetakana ni wende na kukuni kila muya wa malelu ni wa mateleva makakuna wavaini vau kwa vau ila mavudhisi ya miao ya malelu nendhini wa malelu kivaluka nyovandi ya Kenya elena kafindani kala evi kitembe wanzama ya mbunge ya Senate yulu wa maundu mamekumu kanilie munga mimunaneo muvea uwa NTSA na Sean Kondiwa ni wawetaka na muvea uu ni wende na ukwata na kala kukwata mawoni kuma kwe Kenya yulu wa kudhukumidhu kwa mwea usu na ni ukuendia na ukwatia ni na nzama ya utongoi na kuthingilila aki ni kana kwekia uito mwia usu na President William Ruto ni wawetakana ndhi ya Kenya yunga milite mwanyani wa dhanda to maunduni maukwati ndhini wa ndhi ilasi lembetane ya Avelika ainene ya umbanoni wane maki wanzani chamu jomuri Park Vailovi Ruto ni waweta ukwati wa ndhi ya Kenya ni mwailu ulianilua na ula wa ndhi Ethiopia na Angola dhini welungu ya miaka ina mivitu mudhia wa cheni chata wa mbaito saumwe nyumbulikila na cheni kingi chata wa mbaito kwanzia ya udhandau nitawa Alex Mutua
1: Baitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano mauvu asuni te umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika

Kana simu yaku nila okuwa niyasi na charger, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade okuwa Neon Smart 3. Simu jena screen nene na yuka nete na mosio mainge. Simu ino jena ika ICO na jena 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino, zoka nite na insurance ya mwaka umwe, undozojwa kana.

0: kwedu kewe nesienda nasia na utia kwedu kiesia ndwedu kewe ketumineke taka memekamba itufm netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulonga unene nia wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukonye kama memekamba itufm na utu mekwa kethio mokila ukwenda kwa complaints at mbaitufm.co.ke kana info@mbaitufm.co.ke kana watu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitu FM netuwe yumeti wa kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.
1: Viti.
2: Kithito cha kuika maundu.
1: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
2: Mbai vanda hiko mia miundani, mbuwa ze nini, na zi vando inge.
1: Nundu kithethesio kimuka, ni yombai yakwa.
2: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
1: Kui mbai kute mbai tu FM.
3: Mbai yakwa kila ivinda.
4: Mwithu kise moja kwa moja, we... Mwa video yesu mweme ndisigasi yete we pitwa nisi ndwe uke sasya indi andu menene ya chao Kenya kila kendo no no trendi ya mundo nisi ya ume maesa umabu kila nisi
5: ni ka... Sorry, the number you have dialed is not in service.
4: Kwa ni namba iko aye? Namba iko aye? Tuambe kwa thipu nambane Janeti, Janeti, Janeti mwetu ambiti 07 Ola wamwande kia baloa na kalamu kambulu Faidi ebange otuweke rumu meiti. Joy.

0: Hello.
1: Why?
0: Yes.
1: Joy.
0: Yes.
1: Unene muno ni itawamwela ni ukunite kumamba ito FM. Mhm. Na nene edha na kwata request yaku. Na request isu yaku ndini wabinya waku wekea wenda kwekea mundu. Yuko huko andabie mbe masito maku joy weta wata onde
0: joyli ni motani
1: kuma ba
0: edhanga
1: mhm na motanu kuma edhanga wenda kuwekeo
0: kazi
1: mako weta wata
0: Miriam
1: mo
0: Mende.
1: Eiba. Na unaongea pole pole, unajua tukusikie.
0: Nasite kalamu lolongo.
1: Mm.
0: Ndane kama na ke indi sika wala ni kayo.
1: Na wabu yo idanga yutu unena. Weba.
0: Saiko matu.
1: Saiwe matu ni kwa dhuko maa. Aya, uwa atie mulolongo, what happened? Nika na omuitio ekio?
0: Mwende yu nikala na cha mulolongo, ta vingi te kabisa, kwa ito te lisa kutangwa.
1: Ai chao?
0: Ila wa ato yu.
1: Atu awa?
0: Mwende yu nikala na cha mulolongo, ta vingi te kabisa, kwa ito te lisa 2024.
1: Lakini joy unajua unaongea pole. Sasa simu ikiingia na uongea hivyo hautasikika. Yaani hamtasikizana because unaongea pole, unaongea ni kama unaogopa. Najui na hii mbesa isusi yake. Na ngilisusi yako, ngilisui tatu ni wapingo ya biashara matu na sio na nisio wende si bado ya na sio. Eta wa Miriam. Tumuko ni moja kwa moja. Ndi kwa sewe siku iti wekeo? Umekishu ndi ni wanena muno. Nundu wanena mbola komu hii kwa ati ya niya.
0: But nye nda takwezi kiyuka muno.
1: Mm. Hala. Yesu yathi tukama nyesu yathi ne yao Yesu ya koloka ne yao Hai Si katuma ndenge Eno kwa na mashabiki measia maiku wa joy lakini wacha tu tafute joy na yetu kiesi ambaito ukwe na yawa Miriam yetu kiesi ambaito lakini pia kama Miriam wasikiza huyu kazini yako anataka kuomba msamaha peke yake ataki kukuanika wala kukufanyia chochote hivyo tu ndani kana kuitoe kio baiki ndo kenge joyo kwenda

wa the waiter wa sherry. Ukosi ni munu. Wako wapi watu wa mwingi muko fiti? Uni mmoja wenye anaitwa Maxwell mwalimu wanoa tusiunge this Liza kandia au no. Ni kuyai ona inge iti yeso tulwa Liza kajausia hadi pomoni saa 5. Yani huyo. Ku next time ila mwewe twa mu announce yetu mwiye juju mbaye ni nyumba nite. Mwa nitatoka nyumba ni saa 10. Senola Maxwell. Ai, nonye mheshimiwa Sami wa salamu. Alisa Kitani na Alex Walefa. Nasi akilia wone. Olamo Zili Joseph member number 1. Wuwe. Yeah. Na the attendant maito ma mwinge. Malanena kwe. Ai, gani na na na malanena kwe. Jumwedukesia mwako na simu mwako na simu mwako na simu ono. You know you connect we. Nimwanga. Yose mondo mwe. You were there to ikwatania uona kazi ni yake. Ni dhana we mwingi ju nuko na behind the cameras na behind the screen. Mundo kita Irene wa Jeremiah akambia mwela mbinu kisia on the mama ngoleni mangoleni sorry. Mundo kita Thika June akambia mwela zui wata ni wata Friday jine bakupe kupika kingi akambia mwela ni nandeleba wito wa mudhiani wa matatu ya original KCW the beast tu mate na Robbie tuelekele mbumbu ni kavingo ngezisi ya biria siondenga aline kwa jumla niko kamacha niko kambia mundu kitu kaleli wa malimali tawanzila ni wachethibo mundu kitu mama Baraka Isaiah Daudi Musa kuleni wa kavingo mama Mrembo wa Kangondo staff ni ndesi ya original mutuko mwema bikubwa betu betu na Dennis Mudhini na kasamba na kavangi.

0: Minukuto rasmoja. Akambe minuki se jen muende msasa ndeleba wa Unga Limited KDW 845V. Kake nkatunga kajonzito wa mina Asha. My mom eto wa Faith Machakos Prison. Kamba Dolmeri Sionde wa Monyo Karoka David. Christine Madikiza. Jay-Z wa Seattle. Minukuto Gladys Mutanu Koki. Isiki. Felisa Kadusi Rod Damodeu. Fresh Water. Koma. Na musa wake Bana Chalo. Niko kama chamudusi boda boda ngoliba. Florence Indinda ngaligosia kingoti Eliza Barbara. Felisa Mwema Kaime na kiveti chake Eliza ngaligosia Yembe ni Muranga na Bigal Mutali na onde meka ni mitambo ni ambaito. Femben Mutisia, mutua Steve Mainga, usu anaitua Dere Mainga, Masmat Asante. Now, are you ready to dance?
1: Mwezu kiesia, no manda udhuko miwa vengi, endi uvonge wakuwa vengi wiku wasa. Ekana na stress, koop kwa jirani, jivaa kuutethia tayomu tuimuseo. No weather ujenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukedha wivi ya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kwiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nunduji vengi nevikie vau udhuko mea. Oinge no iveke ya re, sha, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine. Kusisi ya balance, kukwata mini statement. Kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kudhi vengi ni unge. Ndukadhi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku. Kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edhukiesi ya kilungu cha amuka na mbaito. Nikila mudhenya kuma wako lile ngina wakatano, kuma saa kumina ilisi ya kwacha, kuvika saa inyasi ya kwacha, Mbaito FM andu Mbaito Thayu Wito.
2: Nimetambo ni Mbaito FM kuhitha lani ya kilaje ikana kujenanga kilachai. M. Van Nevomus.

kwetu jese kim galaga seta lani miguani. Juu inambe kwa dhuki ya mundu kitu kisanda tu ningeleli chinchata wamba itumuvua kwa wasa, lakini walai bilai masaa imetembea, mimi sijui imekwenda aje. Kama sasa hivi ni saa moja, wacha tu nikirudi nuitha nukita kwenye kila kilungu cha watinata nitomwelezi.

Malvo alama tufikie. Mongo, my tea, can you?

0: ekatewa mavoa lane kombanesie mvia wao kunikili wanze kuweta isi umusiandhi ya Kenya nitonya kwambio kusi ambuwa chumwane toadhi Uza maya mamini saa kufitukithi ya otumi wa ilovia ndene wangava kifadhukanya siasili kale Mgwataniyo ya kuretia mavata maalimu maskulu siasa kwa ndarina imansio siya yulukupete kutesia kukomea uya kumaka metiani ya mudhia wa mwaka oo Mvia ulo dhingilila muho wa malelo ni kuweta kana Mwia wakuna vaineva kwa vuma televa ni wethetwe na osiao zamani su Nandhi ya Kenya kuwetu watayi mwanyane wadhandhatu mwanani wakwati Mavo onde ni tawa Alex Mutua
1: Ni Mbaito FM
2: Ni yito kila ibinda
0: Muvia wao kunikili na mawali uku manzeve wa Kenya met Ni wakataka na isi umwesi andi ya Kenya ni itonyo kusi ambuwa chumwane tuadhi Kwa tina utumani wa muvia uku nyumba si unyaecha wa muvo Ni kana imwesi ya isi uyi ni vamwe na kaundi ilovi Ilembeta ya yulu ya andi ya Kenya Ilembeta ya dhuloni wa suwa ya andi ya Kenya Nyanza Isi ule si mwalikani wa Rift Valley Ilembeta ya gati ya andi ya Kenya katakati wa isi uingi Utumani wa ukaka vindane kambu wa nene ya lino Kikwati wa ukosi wa mwini uno
1: Nita wa Mbaito
0: Nzama ya maminista ni ya vitukithi ya kemanza cha silingi mbilioni miungu na naitano Sia kudhadhu cha kambuni wandiki wa Kenya Airways Kwa tena utumani wa nzama ya maminista ni kana ilo vieno Sithuwa ile kuwa mavinda kifuzo kanyo ungu ilungu ya miyake ya kumi yokete Nzama hii weta ilu vya hii Situmeka kwa ilia ndeke ilamba nange ku Na utunga wiane ilamba nange ku Uyo kaitina wa kwe mwine ya muvetu Wakenda kambune uwa ndeke wa Kenya Airways Kudhona wetie kana ndeke itato siya uo Nisiende na usi uvetina wansio kudhukuma kwa ilungu ya miyake kumineli Ndene wa kikalonza maya maminista ni ya vitukithia walanyo wa waki wakava wa witi Sivitale mwane wa moi ula wika ondine ya uwasiningishu musinu alderet Na ula ukwithu wa notronyo ukwithu wa naitanda ngili ile Sia wa uundo mwena waki wa sivitali wa level 6 wa Mombasa Wa mwena kwa amu kwa ma sivitali mandeve sia level 5 Nikana kuongelua itanda maana rato yulu wa ila sikila sivitali Kavindane kaunza ma ino ni avetu kithia muvango wa kumbanya silingi trillion ile katono monza Sia kukithia nyumba sio ndila sivandi ya Kenya Nisia nyaikiwa na mwaki wa sima tuivika mwaka ni wangilili na miongo ya tatu Ni ya avetu kithia kuivua kwa madhie ala silikali itaitwe Na meithio wa silingi milioni miongo ya tano Ingenza mayama minister Ni ya vitu kithi ya kimanza cha silingi bilioni kumina ile karono nyanya itato Ni kana kuongelelo yulu o ila sivo Kuundua kuminu kililua kwa silanga wadhu wake Ula wikaundi ni ya makuene kana kukithi ya enende makaundi ya masako Ketui na mawithi luko ni matedeka na kiuo cha kuma silanga ni usi wadhu wake
1: Nita wa Mbaito
0: Ngwata niyo ya kuretia mavata maalimo maskulisi ya sekondari na masosia yulu ya kupet Ni atesia kwema kungamea na kumaka metiani ya muthia wa mwako edhi wanzamu ya metiani ya NEC yungu watanio na ilaidhu ima misala ya dhukumi maserikali ya SRC hivi nikia uendikithio wa kuongelo misala kwa alimu alama kiedhu wa maimaka metiani isu maineni ya vahamu sinu wa iluvi atongu ya no matongu ni mwandiki mwane wangu watanio isu akelo misori ni menda misala iyo ngelue mbewa metiani isu kuambia kwekwa Watenewe ni enda silikali kalate kuyanesia Wadho wa President Ruto wakana kilungu cha miongwele yulayana Chanyumbasi ya dhuwa munini kivadhewe alimo

0: affecting us, linking the farmers and the markets, because we are demoralized. Agripreneurs are demoralized, and we cannot say that it is our governor. We are very aware that our county assembly did not approve the budget.
1: Ndi ripoti ya chenichatawa ambaito wa kauntini ya Masaku, Regina Mutua.
2: Nita wa ambaito, ta wa ambaito, mauvo melu kwata. Nita wa ambaito.
3: Wende kuitugesi ya chenichatawa ambaito kiumulikila emwe kwa emwe kumava musini wa ilovi nambe wavo siota wa ambaito. Anyamwe kate wa mauvo ala na kumulikila. Muvia wao kunikili na waliokuwa nzeve kwa dhana isiyo mwesiandhi ya Kenya kukwatiwa kwa tambua chumwane twadhi. Nsama ya maminista kufitugithi ya kimanzi cha silingi mbilioni miongo ena na itano siya kutadho cha kampuni wandikia wa Kenya Airways. Mwataniyo ya utetia mawata maalimu wa maskulu siya sekondari na imani sosia yolo kupet kutesia kuungamia na kumaka mitiani ya mudhia wa mwaka huu. Na presidente William Ruto kuweta kanandhi ya Kenya yunga mete mwanyani wa dhandhatu manduni maukwati ndhini wandhi ila silembetani ya Afrika. Mothia wacheni chata wambaito muendo wasa umwe saile ni umulikila na cheni kingi chata wambaito kwanzi yukufi. Nita wa Alex Mutua.
4: Mbaitu FM, nyumba ya mauvu.
5: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
6: Kwa mauvoo mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano. Mauvoo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvoo kwa ukuvi. Baitu FM, kwa mauvoo makuikiku.
4: Baitu FM, mondo wekendo ni chake.
7: Na ukevya na naudhocha kilungune chamba itondonyo neto wa Collins Mwendwa. Makastoma ama kambuni wa kunyaita mwaki wa stima wa Kenya Power imethiru majikala kwa ilungu ya mbe wa masa atatu matena mwaki ndene wa mwaka ula unadhilile mwaine wa dhandhatu. Mavokuma ndhamani ila ilunga madhawa mamauta na mwaki ya Ipura mewata kana ilungu ye inambatie kuma masa ele nandatika miongwe tatu na inya kufika masa atatu nandatika kumi na inya ula ni uongele kuu wa kilungu cha miongwe na dhandhatu yolu wa yana. Kwa kukwa mwaki wa stima kuna kusewe mono mwaine wa katano vala makastoma mana lasimika kuikala mbe wa masa atano na nusu metele dhena uu wa mwaki uvikie na kudhenekiwa. Ipura iwata kana kuma mwaka mudhelu mwaine wa dhandhatu kufikia mwaka uu wa ngilili na miongwe na dhandhatu uwe kuna kusewe madhena mainge mamwaki wa stima kuiseniwa na miaka etano mevetuku. Na kwa mafwange mandonyo tukwatiania na mo andiki maitu mamavo.
8: Mbaitu ndonyo manzo metu kisa kile mbunge ni chama vokoto kune kila madhoa soko nwa mlolongo pala manyanya kret chate wakata katoa silingi ngilitha nzatu na silingi ngilitha nzatu na mana atano malundo nene etoa silingi ngili umana manana na chokitungu kilo kithuma na silingi miongo monza yukopisi hata wakata katoa silingi miongo dhanzaru wa silingi ya nemwe melon kilo kithuma silingi miongo na nitano na sodania kibunge kimaki itewa na silingi miongo etano bembe itatu sako katoa silingi miongo dhanzatu ho kilo kithuma silingi miongo dhanzaru na sokarot ikunia itewa silingi ngilina na mana atano. Gukumalo hata waslingi ngili umwe na yanzamba, ita waslingi ngili umwe na mana tano. Kuma mbaitondo nyonye, ni ita wamasemo sangi.
9: Ne mbaitondo no umonde tuitonde la soko ni wawote, ulawi sabuka undine ya makweni na tuimulika madhoa. Katika malikiti ya mboka, nikana kilo cha kitungu, nikitoka kwa silingi ya naimwe, mala kilo cha mamama, yukivikia na kuvanda na kufika silingi miongo dhandhatu. Kilo cha maluni kiotewa kwa silingi miongo muanza, valama avocado na mwame utewa atatu kwa silingi miongo etano, alama nini na alama nene yemwe kwa miongo itatu. Makovis ni maende ye na uvanda dhawa, valame utewa kwa silingi ya naimwe na miongo ena, na ilai nini itewa kwa silingi ya naimwe na miongo ili. Kiwa soko ni wawadani kiotewa kimwe kwa miongo nana na kila kinene kwa silingi ya naimwe. Ye ripote amba itundonu kuma soko ni wawote, kaunti ni ama kweni ninye Daniel Ketuko wa Mutinda.
10: baitu ndono kumando ndono ya indo ya karaba ila yo kamba.

0: Mwaulai kawandi na ya mbu kwi mudhanani umu ndi wakatano madho wa meile tao otondo mutandili yao kutoele siya.
1: Atita bako atita wa mozi wa mbuwa ni mutandili ya wa indo wa soko ya Kalaba. Soko ya Kalaba umu ndi na indo mbingi muno lakini kuzi ya doi. Nde wanene li umangili miongo mwanza ya uzenza. Nde wazi ya kuwe maizi ya kuwe masia meane ya li umangili miongo ya tatu kufika ngili miongo ya tatu na itano. Kutelo rudu ni nitu ya tona uduku matuluma wa ngili miongo ya li na itano kufika ngili miongo ngwera tu meo mamuo mamuno wa muthenzi we rikatho wa ngili miongo ena muo mota thenze ka wa muwezi we uma ngili miongo ena tu uthi miongo ena na itano kama likanini wa muwezi tu twenda ngazi yake uma ngili miongo ena na itano kuthi mpaka ngili miongo ena na na kwa kwa jambui meo majuma ngili za ndatu bai ka juma ngili na na maana tano kuthi ngili tano na maana tano walika zatu ni nivyo tu uma ngili tatu na maana tano kwa wa malondu muwezi malondu me maingi mwana we nze mwa mawe londu umangilina tumiare tu umangilina na maana tano ndo umenene umangilie kumina ina
0: ndivote amba itondono kumandono indo ya Karaba ila yu kambani wa mwea ulai kaundine ya embu Jao Vincent Prosper Madeka
2: ndonyo ya amba kwa mwende sokoni wa malikiti na wala malui kunia ya ndo mwonza iku umangili kenda na ya naimwe kunia ya ndo itano ya umangili kandatu na maana tano ndo ya umasilingi ngili umwe na maana tatu manana kila tikinene ki umangili tatu na maana ele kila tikinini ki umangili uma maana tandatu wala ndoe kumasilingi maana nyana tungu neti nene umangili mwanza na maana ele neti nusu umangili tatu na maana tandatu kilo ki umasilingi miongo nyana makovisi meuma katika tuwa silingi miongo tandatu na silingi ya naemwe wala kilo cha hoho ke kumasilingi miongo tandatu na itano pichipuni kila madhawa male unikane kunia ambaso umangili kuminanya na maana kilo ki umasilingi ya naemwe na miongo tandatu ikunia mbemba umangili na maana tano kilo ki umasilingi miongo tano ikunia anzo umangili kumia maana nyana kilo ki umasilingi ya naemwe ya miongo ele wala kunia ndengo yekuma ngile 14 na manana kilo kiuma shilingi ya naimwe ya miongo 33 ikuni ya ndoko yuma ngile 10 na manana kilo kiuma shilingi ya naimwe na miongo ele diripoti ya kilungita ambayo tondonyo kuma sokoni wa malikiti wa Musaino wa Masaku Regina Mutua
3: sokoni watala watandithia umundhe tu ikuni kila madhawa wa masi endo kivadho kanyo wala masungwa mata ya wako masilingi miongo ele kufika silingi miongo etato epo wemo ya tau silingi miongo ena kufika silingi miongo ena na itano matomo kwa watatu mata ya silingi ya nadhimwe matimo na mata ya wadhimwe silingi miongo ele mabakato alameu mata ya kumasilingi miongo ele kufika silingi miongo etato na mwalamethi maita ya silingi miongo ele atato watermelon kelo chata ya silingi miongo ena na sio watermelon ila itilangi etwe siata kuma silingi ikumi kufika silingi miongo ele sokoni wa mba mbeke nika nambo so mudhemba waka yelo siata wa kilo silingi ya nadhimu na miongo etano kilo cha mbemba kita wa silingi miongo etano mudhoko ikilo chate wa silingi miongo thandatu zumbumu kilo na chate wa silingi ya nadhimu na miongo etatu kasuko kanzo nzio kate wa katere wa silingi ya nadhimu kufika silingi mana ele kilo cha wembe chate wa silingi ya nadhimu na miongo nana gili voti ya mba ito nonyukuma vaso kone wa tala subcountine ya matungulo kaundi ya Masaku neta wadani yali wambaluka
4: nandini wakone wa kilovia ni kanando le mwe andi Amerika ikono kwa silingi ya naimwe miongolina kenda katino kenda imwe sali ponte ikono kwa silingi ya naimwe miongomonza ni ile katino noti inya yuro ikono kwa silingi ya naimwe miongona itano katino kenda ile South Africa rand ikono kwa silingi monza katino nyanya thandatu silingi andi ya Kenya wisano nula andi ya Uganda ikono kwa silingi miongotitu naimwe katino inya monda oingi silingi wande ya Kenya wisano nolante ya Tanzania wikona kwa silingi miongo ele katuno itatu itano gili vote ya wakwane wa kilovia kumabamu sini munene wa ilovi nito Florence Muyabi
5: mudhia wamba itondo nyo nito wa Collins Muendoa.

0: Yeah. Mwetu kesi ya mabinda mwe. Hayo ni tusiasa left, right and center.
1: Na kwetu koko ni wendi
0: sam. Ukethia.
1: Ukaunde dia wenga.
0: Yani tuipa andu bangi tutonya kukwata utethi lakini mwethenyani wa omu ndi nenda ngotabie. Tuili siana ngenge. Na kwetu koko ni Yesu to make it.
1: No Yesu no sono.
0: Ebu kuya sabuli wa miongo thandatu na nyanya na miongo thandatu miongo nyanya na thandatu I mean sabuli wa 86 na muswa wa 11 sabuli wa 86 sabuli wa 86 na muswa wa 11 mandi kwa masiati sabuli wa 86 na muswa wa 11 une ndabiti mwene akiboya ngai na kithethesio na kumuya manyisi nye nzia ya kuwe Yehova nkaenda andeni wa uo waku umbani angoa yaku iki ya esitwa yaku kiendo chambe mwethu keisa tuyenda ngayo nikana atubundisie nzia siyake nendo tuyasila nzia nesiyake atutaanguka atatushika mkono tutembe na uo wake na tuisa kuanzia siyake nendo ngoa ilaji ya anikite ni easily distracted na maundo mandeno na nukwe wando kubio vya left right and center kwena distractions mbingi ndi kwa ndani kanato veto kuma nziani la uo nziani la tuatea endo ni tu manyei kuatea tandabiti nzia la uo na tujate la kuma kwake nundo

shukrani sana kwa mundu kuitwa Michael Maweo na familia nyinyi ndio wako tiwa ni nephew mwana wenyu Samuaita ulauma iwe mudhenyani wa umu ndengalegosia ya kaile malele iwa mumu na mataina munenge ukia kisumusi wa samibuba uonde ona musiongi wa ngalegosia kuo kwa waita sister wa kuo oseo kia kisio piu muinge Janet your mother our matriac na wapetriac iwe imu ya kia kie kubio tuwe tele kwa Yesu unu ndunda sonokasi amen.

afya ona edho bitite thina wa muthemba mo pai katika dictionary ya yeso paingwande to paitoneka na edha no kuigwa ikwatoneka wea mabinda maana tatu miongo dhanda tuna tano mbibiliane tulilikana itwe muikakie. So do not be afraid, do not be anxious. Munengele ili fears yaku, anxiety yaku yonde, iti ya litenda. Teka, ikumina mwanza na wametoke, ukwa ata kuoko, uinganisi. Lakini ndukaule, uinganisi.

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikie. Mawuvo matie kanie. Mawuvo alama olote temadha yumaitu. Mawuvo alatuonie. Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Mawuvo.
1: Saile uneta wa Baitu kwanzia ya ukuvi nita wa Alex Mutua. Mutongui wangaliko ya Linda Mwananji Edwin Sifuna niweta akanenga uito kwika mawali ukunga vane siya kwa ilio kwati kisomo na uiti edhu wa Kenya makamo sakwata presenti wa dhandato wandhe mwakani tuadhi ainanana andiki mama vuvu wa musini ulovi Sifuna ni waweta ndende ya kutia presenti William Ruto na mamilioni makura andhe ni unyuvani usuwa mwaka tuadhi. Ukune kili uyo na nyaka na alimo maka nimedhitwe majivu ilwa ni madhina ila kwina maseso makuambatia alimo masekondari ndeve kwa tenia na alivoti kuma umbano ni umwa ula witu yuva ilovi na uweteteva mwembe wa alimo nene mama skulu masekondari manandatu na miongo dhandatu nikana alimo maka makuwa kilungu cha miaka ikumi na kenda kwisa kutuikithiwa alimo nene kusia ni kwa alimwa maaome alama kuwa ilungu ya mike kumina dhanda tu maitukethiwa alimwa nene senator wa kaunde ya Nakuru Tabitha Karanja ni utie chama cha UDA na kulinga chamane cha DCP aina nandeki mama wamo sinu wa Nakuru Mwandu Karanja ni waweta kana afiki ya tambiju kutine na gila waweta utongu yula wivo tawe metu ni kuthinikia mawendi ma Kenya ungue ilungu ya miaka ina kuma waliko visine na aimi kaundine ya Masako ni mawetu wata matethe kete kwa kongela lato wawemi kwa kwisila entrepreneurs kana atandithi ya mamondo mawemi alamedhitwe maitethe siya kutoe siya ni mayo umbulo ni minister muvia wani masilikali ni ya kaundi ya Masako Joel Nzomo mudhia oje ni chata wamba ito saa itato ni mulikila na cheni kingi chata wamba ito kwanze yoliku nita wa Alex Mutua.
0: Baitu FM, nyumba ya Mawuvu.
2: Radio namba mwe Baitu FM.
3: Kwa Mawuvu mame tuki na mahikiku na utu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandatu itatu dhandatu muonza dhandatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandatu dhandatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano. Mawuvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa Baitu na Mawuvu kwa ukuvi Baitu FM kwa Mawuvu makuikika.

0: Vengi wa KCB withi awa ukuswaneta muna wa mwithu kisi ya utuko na mudhenya. Nicho kitumi UKCB ikwata ya wala nyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uetumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwewe sendu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwese la kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiaise kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito
1: Kasele katune katune vagwa nondo wako nengele ya nengele
2: Kasele wane kwena kwa kwa Chambenge ya tanyo na dhima
1: Baitu FM
3: Bye bye Kuma kwa kwa meri mwika lio dhima linde
1: Baitu FM
4: Mbuzi wa liya Ame aoka wende dada Sisi ya muze katilonda luma Siaka nikele
1: Baitu FM Ba nevomosi
5: Mumo, mumo we, kwa mba kuweka. Niwe niwezi ya kuita wa interview we.
6: Zee munyana wa, uni kwacha.
5: Hei, lakini mbona hei, mwaka mbetu tu ayo yumwe, uiteta, ulasia mawea ni maukunete chenga vio.
6: Zee, ni manevi zete, na kwa na mamanda.
5: Wa mamanda va?
6: Machakos Institute of Technology.
5: MIT, weka hata po Machakos Institute of Technology.
6: Na tu yei, kuweka kwete la mianye vinguke. Na vandu bake, na di kumando otuika, nika nani seuvye emianya.
5: Ni ukulio naso meye jaoba.
6: Ni wawailite kuisa kuia. Kima nisikecha MIT. Kisome dhasi diploma, certificate, artisan na short courses. Ndini wakosi ta ICT, engineering, hospitality, applied health sciences, business, accounts na finance, architecture na building, hairdressing and beauty therapy, fashion and design, media and journalism, counseling na psychology. Na inge mbinge lakini nye, nineki artisan, ndini wakosi ya plumbing.
5: Uma ukujava winda vio ni utonya kwekata, waili tozongi hata.
6: Ndiya siano nike kilondo.
5: Na yu asia hata.
6: Nika akumonya.
5: Kwa une choke tu ni utembe ya uwe utawupe tete interview.
6: Mwanyana wa, utu ikone na muno kuima wadhani.
7: Wenu kuenda kwaka uni waku kwa kukwata utuwe kamo sio na waki wango cha yulu. Sakuwa kusome ya kimanisio ni chama Machakos Institute of Technology, MIT. Kimanisio kila kitikile itue ni TVETA. Nundu waku ikanesa kwa ilungu ya mnyake kumi na nyanya. Mwasa nonuende he na kwa vombi yange. Tukunesi mku isila nambani ee. Noti mwanza ile ile. Kenda mwanza itato ile mwanze mwe. Kana noti mwanza itato itato. Danda tu noti mwe. Ile ile mwanza. Kana uapply online. Kusilan www.mit.ac.ke. Mwasa na wamwe wakenda na wekumi ni uende.

0: Mbai 2 FM. Mbai 2 FM. Mengo kenda na ilindono itangi.
1: Engeleli akalaka kwa ilo nidhayo. Ete na nikwe kenda ungabi.
0: Mbai 2 FM. Ba nevomos.
2: Embia mumisye, Yesu embia mumisye. Nukwi kachama, mituki.
0: Mbai 2 FM. Mengo kenda na ilikatono itano. Ando maito dhayo wito.
3: Sweet Peter City Boy, ekutanga asia kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye. Na kuthima mwa uonde ni mana mwithukisia. Na wewe teno kamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania. Na ulani mwuzani wito ukamba, eva ukamba kutuita. Na wendo na ndaya ya udhoni. Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo. Na kinengo, nundu ambeye kuite na ukuwa miaka mwonza na kufikia oyu nguma siyake siye kila vandu. Nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiatia nisio. Dr. Sweet Peter City Boy, ena idhimo siya kisasa siya science ya kompyuta na kuwau ndaiita kitumbo. Na niwa mwene wize itia ndatumana. Na nicho kitumi utatanga sawa kundu kivadhukanyo muthe nyaumwe. Nda wasi yake simu yo, nundu iseo vitwe na matunda. Tiki lumaka na miti ya udhewucha. Na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia. Kwa uva tenga na niyo, Dr. Sweet Peter City Boy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya miti. Kwa kuita ngina mwowe lama emie kufoya masivitale. Ona yu ni wonge lile nda wengi special. Na kutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwowe uonde vatende vi. Uka udhi mwemana sukali, kansa, pressure, mbio, madhina onde mamwi, madhina maka kukosa period, na madhina angi maka, nduka vitu ni promotion ino, uka uitwe uvoe, idhu kise program yake chumwanike, weju milia akuite, wadhanda tu matuke kumi, akaiti ya Emale, Kindu Mall Hotel, vakuvi na KCB Bank. Na mwithu kisia, manaka na oju kwe mo wa umanda kame, indi wadhika kwa Dr. Sweet Peter City Boy, we kwata ndawa ya mana ya udhambia ndakame idhe vau kwa vau na kwa uvombe ange mukune simu kuisela nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandatu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandatu uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kuiki.

Andi Musangandi, mutumishi wa Bwana mwenye mafuta mabichi. Mutumishi wa Bwana. Pasantani Musangandi, hembia musoka Filipa. Na mukafilisa zima hezi chome na mamalineti wa dhokoa. Sabu chifu Francis mwange mwangangi. Mulanga muhingi na juu izi mumpi hea izi thitha. Mwese kavuti wa chome. Jessica Siombuya hezi mpau na Victoria mwaniki wa chome. Cornelia Ziki Mahanzi na sabu chifu wa kikiene. Maluka ya wa Thriva. Molila Mudhanja. Hezi ntaluni na hondho kamilu.

0: Muya yu waito we mwenene
1: Kiwango
0: ki kitwa yu wanenga yu
1: Matambia tam
0: kwa viku wanenga yu Umbali uu ni Bwana. Atuna haya. Atuoni aibu kusema Yesu ni Bwana. Ni yeye ametenda. Wewe ata mutuku wanzola. Kuma kudukudu waka Muthumba Kenya. Koki wanzola na mbanzola inyondhe mutu yata muende yata. Gaya muadhi manga.
1: Mandu kesa kuona imwe muvade wangai. Mwenye unaweva emutie ningai
0: Ne mwete kelile tuikale kwenyu
1: yeah, Taiwa ningai
0: Tete kwenyu kuito
1: Aina tuikala kitu mini tangai
0: Nena kasista
1: Ningai Tuikala wa ningai
0: Mungu wa neema wa bariki.

0: kujivuna. Acha tu niimbe. Ni Mungu ametenda. Dr. Reverend Samuel Kitonyi Nganga. Modoko miwangaiwa ati nduata. Dr. Reverend Samuel Kitonyi Nganga. Wati nduata ngombo ya Yova bomana mchungaji wangi.
1: Pale nilipogeuka nyuma.
0: Kethe si mchungaji wa AI singi.
1: Yangu. Pale nilipogeuka nyuma.
0: Omweni wa kethe wa nilondu.
1: Jua niko peke yangu.
0: Naroto kita alama tuko.
1: Mungu. Ni wewe ulinibeba mi.
0: Pati ya lochu mwake mwana toyoka.

0: sio sisi lakini ni uweza wa, wake Mwenyezi Mungu.
1: Ninachokujivuna.
0: Hatuna cha kujivuna. Vale vale. Musioka wake dio kwa eta waniko musioka. Ngatika siake dio kwa sema

0: FM. Mauvo alama tuvikie.
1: Uchumi ya Kenya ni uchumi nambari 6 katika bara letu la Afrika. Mchango mkubwa wa kukua kwa hiyo uchumi imechangiwa na sekta hii ya wakulima ama ya kilimo. Tumepata kuongeza mapato yetu.
0: Mauvo matikani.

0: bava ndia Kenya ni ya kuataniwa mwaki wa stima tuvika mwaka wangilile na miongo itato ni ya vitu kithia kuivua kwa madhiala silikali itaitwe na medhio wa silingi milioni miongo itano. Ingenza mayama minister ni ya vitu kithia kimanza cha silingi bilioni kumina ile katano nyanya itato ni kana kuongelelwa yulo wa ile sivo kono kominikililwa kwa silanga wa dhwake.
1: Ni taa wa mbaitu.
2: Wende na kwithu kiesi ya taa wa mbaitu. Na ii ni Mbaitu FM.
3: Ni yito kila ibinda.
1: Ni taa wa mbaitu.
0: Ngwata niyo ya kutetia mavata maalimo maskulu siya sekondari na imanzusia yulu ya kupete. Ni ya tesi ya kuunga miezi so ya kuunga mia na umaka metiani. Ya muthia wa mwaka u edho anzama ya metiani ya nek. Yingwatani na ila ya kudhuima misala ya dhukumi maserikali ya SRC. Hithi nikia wende kithio wa kongilwa misala kwa alimo. Alama kethu wa maima kameti ya nesu. Mainene ya vamu sino iluvi ya tongwi manguatani ya hii. Matongwi ni muandiki mwenewa yu akelo misori. Nimeenda misala yongilwe mbewa meti ya nesu kwa mbea kwekwa.

0: Nita wambaitu.
1: Muvia wao kunikili na mwali uku manzeve wa Kenya. Meti ni waweta kanaisi mwisi andi ya Kenya. Nito nyaukoze wambuwa chumwa ni tuathi. Kutano tumani wa muvia uku nyumba sio nyecha wa mavo. Ni waweta imwese isio hii ni vuma na kaundi ilovi. Elembeta ya yulu ya andi ya Kenya. Elembeta ya odholoni wasua ya andi ya Kenya. Nyanza isio ilesi mwalikane wa Rift Valley.

0: Baitu FM, Mondo Wekendu ni chake.
1: Makita kisiao cha usuandeke.
2: Yeah! Reggae bring back love.
3: Sikutana makadhele kilia tamukuba kithanga dhini
1: zikazizi tavuna gweni musele
3: mayume ya wendivya nondo menu kamenda
1: mazi isuunga makinya vala wa kinyoka
3: masieta pozi pozi siambaitu nikila wa kwambilili ya kwambia samonza siamudhenya kubika saa kumisiama wiyo
1: pozi siambaitu siakumwe iyo lokaimwe.

0: Adukunga.
1: Wea na mutethia waguo.
2: Kitoni.
1: Suani.
2: Wailoni.
1: Nginya kiwoni.
2: Tuimandhi ya avau.
1: Ilovia.
3: Tutavia nezai wea ni wea oneza ni wega. Tutavia nezai wea ni wea oneza ni wega.
2: Ki amu makita makinda.
1: Angi makwita kuhutu mawea.
2: Ivi ondhati ikitia kuoko. Tutuikita dhina na ziundu kavitengali yewe kwatio.
4: Jilikana wea wivina. Manake ulo kutethia yikine. Kutema na ngonu waka unaisilia nuwa kuhua na kiwonu waka uta.
1: Wea ni wea ni kilawa kwa mbilili nginya wakatano kwa mbea saa inyasi ya kwacha nginya saa muanzasi ya mudhenya.
2: Wea ni wea, viti ni mali.

0: Omonde kwa yungwe kwa mewe levu lene. Na yungo niwe imbe ya zienda ziya. Oje la zioneka.
1: Moya zambia mwone.
0: Ngo zimbe ya zienda ziya. Oje la zikuoneka. By the way, inga inda umba mamudha mweka lae manatiwa. Baya ndi kwe uwe ameni na kwe tina aziema. Inga inda umba mamudha mweka lae mana. Edha siyana ni siyaya, siyaya kakuonga.

emoción, güey, las llevo. Gainde mamuda wa omba mekala emana. Hatumbie hithi on that only keweani. Edha siana nisiae ya siae kakuonga. O kwanda ya ningo mweso ba. Siana ila siyebo siongwe. Uyosi wa muka kwa chawe kwa tangi osise kana zio sawa. Mwaga pingwe. No, we can go to be another sour. Yet I'm when the music. No, the girl was. And what in the house was that was it? Was he saying another sour? And I never knew him. My busy, a Wami ya gale gale gali. Eta kazimidi gata metwe. Kazimidi gata metwe nzewe. Na mwana asayo wako mete mana. Panuwa mulegeli ya uyosu. Kwa Yohana Mubatizi. Panuwa mulegeli ya uyosu wa Yohana Mubatizi wa uzeo vya muendelo. Wow, lolo siansia. Wow, iba uge diye rotaro diye kila kuaja. Nono ne wienda kita le azio bini angia. Ah, zana. Mwana ase wande wiani. No mulegeli ya wios. Nono akosie galias. Sai. Sainge ite uduko ma. Isa wano ke de ago mieta ke kali. Moya zambia mone. Tongo kulio kwanda ya. Ibila zionde si nenge ndaya. No, no, kwanda ya te kulia taana asa. Ugumu. Idia taamu memenu. Idia taamu memenu tiyo mugu ulio kwanda ya. Tondo netu aisi. Yuba hika ana kea kuonga tigo. Ati hithi ya tewe yana.

0: No indoor sitting.
1: Where are you? Nakau ome amo mo ko ti ma o ile kelua. Ha ome amo ko ti ma ko ile kelua. Hai lo mo le kelio ge wondo ami akila. Hai. Ebi enda akila yonde. Ay lo voy a decir. Ndiro ndiye ndao vaya kamuthia Ndwagila yonde da mwana Agila mbewa mwana Ome amoko tima ako ile kelua Haili ite usuwayo kethia Nia omandhi ya zindilia Ame kuzia vio Wede ya utula nila tabilo Wede ya nondro Ondro edhe ito ame kuzia Kumajuzi endenga kita utula nila tandube Ame amwati imako ile kelua Rungu ya wede ya Wede ya idhe tasiana siendu nitona muadhiu dhomua Ithe ito na mamu ni maadhiu dhomua Na one onge Mamu ya ya mugo yedhe ya teone na ilomo mbimbu Ilomozi ya mamu ni mbimbu na teina iwe mayo kita Mwasi imbeta zia lecha ulona jande Teina iwe mayo kita lakine Mamu okela na ilomozi ya mbimbu Kumbeneza itono ebu ndiasi ya kisi cha kanyo Ezi ya kilamu the mbamu nondo Ezi ya kita utuwasi Ezi ya ilomo kele lia Mwe ya tata kocha kila wajonde kilomo Tata kilomo kocha kila wajonde Ezi ya kilamu the mbalo libobu Na isu wajo yedhi ya Tata ndaye miya kilomo Ya mamu oge

0: se ukomu wampa ito wita wawa mempasi night wina mundo muyo mitambo ni mugu ugwa ugwa manipuwa manitingish muze wa maewa ila mpilondo yokamba yendete na peyo ni kata yukiri cha mutete nundu wakuya ne mutumia mudhake muwasa muyo mundo muwampe uya nyovao uji chanzavi ya kivangmala nita wa muendando mutani mambita mundu waleti yu angi mambita akendu waleti yu na angita akumana wiwe amasi anga inejo
1: ububu
0: mono wiyo angi mambita akababa angi mambita achamani angi mambita aethea mitambo karibu sana mudhu kisi andhoni wako muwampa itu mamita amempasi night wena mundu muyo mitamboni wala mutumia wilo monene sia neta hawa akamota unzia iti wana atanguita ilo mozia kwa nazia motoi andu maadhi metuwe kibadhuka nyomba by the way withi awe amwe maadhi metuwe na ni muadhi momanga ayu mundu wa ilo the kongi zenga amono tu yuko mana muindeka wana ilo mozia kwa hivu ya kuthundia pai mundu wa ilo the kongi tida ate ya adhime kibadho kanyo te amwe maadhime itwe na medho manene angi makadhi mwana mato angi makadhi mwana chongo chonde angi makadhi mwana kukethi ya kujane ya kiatu angi kukethi ya ni maadhime itwe maile iti wasabi angi ugethi ya mwone ya adhime no mambia ete wasave imewe kuloti ya kuevigeta ba ila watu wa kwaka we ya kuevigeta ba wapitu kapa uwe ugetho ya kakwene

mwetu itu kumbe koi kathi mekasegu kato mandona mwetu itu na wethe ya kamwele tu kaito kamo kamba kaito kambone zito ni matu mandona ni habi kebi inda ya kuwathe siando nondo no meka loa matuko meha nondo munoma inena ni ama ikula ni ya kanaite ndani ite ya imono ni wenanga inawe atakeole na inda ya habi kebi ya kuwathe siambaye na mathi makombo waka zumba soko ni watawa hei na malika na matho umwa na matho onja hei mami na utho onja kila mundu wa batu waisi yake na wethi ya mwana asa witu osoro nunengie kamwele tuka itu ngilie mwe etu nga mwe ambe ange nisine kumi ya taithi mbe utabani otaneza ubikio Nega nduge nduge na taithi nduge nduge na kilungu je ko miche umwambe Osoro anenga kamwili tukaitwa ngilitene mataneza uthumwa na indi mayabo kamwili tukethu kisio kethu kisio nduge natu ya ondoka kewi kake ay Osoro witu kate umandaka nande uwe age gamba kamwia Osoro eka mia wethi Osoro iwe ato onwe wanenga na mia akea nimekupea elubu kamwili tukethu kisia kamwia Osoro ndweke mia Osoro kukwiwe nde iwe ato kunenwe kisa ilu ya kewa ni mia Osoro akasia bana ni elubu Kamwili tukethu kake Osoro Osoro eka mia Osoro ake iwe ato onwe wane mia Aga ke apana ni mekupea elubu Sio mia Kumbika mwili rukia siya ike kuyetethia Papi ito kwa wawu Hethi Osoro konde kwewa Osoro tiyo uwende na kamwili rukia mwia hii Osoro ndweke Mia Osoro ake iwe atonwe wane mia Aga ke apana ni elubu Osoro eka Mia Ya mwele juwe Osoro waka ke apana ni elfu siyo mia Ayi ya mwele juwe Ito kewa vaya mai Ayi kete edhia Zebe ya usu wa nomba Osoro waka Ewe kaka kulia mbona Ondo nungu kwa ziwa Ndeyo kiteo na kila wina cho Mundo nungu kwa ziwa

Home on the way the amenda y carabao lo cuico o ramabiki en gol. Ya mwana asa no cuico. No cuico o uita puya. La guine cuico o ramabiki en gol. Hi. Ega ndo kumukani metuki ni kana tambili ili kini kuchake zisi ya uko mwamba ito uma wita wa mempasi night. Natiambia no company wa masakunga ni kusia manza mutitu ni masaku tao ni kito njini mumandu katelembu na mua. Kani kusia kwa angila mitabu ni lita kwa kitele kwa roban. Zaiko ni kitenge imba ni mutu yuta na chambu kwa kani kusia misakwani na kusio momo. Hapa kiandani mekuini na kunukudu wakadhuma. Deulo nengelikosea driva ngulu ni tala kangundo kathithia mahama tuma mwitu na katui kanini manyata na kafugulu kwa ngelikosea mpilini kesu keyo ni denye sembo kwa ngelikosea kengoti na kambusu mwigweta ngelikosea kenyui ngelikosea kathakami seleni kathoma na mpiuni makutano mamwala cha wango maweli kisahani na ivangolo ngelikosea wetana bishop ndingi kundukudu watinganga ikombe katangi wa monyu ngelikosea mudhethe ni masiki thangaini kengatua ni na kasolongo kithimani dalani na sofia ngelikosea ngoliba kambi mawe kisiki na ndhiongululu. Mwiweta katikosea kathuke ni katikosea mokofo ni katikosea matundangi ketumbo kihema nangililia. Mwiweta katikosea matutawa ni katikosea ikati ni kwa wanzilo. Deulo ni katikosea kanono kasiuli angove. Kikumi ni uluti ya kawa chahani na kivanga ni katikosea kivuthi mkusu katothia katuli nguka imwe. Katikosea chete ni masinga tawani. Deulo ni katikosea kitangani. Kuhuye chondone iya ni tuwa makaka mudhuba na kangu. Kisahani na kiseu ni kahonywe ni thatha na kithioko. Kavenge na mwatungo ginja katikosea konikuru wakatisa. Ukamba uondho wa masako karibu sana. Then wako mwampa ito mawita wa mempa sinai. Wena mempa number one. Germany. Tele gele gele gosia makuwene. Mwati nduwe ta katikosea salama emale na selitani katikosea loito kitoka na kiu na katikosea ulu katikosea kilili mazumba angu matiliku welefe angelenge na kwa mutumea mwiwe ta katikosea kundukutwa engavu kwa mpenso ni wambua mwana wansavicha mwoso iso vya na kawata nzu katikosea mutia mbua na kundukutwa ngoto mwiwe ta katikosea nyokondi na ilimani katikosea kaiti nyani na ikalione ndeulo ni katikosea kundukutwa kikoko kwa mutongo imololo mwana wa mandhi katikosea kundukutwa wa kalongo kwa mutati wa yeye na tejele katikosea kundukutwa wa kola moko yoni katikosea okea katikosea kilala itangini kwa muimi mwenene wito wa somba na kusimasi mwana wa kinga mwati nduwe katikosea watema vindini ivinga nzianda unishotoka welu munadhi umwe katikosea nguu mokibwezi mutitu andeiza wenu nguni kinungu kichonde mwigwe katikosea kundukutwa kasielia tawoko wa menzioka kakusu kwa kulomba mpia ninduluko na mbumbu ni kithungo na nambanyanya katikosea kikima kiliungi kitundu ubuna kundukutwa mthango siyathane mwigwe tana katikosea kundukutwa wa nambanyanya katikosea kalia ni kwa onesi mwana wa mulu ni wa Safaricom na katikosea utune ni muluti mukimuwa ni kwa hameje mudhama na katikosea kalingi lenga na kundukutwa sakai changondu kwa ndansu ni mutiso mwana wa mwilu na katikosea itulu kwa mpandong katikosea kalawani kuyaleva kwa kanjo mazito ukamba guondho wa makuwe ni karibu sana then wako mwamba ito uuni wa mempasi night.

when then as over where do. Yes, telekeleke kosi yake tui kundu kutu wavo mutitu wando wasombe mwiteka inyunzambani kanundu ketu itown kwa vonza matinyani tulia na kabati changu ithena wikilili mutomo mutongune na mulango kari kosi yake sasinzambani kakumote na chatune kari kosi yake umache ni museve na kundu kutu wachalili ni chani kamu iwe atana kari kosi ya thokwe deuno ne kari kosi ya kundu kutu wa mutomo kimweli mudhoe kanziku hathiki haoni kari kosi ya makele na hikanga ukamba guondho wake tui karibu sana zinu wako muomba ito uuni wa members united wena mempa number one telekele mwingi katiko siyanzala ya kakululungu utani titani thana za mbondoni katoteni za wa migweni na zeluni seikuruna katumbe katiko siyamu savani na kaningo ngongoni wiki thukingo mene usuweni ukasi mwingi town deulo ni katiko siyamu mbuni mutu yuhathi kamande unakamu tekeo na wenziye mwingi town ni kuya kwa mwene mwiki wa mwiki wata katiko siyaku ndukuita wakanguthe ni kwa inyambedi katulu ni kwa polu mutu kumutemi na katiko siyati ya kwa andamari zimbiti deulo ni katiko siyaku ndukuita wachome kwa mzee kavuti katiko siyaku ya kwa siku kwa pasantani musangandi lundi kuya kwa musio kwa murage katiko siyaku ndukuita wa ngune kuya kalanga kwa anga kuna mama muyombe cholungwa kwa inyamwe deno kamba guondho wa mwingi karibu sana deno kumuomba ito uni wa mempansi na ito telekelekele kosi ya mwea mwewe tekelekosi ya kundu kwetu one thing ngini kuya kwanzo kulo ya mwea ria kanau gitala kahate kimakima

kwa mukulia mukamba. Aha, usamita ata. We, usamita mukoka ye. Leusi usamita mukoka vi. Na choke lungu kisamita ata. Mukoka vi. Mukamba na ndawa niyo. I try so na somo kuba kidangadini na no wezi dikidangadini no wezi kuba kidangadini I guaranda so na somo kuba kidangadini no wongo hawa india ba tisi neza dikidangadini ega uto kenga ongo ya zi mwona zi anate india wono. Oya de aidia taziana ziendu muona ti ndia muno. Tathi uko maithi on the nomba ni mweni tabinga muomo anza. Na mamu ni mali ga kuona i mathonja. Na ithie wito te iwinge ta ni ithie ciana. Mwenda otu ya kibege no mugia. Ithie taziana ziendu. Ni zona ni mwathonja na nombe ndi na ingi. Hawa India mamu. Mwachungene. And I do not in this stamp. Mwiwe enda in this stamp manziwa. Hayanduwa na mamu tete na winga muomo anza. Kwa yu andu vateva winga. Inyue mwaligayo mwa winga na mwele. Na mweyaima. Na ito tweziana na wito timo winga. Mwenda uria wabe India. Ah, India mam. Idia wito ni mubingo na ni idia ziana. Inyomu ya ima mwele na imu adhonja. Na ito bingi ita wanza. Yes, asante sana katika siya kondo kutuwa Kilimambogo kana Chiambogo. Mwati nduwe katika siya Kilimambogo tuwele katika siya Koma katika siya Mala.

atadi mala. You to enjoy sikaku ya kwa anti witness. Atu isi okela dhika tamboku mukani makonge ni dhika taoni bagi dhulai. Musi mwendene wake Nairobi. Hita wake tambasi. Kula kundungu ya haku thandika mundu ata haku kino kethi ya. Esani kwa aiba. Angu ya haketa iti athandika ya. Hey, love you, and that's the key.

Ongu ya wese umia mwondo mosi wa mwete ilobi okatiyo wa mwona anja kundo. Ndake seo kuna kendo kiutele mi temba woma amangu ya wa umisi mwetu ya nomba mosi oka mwicha ilobi na wethi ya nondo na dhino wa mwudhuko mi na no haendie we yani ha moka kwa cha wenda na amoni ya maondo maingi ya kitu yomu ya wuhu ya mwana no idha amja kuhu na hende mwetu ya moka kwa cha mwetu ya nomba ndati iwe na mwana ti wako ya mwuzi haivi nguanga kuhu ya sao na cho isi ya ikalila agenda ya jona ezi ila ziandu ezi ila ziandu kija ikalila ndakezi haona take dhima kenze tuwa nomba na wewe ya mwana na meka langi na masama kuituka mama mwena nyomba uma weane oka dhandika ya mwetu ya nomba we wao ni ulani uweta kwa andabila kewe na ambe unye numia wao ni osune uweta kamwele tuka ililike nene koni yeke dhima nomba adhila sionezia yegale laka ikatawa kamwege yangi lazine mwaka mwenenga nandaya akithesia ngilasi nima havevoka na hewe kasi kambongela kengi ni sao ngala amweli tukase mbabo nakasi okethio kwa metukike ya mama mama mwene nombake hewe kakamwea mama nwete lwa nini chambe ulwe la kelwe lambola amogoli yako ada baba pa ya kithimane ke ya cheo ya mame ya rota vika ma ya rota vika siya inisaidi ya nina mazianda nundu ka mwili tuke ika na mawubo matema seo niko kapani ka elezi ya mama ka mwili nuete loba nini ke luela kabola na kewe kaka mkulia kana ke luela au kocho kieta ungala kenda ikala kingi chako ya kuitu koni chokieta ungala tekwa teke use uba kwa uwe kula kwa ata baba paya kithimani ke ya cheo wakati laga chuticho kewe kakasi atonyue nena mwana ala ito etonyue kimwe nena mwana wakati laga chuticho kieza wacho kuhu wata baba eva ya kithimani kia cheo I got it like I.

say there to you, Kimani na mwana. Kuona nyu munyi na mwana wa wano ginyue mwana na inyame gi wugi mwi na mwi ruya no

0: Wadhi weto wanye kijana ndito onyekani tuwa mwana ni mwaito. Ulawe na wakenda mbo mkumu chanolote na wakaje kwa tila vando nondu wa mdhiu wa yeyundu ya ine.
1: Kijana ni mbo tage, nito mwana ni mwaito.
2: Mbo ya mwa Yesu ilawe yetu ya koka. Nduka hauke wa katano. Oh, kwa ndaya. Nundu wa katano.
1: Kutana kumbana manage, kukona nini ya nduman.
2: Mbo ya mwa Yesu ilawe yetu ya uka. Kawake wa katano kana weekend
1: wika ukiria manage
2: with your son itawabu wa Monday
1: hindi weta ukamanya wika ukiria manage
2: hundu wakita wa katano tomundhe
1: tuwebite mapituka nyaka
2: hakethi enyeka babana akikwa haile utuithi ya undu tuithi oko theze okite wa katano. Okay, they are so we wonder we naked ma naked was yama to emotindi. Ethi angina kunza uimita zikala. No imagine we Yesu akite wa katano. So wabu wa you. So ni wabu wana Yesu you ni waka. Wa katano. Ayu ate. Aga de nyega baba ni mugike.
1: Sindu like tindina. Baike mana tona.
2: Ni gitwa sia matonda iwambe.
1: Na kuada ni sima.
2: Onai de amujindi. Akunza uimi wa galasi gala. Yangina kaito kale za mezani ke wage labu kale zita mezani kena muzee wene kama ugonze ya nazimogi kakunza muzee wene kala zimogi.

Totwa ile wundi zi otometu otomotu ongethi ya Otu isi wendo ni waili ito na ika mwe yonde Uwa mozongwa ineni ya mokaka na muendwa wake kana munana ongethi ya no yuwa kendo jane enu Ongethi ya mozongwa ya mokaka Babe, can we cross the road? Sawo mana mugamba ya mugagilelelo. Wewe arabia mugogamba uzani we. Kana meyo imwe kana methi uko moimwe. Wewe agolia muga. Wa mina uzubaya ba undoke latei. Wa mina uzubaya bwe.

mukambezata zi nenye mukoke zi ya muke yu ya mwe woma nage muzungu wake yu ya muka babe I miss every part of you nage mukambe ya muka anya kala neza we kwa nije unone na neza kwa niko nene ya getingi muzungu wazi ya muka babe I miss every part of you. Mugambe bazi ya mukanya.

0: Nyazi yana ndaileitha na medho makauku Mabu ya mazimba
1: Nyaka ya panito nyaka
2: Abigawi wona adu abigawi yata yuwazi yata
1: Nyaka ya panito nyaka
2: Ndigone medho azu Kese wa ilonzi zi unga boa
1: Ndeka oneza nitambino Baiki tunyendeka oneza
2: Kwa hilo nzizi unga wa Na teze wa andu ninye ngali ya mwaki ya muzio Na ile gala

0: ke wukela ke ngite kita ilite kwa musini kita ilite kwa muini na kuya kiwicha mbe kila kita ilite kwa niwete te kiwicha mama
1: indiwete ukamana wika ukiya mana ke
0: pesi wita tusia mama ita ilite itha itebo utangazi ni chao nye ndinondo nikito kuweta ziwizi ya bata chambe kiwicha amedho cha ile itha po paimu unduwa ile itha amedho maka uku mausisi ya museo wakeketi ya wafu ya simba uwe atanzia ituwe mudhambu mzia ukethi osia iti uwe atosia ituwe nikai uwe atosia ituwe nikai aa medho maileza wena maitelela kawuni kawuni kaa mudhemba kawuni kaa mudhemba kiwuki ngi kita ili takuwa amwini
1: kila natanga duniena makutau ya tayo
0: nila mama wina mwana munini na ili ita ungalilwa ukethi ya gana keonga kakaia kiwuki ngi kila kita ili takuwa amwini ni kiwicha mutuano ito wa maji ya ndoa chambele mutangazi kiwicha mutuano kila ili itekwa nundu chesa kwa mwini nipo wiwi ya mundu wa yasya ni chungu ni chungu
1: kona teke na manjiga nomi kwa ungeleza
0: ni chungu
1: kalinga manjiga
0: uki uwe ni chabata mwini onanda kitali asya
1: jana ni muda ke
0: ni 70% ke uwe mwini usi uwe si abata ya ileza itevo
1: niki jana ni muda ke
0: mbona mwiku kwa asya amen mutabani osu ya tabani itike mana ndi kwe uwe amen
1: mana ke ukona nini ya ntumana
0: hana sana etu ya saa amen ke uwe ke ya ilite kwa mwini amen
1: ukona nini ya ntumana
0: asya kiwe kia ili itekwa mwini ni cho water
1: kia mwana ke
0: kiwe ti water kiwe muthemba water kia ili itekwa mwini
1: kika
0: hani kwa uwe imo ndwa ili itha wamitu
1: tuwebete mapituka nyaka ya panitonyeka
0: hii mwa ili ite ukula na ziana yu omu ute ambia
1: wa pituka nyaka ya panitonyeka
0: mam edha kuomete uyu te amba ambia ba na no wisi mbanda ya mutu hano ndi banda wa dhano ibanda wa kwiki mengu ndiyo kukulia mamu o kwanda ya mamu ndiyo kukulia na no wisi mbanda ya mutu hano ibanda wa mbuga za ingai banda ya mutuano ni banda wa mbuya ya inga mamu wa mauti ya mbiya wa mau wa mai wana mamu tatu wa mbiya wa na banda ya mutuano ni banda wa thano
1: ni
0: banda wa mbuya ya inga ndi vigamu zina ile hithi ya mbuya ya ingi enyo

de mbuga zingie mwana. Raila ega lao tuka kula ni omakuli omapata thayoni. Kijana ni mutake, nitopana ni maika. Tuka kula ni ya mamu. Iwe la ziondesi nengenda ya mamu ndio kukuli ya hii. Kijana ni maika. Woma uwe. Edha kuomete ute ya mambi ya ba. Kukona ni vya ntumani. Kutana kumbana manake. Sondo ni kuhiga lileta kuomi uwe. Mamu yona atuambi.

Sinahaita Tony Machura Embe angarikazia kwenye kutu wake tuiwe zete mitambone Niko musioka wake dhiyoko Mbe ya kithiyoko town ite mitambone Brian Mutunga Ngariko siya kaya wa mutetheni Mundetu wa Kenny Zingui Ngariko siya kivulu ni kangundo pomona woka wa kangondi Ngariko siya kangondi thank you pomona hapele musioka hapele Ketui kundukuru wa

Bonotti. Hetu wa Samusoni wa Munyoti. Samusoni wa Munyoti. Mbia tiva kesumo. Ngeza siya nduma kwa mba Munyoti. Mema tuu kami ya meka le mitambo ni thank you Samusoni wa Munyoti.

Mumpuni wa mundo. Mbia ni mitamboni ngezi sima shambi kuma mpaitu on. Thena maikoma nesa ukomoni wa mpaitu mempazi naeta. Tuende kazi.

mlevi. Ndio uvida ndere wanaume. Wenda gila vujaa kutu dhame.

John Nikata na John Ezekiel kwa zion zime mbiati mitambo ni John Ezekiel kwa mbiha ni mkatha ziki nduwa keta walidia John Ezekiel na masisa make ni mweni poma na ndunge me Nairobi poma ni Nyatulu na ba ngola mengeri kuseka licha ngola sako vamwe na nephew

Kelikasi akaloko ndifumana kasoko wovete Jacob Masela Mutongu nikundukutwa tolia Mbakatundu Asante sana mani yu utone Jani simutu wanga likasi akundukutwa uvali nikangundo Kaiti kaiti katika sema si ipo mana antane muanga Kisa umuene Mbia makai mambo daboda katika sea ngoliba Eto wa muthusi wa mbo daboda ngoliba Wambone ya master muonge this year Na mwanzi ya wambo daboda Na makai onze mambo daboda ngoliba Makakuna bene baby Mwendo tuwa san like lu Katika sea atawe mbia makindu mpasa road itimitamboni Dani Mwange ni wajondo ni pomona Unisi John Kamwana katensa su Kitu hiko ndukutu hai lengi Benzo Muli Oli Oli mpoi Kati kasea idhanga na hele

0: Tambi kama mpaitu kama ya mako mwaneza heta wachawo sikinya sema tangini kwa ndono.
1: Depensi kile ni wani.
0: Wangapi tuko ndani? Niki wakindu. Telegele ile saya wadhi wanaza. Ulati nate muamba. Ngomete, ngomete, ngomete, bandu be utota.

0: Alavu.
1: Jobu kimani ni wa Mombasa meze milasa. Mbia mpeni kwa my lovely kinduzi Liza Kim. Kimwana ni Paul na mamu yeta Elizabeth wa Yohanga. Nikozi ya kundukudu wa medhine kwa yaka thama Reverend Javedhi Yetumo.
2: Zaumieza muingo.
1: Ithe wako wakibeba ni wa mokethi. Pomo na misisi wake ngarikozi ya kindaluma. Kasi ya ni makethaka na makili. Napa ngarikozi ya mutomo. Na brother Thomas ngarikozi ya kundukudu wa Kimbo Kiambu. Daniel Chalia. Pomo na Felix Mumo ngarikozi ya kivumu. Ingine mashami kima mpaitu yeta wanchobo kimani.

0: kwanza
1: timono wa siku kwembe first lady wa kempani zimbina pamuna mpa siku kuhonda na handu mamazi
0: sitinza omi balanda sitinza omi
1: ee kendo tikeu ee oga

Samueli Mokiti. Isa hati zozi za anasa. Anasa endwa. Anasa endwa mwati ndata. Iti zo sahaji ito ya wadhi wa anasa.

Beka tukampiyane mampa ni wamukethi na ngozi pelimani. Ngina mama pamana zami mutizo kemiti pamana ndunga zio kanjuma na vayite kwa mwenyoki Felix mutuko na wambua keleng kibuba kalem na nduva mwalimu mukethi tunimati ni musio kiwa chelen.

Na kuikala na kwa mitambo ni githa masahani ama utu kwenye ni kuende huko Manesa. Na na kuyota namba huko mani kiligu chato homo siyo tuthi umwemwe. Zio keto, you know sasi musiaku. Nika natenda ni uthi umwanesa kwa sila mitambo ni ya kuna number one.

0: Eagle when she flies. Wadhi mudhikisi ya watoto onjelelia. Kwenda ni ya taumuzio tithi umuemwe. Taumuzio tithi umuemwe. Hello, Bit FM.
1: Hello, Sam.
0: Yes.
1: Mwati ndara.
0: Mwati ndane, sir.
1: Ama imateta nikia
0: ndihisi. Imwa.
1: Kame ndee ya taumuelu.
0: Aha.
1: Kwa ni katunga.
0: Mm-hmm.
1: Mwati wangima kuma katarani.
0: Eee.
1: Ilu wa uke thalani.
0: Aha.
1: Mwizo wa tito.
0: Eee.
1: Tendani mutuko mimuteo wa kwale.
0: Eee.
1: Na eka liyo ndema katalani. Pia ndina kathana na katine na amende ya kitomo. Eo.
0: Thank you. The woman is hello, Bit FM.
2: FM, hello.
0: Eee.
2: Samu wa matui hata.
0: Ongela wazia, Sam.
2: Eee, akane mende ya kiyo kiteo.
0: Mm-hmm.
2: Wambe niyo nondo watu watu ya nesa.
0: Aha.
2: Kapendo kake mango jane timweni mutani karo kande titi magile na siu delisa simwe malili ya nikioko mwende silia litambabra
0: kutuwa
2: kasoko ta katuka mbea ni niko kama cha chene timutonga siyo ndereza ni ndereke lumazi huwa mbushi ke mango vita mozela jose mutafika nyonyo kitero iva nchingu numu kukama si vita vale katala anita ndani mwela wata unindani mwendo wake kaifaya peri mwenyoti tuloka ngoti kabenzi haimbari kinyozi matu kama ndolimedi Elizabeth Ambrose benja kata waka mwana kaso kia na
0: onde imeata
2: onde imea imeza na kuyota kwa ilanita mwayata.
0: Thank you, Sam. Hello, Bit FM.
3: Sam, udinde yada
0: nesa
3: unene deambiti wambo na mbada kumakunza ikoni.
0: Aha.
3: Yu mende ya kuwe hocha kwa ila wambe tuwe kumakundu iza kuwe hokiteo.
0: Ima.
3: Jensen za ikoni.
0: Ii.
3: Steven Ngulu utu kilengo leni. Lady Scorpio ni baya kwa jisofo. Ngandazi ya vahamu tuyu. Namasha ambikio ndende uluwe makai mambo na mboda za ikoni yondei.
0: Wimeata.
3: Nelly was the way I
0: Now, good, you

0: Sanda, hello, Bait FM. Hello.
1: What's
0: Nesa kwa tuongela wasia.
1: Ita Roda, Mumbui.
0: Yes, Roda, netu wako, we you madhi umosia.
1: No, no, no, no, no, no,
0: no,
1: I'm going to go to the hospital.
0: Yes.
2: Ndiye
0: na zamu yetu ya mwaito.
2: Ere, toka Julius. Niwa haka chini saa life.
0: Eee.
2: Ndeke ni makomia.
0: Eka uyo madhi omosie.
2: Mamu wakwa ni Elisa bezi kajoka na kala angaliko siya mwingeze na toa kwa ila. Elisa simuende wa wambueze na toa kwa ila. Julo ni waka tuteze na toa kwa ila. Mama ngangari eze na toa kwa ila. Mama nenya muende cholongwa. Junis ni katala. Koli ni mwangangi ni watala. Tenis mugo ni watala. Joseph Kanju Muzito. Kani katunga ni wa mulinga na ama shambi yonde
0: wemeata
2: mebe natoa kwa ila
0: ziumu aneza zanda lobe itafem
3: kani yoi
0: hii
3: wadito kumakunge ino metavone
0: ehe
3: kye mzimudoka kako meneza
0: niwa
3: mzapota ni wa mutamba na bungi tau ni wandalani
0: ehe
3: kana kiko kapa ibla inka keno na kambo na kopleza kamuzonga nanda na mulo na muenda ndu ii nangilo jao jemba atuwa kwa rombu jiline na mbezi na mulo na mulei ndolo timodo kina mwana ayo jwa maio umeta avone oo ndepa mwazi mwazini wa chikai wa mwazi ya ii
0: wime ata
3: toho akwa ili
0: na kuthi umwane salo bita fem
4: ii sam
0: ii
4: urini rara mazazu
0: nesa vio
4: na wani nire nesa
0: ii
4: kwa tukwa dianeza mitambo ni wakumakundu ineza ni wameneza maendadi roma ikota itaa maimamu kristi ni mutio susu wakwe mwenele munoero wa ntukota itaa
0: ee
4: kimo wati mwiti nakaranja mwona kati mwa sonyeleza kui kaya ata mwene tingi tingi
0: ee
4: sio ndi wa muno onesi masina ando miniki mtuwa kwa utoteka sida ni ya numo utawala Joseph Kanju Muzito somo ni mwenye wa faile magilena njose mutafika nyonyo ruti ni nalu mnolongo zoko ni mwene wati cha wango sivi ni wambuwa kondena mtuwa inki ma mkosu na alangi yonde
0: wimeata
4: mako mweneza ni ndani ili mawa masingone kaba mnolongo
0: thank you hello Bait FM pole sana ndatika ni ya miongwe tano na ina hini saa itano hello Bait FM hello Bait FM
5: hello
0: hello
5: Tami
0: hii
5: utinde tata
0: dinde tene samu yetu ya mwaito
5: onye kwa chawe mwai
0: ee
5: onye kwa chawe mwai
0: ina ya gara nye
5: hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe
0: hehehehe ndiga hondo aya madhi omozie
5: kwa tinda nesa
0: na tinda nesa
5: endo lomo chandwa
0: ee
5: enda lomo chama sisa maa kwa matongowe nelisa ee pipeline
0: ee
5: ndo rungu nyunenga kiyo kiseoma brother maa kwa eka wa Bernard Mutiso ili ya kwa oba huu komete maanti maa kwa matongo iwe ni esta sita makazi ni maa kwa matongo iwe ni esta zenya ando maa keno matongo iwe ni vita malei
0: ee
5: ando maa kwa angila matongo iwe vita ndola nafya nafya kwa itongo uwe ni kamwana keta wa mwindi
0: ee
5: na makazi ni mako maa eti maa ume matongo uwe ni lukuma wakio asami nienda kuyandwa ala mena siyadhi
0: we meata
5: ala wita wainya mwaka kazi kwa siya yata
0: okay.
5: Onde ala mena tazima deji tazinza na maiko manenta.
0: Thank you. Hello Mbite FM.
6: Hello Zam.
0: Hii.
6: Madi Ndara.
0: Nesa.
6: Wada wanjoze mbutagia kama omo.
0: Hii mwa.
6: Gema kome.
0: Haya madhi umusie.
6: Ambe nyo nundu harukua tia.
0: Hii.
6: Pega zupa kanga kone ze selamu ende mbasaji mwingeze ndanye kima wewa mlolongo ina mwiza. William kidoka wakikoo ze meri mwa wati ze atoko mazgo tani mbutel kama ono tenzi loka mwa ono watanda kanyonyo. Tenjaka atawa yini kichoo wakikoo te nyeze iti wa machako chiriko niken katunga umulinga na mwendeka kwea. Teki nye wa matunde kanyonyo romba atikioka wachanza ze
0: Kauzi
6: mwungi kristi mandikiza ndokoro ya mwea. Kodesia ndogu waka dhana abe karo kaa devi Kaka logi minda nemo koko miwa kwa abe Amwana mundi ya abe veroka devi ya medanga abe brode mpinda abe veroka rishi ite njane shi mwende maleo ni
0: onde yume ata
6: onde ni mea mede na chile oja kwela ndee kolo emu eni wakitima na njane kimo niko kanyina ndanyo.
0: Hello Mbite FM.
7: Hello Sam.
0: Hii
7: Atinda
0: isi. Nesabiyo.
7: Na kwa na atinda nesanya. Wane na nyaunya wetumbe.
0: Imwa.
7: Yani makomye.
0: Madhi umuzie.
7: Tulo yu agatuta.
0: Ie.
7: Lati loti yote uloti.
0: Ie.
7: Kutungu kandongo.
0: Ie.
7: Eri kike singa.
0: Ie.
7: Aswe mboyo.
0: Ie.
7: Kaluru.
0: Ie.
7: Na mambeti.
0: Ie.
7: Ya lati wa ote neoma. Ya nani ndani mwendwa. Atana talitha ngonga mwenzi. Na mwaito wakwa siumbua. Na ngreisi. Na nyangoi. Bate mze inane komia. Ando meva ambu angauna.
0: Onda wimeata. Wimeata.
7: Mwako mene sana mwea hii.
0: Thank you na kuthi umwane salo Mbite FM.
8: Mbite FM msani ya mulinge.
0: Hii.
8: Mwasi nda nesa.
0: Nesa vio.
8: Nika kisi mwambole ni ramura naba mbeta kiarui.
0: Hii.
8: Mbite komi yao nde ya mashambi jio nde mambaitu na nduma wiko ya kazuma kati.
0: Hii.
8: Mwene linge na mozei na vio ane yao nde na vio ya meza ya kiyo.
0: Na kuthi umwane sasa nda alo Mbite FM. Nito Museo tuthi umwe imwe tiende na kwa sasimu na kuenda ni ato Museo. Hello Mbite FM. Mitambo ni ya Mpaitu ndatika ni ya miungwe tanu na kenda. Hello Mbite FM.
9: Sami.
0: Hii.
9: Uwe wata.
0: Nesa.
9: Na kwa ndi Museo vio we.
0: Aha.
9: Hii kumwa kumanzo ni wamunu ndekiyama kumeneza.
0: Aya madhi umusie.
9: Dokta ZTV itaka lokanda ziti katumbe ya nesa imo ninguno kio kanga mutabi imo nizetwe kanga haka fenda kima mwile njiko kambe kambe nga neke ni katika wuli mkanda mashambi kiyo nza kiyo nde mashambi kiyo nde
0: hii
9: kimi mwako meneza
0: aya hello Mbite FM
10: pesa mindo
0: hii
10: uwe ala mwa
0: nesa
10: uwe ala vince ndi zanga unu akambuzete lakini hili babu mlonga zanga itai
0: hii mwa
10: ndi weke mwane ndi ya mashambi kiyo nde nona inge
0: hii
10: mwato wa kwa ilama
0: haya na kuthi umwa nesa mwana waitu wa sanda na hindi usini watu endekelila taomo siyondi tuthi umwe imwe mitamboni jitu number one our trusted voice of Kampaland very very very good evening nina weku atiwa kana tethi wana withu kisi ya wakwa ila kumela kuke gina yuno tuku ni saa sita sinanda tika umwe njini kuendea kuthi umwane saa kutha nato uwitie na ndia sende muvea nundu usa kwa mitambo ya Mbaitu na nundu wa ikala na kwa mitambo ni kuikala na kwa dhinu kumu wa Mbaitu kumelati imu dhinu wa muka na Mbaitu tatinda imu mitambo ni no na hindi tuwa kuma na ingi kwa tuka dhine wa kilingucho kumu wa Mbaitu ni na muvea mwenene moko me kitho ine ni na movea na anda ya sionde ndi asia asanda nondo usa kwa mitambo eno na asanda nondo wa ikala na kwa mitambo ni githa masani mautuku kwa menesa na ndio tutana amba ukoma tukatambo yangu vile yu tutongweze utuku wa umundhi tumwe muhe iwa ito ni movea ni wawa hatu sobia nondo keka we usobia anduwa lama siya ya siya manoa mana kithi ito kitu na kwe sobia kuitu kwe thiwa kwe mana ni wawa hatu sobia na ndi tukatambo ya ii

Edukese mwenda wa kizazi cha mba ito FM kione kiecha omu ndi nenda kuudho chata na mba kuhiku zikoma nikalatu wanda kukua tiene mandiko ni manga hii kumebuku nea yuana wambe kilungune chambe muswani wa kenda neta wa Reverend Anton Sila pasa wa kanisa haisi mtutuni ukamba wa masaku tosia ngaisi ya siate edho ni tu kumbula na isi ito weke dhito na ni mulunga lu wa utuwe kia na isi ito na kututasi ya kwa

kukoma ningo kuweza kwandika na ukenga ya kuweke modho kuma kuonde niwo kuloti ndi ile otinde ile kundu kutaye kosewa ndio labda wa mupitise kwanze mkana ila ingi namba kuyuko dio mwa kana kukoma ya ngaya tone kukuweke ya naisi yaku ndeka si angaisi hatu ya edho watu kumbula naisi ito weke dhito ni mulunga lu kuhondo wa kutuweke ya naisi ito sionde ona kutute se kwa undute ulunga lu wonde ya ngaya kuweke modho kuma kuonde ya ngaya ke musi waku ya ngaya ke siya nasi yaku nunu ngaya teina wendo mwinge nandu yukoma ni kanata kukome ngo yaku ye ndeu ngo yaku ye kewe ni ngayula uitei mwinge yenda kubwana aku tena amba kukoma kwa ni kiecho mundi ngaini mwenu ndo mwetu kiesia mwendo akisa chamba ito FM ulani wewe maandiko maku la meku asia wengai uweke ya na isi itu inabo hata namba kukoma ni kanawa piko kumweke ya na isi yake desi ya ngo yake desi ya rayu wake mnenge kukoma na mugo mwenene nunu mwenu wengai ula uweke ya siitu wa Yesu Kristo inabo ya amen amen mwetu kiesia mwendo wakisa chamba ito FM nasa nita wa Reverend Anton Sila pastor ekanisa esi utitune ukamba wa masaku koma na mugo wa Yesu ya unenge mugo mwenene.